最近私お休みの日に結構ねちょうどこうイベントとかね、があったりする時はなるべく足を運ぶようにしてるんですけれども、先日とかもちょっと1ヶ月ぐらい前の話になりますが伊勢原の芝桜見に行ったりとかねあとツツジを見に行ったりとか、つい、数日前はレンゲ祭りにお邪魔したりなんていうことでね結構こう本当にお花畑に行くことが多いんですけどお花といえば非常に色がね美しいですよね。意外とその色が与える影響生活にね、色の効果をぜひ意識して彩り豊かな暮らしを行っていただきたいということで今日はちょっと色のお話をここでねさせていただこうかと思います。視覚情報というのは五感の 80% を占めるそうで最も色が大きな要素になるんですね。例えば赤い電車と青い電車、あったとしますと暖色系赤い方の電車の方が音が大きく聞こえるんだそうです。実際には同じ音の大きさだったとしてもね大きい感じがするというのが赤い電車の方を、皆さんそういうふうにおっしゃるということなんですね。こういった視覚情報の変化により、嗅覚も匂いの感じ方に違いがあったり、触った感じ触覚も、硬いとか柔らかいとかなんとなく冷たいとかあったかいという違いがあったり、味覚もね味の感じ方に違いが出てきたりするということなんです。心理体に与える影響色を認識してからその刺激を伝える大脳辺縁系、下垂体消化体といったね、そういったところが、こう影響があるということなんですけれども、本当に空の青色とか木々の緑色にポストの赤ちょっと見渡すだけでね身の回りに色が満ち溢れていると気がつきますよね。実はこの色、気分や行動にも非常に大きく影響を与えているんだそうです。なぜかといえばこの色は脳の大脳辺縁系や下垂体消化体に刺激を伝え自律神経の働きに寄与したり交感神経と副交感神経のスイッチングやホルモン分泌の調整までつながっているんだそうですね。例えばアスリートなど交感神経を優位にしたい方には絶対に赤が効果的なんですがシニアにおすすめなのは世界中の研究で最も健康効果が高いと認められた緑色なんだそうです。この緑色は免疫力を高めるので積極的にねぜひ取り入れたい色となります。血圧などを安定させる効果もね期待できるということなんですね。その赤いチームは強いというのは赤いユニフォームがですねその反射神経を高めて筋肉を緊張させて瞬発力を高めるんだそうです。またその身につけた人に高揚感と自信をもたらしてアドレナリンの分泌も促すということなんですね。こういった色の効果で、睡眠の質も変わるそうです。睡眠のために最も効果的な色は青色、鎮静と落ち着きを促して入眠を助け目覚めを幸せな気分にするということなんですね。その反対に一番あまりおすすめしない良くない紫色は不安ですとか妄想をかきたてて悪夢を見せやすいため要注意ということです。また実は茶色とか灰色もね孤独な感覚に陥らせやすいというふうにね報告されています。色別の平均睡眠時間青色が7時間56分だとすると緑色は7時間40分鮮やかな黄色が7時間36分灰色が6時間12分茶色6時間5分紫色ですと5時間56分ということでもうね1時間2時間ぐらい差が出てきてしまうようなんですね。ぜひこういった色の変化健康と活力にねかなり関係があるようですので、注目してねお過ごしいただければと思います。今日は日本ユニバーサルカラー協会理事長の南涼子先生の記事をご紹介させていただきました。さあでは今日もオープニングナンバーデビー・ギブソン For Better or Worse からスタート。この後は交通渋滞情報をお伝えしていきます。

9時、6分過ぎましたね。それではここでジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしてまいります。まずは渋滞情報です。国道246号線の上り線です。伊勢原市市役所入り口付近が800メートル、反対の下り線横浜市緑区下長津田付近が1キロ以上の渋滞となっております。その他の道路は順調に流れている模様です。それでは続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから中津川橋までは10分かかっています。国道246号線の上り線です。大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで15分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境までは5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。国道246号線反対の下り線です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで20分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までは10分です。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで15分、厚木市妻田から厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、スピードの出しすぎは事故のもとですよ。この後もシートベルトしっかりと締めて車間距離も十分にとって、引き続き安全運転お続けください。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして鉄道の運行状況です。現在小田急線ですが、線路付近の建築物が架線と線路に飛来し停電が発生したため、秦野から小田原駅間運転を見合わせているということです。現在運転再開見込み11時10分ごろということで、ちょっと2時間ぐらいかかりそうですね。その他の、経路などもぜひご参考になさってください。その他他社線におきましてはいずれもダイヤ通りに運行している模様です。 FM カオン交通情報、次は9時35分ごろお伝えします。

9時15分に今ちょうどなりましたね。それではポリスインフォメーション、今日は痴漢性犯罪被害についてのお話です。通学通勤帰宅時間帯の電車内などで被害が多発しています。時間は午後11時から午前2時ごろまでの路上や公園も被害が多発しているということです。ポイントとしましては電車に乗るときの心がけですけれども、混雑した車両をなるべく避けてください。人が多い車両の隅や乗り降り口の、ね、付近に立たないように心がけましょう。女性を物色しているような人がいたら近づかないように心がけましょう。また夜道を歩くときの心がけですが、

明るく人通りの多い道をできるだけ選んでください。スマートフォンとか音楽プレイヤーなどのながら歩きはやめて、必ず周囲を警戒しながら歩いてください。それから防犯ブザーなどをね、すぐに使えるようにして持ち歩きましょう。エレベーターに乗るときの心がけですが、周りに怪しい人がいないかどうか確認をしてからエレベーターに乗りましょう。立ち位置は出入り口に近い壁を背にして、非常ボタンがすぐに押せる場所を選びます。

にして非常ボタンがすぐに押せる場所を選びましょう。怪しい人と一緒に乗ってしまった場合は自分の部屋の階ではなく別の階で降り、自分の部屋がわからないようにするのも OK ということですね。それから普段の心がけとしまして、高層階であっても出かけるときや寝るときなどはすべての窓に鍵をかけておきましょう。来訪者はドアスコープなどで確認をし、チェーンをかけたまま対応するようにしましょう。家に入る前には必ず後ろを一旦振り返り、一人暮らしとわからないようにインターホンを押したり、ただいまと言って部屋に入りましょうということですね。今日のポリスインフォメーションは痴漢、性犯罪被害、こんなところにね心がけてくださいというポイントをお伝えしました。以上ポリスインフォメーションでした。さてはここで38スペシャルコートアップインユーお届けした後は海老名市インフォメーションです。

海老名市インフォメーション。今日も海老名市シティプロモーション課からの情報をお伝えしてまいります。広報海老名最新号5月1日号から、まずはなるほど海老名の取り組み、海老名市の施策施策事業を毎月ご紹介しています。市民の皆さんに毎月この1日号広報1日号で分野や事業ごと12回に分けて海老名市の魅力ある施策をご紹介していきます。今回は第2回ということで、安心の出産育児、生まれた後のことですね。海老名市では安心して子育てができるよう、さまざまな子育て支援に取り組んでいます。まずは18歳まで医療費無料ですね。中学生までだった子ども医療費助成の上限年齢を令和5年9月診療分から先進的な取り組みとして、満18歳に達した日以降、最

度の3月31日までに拡大いたしました。保険診療分が無料で所得制限などございません。この件に関する詳しいお問い合わせは国保医療課046-235-4823 046-235-4823 番です。それから安心して子育てができる、子育てすることができる環境の整備ということで、新規保育所の整備と誘致など行っています。待機児童対策として毎年新規保育所を整備しています。今年4月になんと3園3つの園がオープンし、合計で45園となりました。それから公私連携型保育所、海老名市が建てた園舎で民間事業者が運営する公私連携型保育所を昨年10月から市役所南側の芝生広場でスタートしております。来年4月に海老名子どもセンター敷地内に2つ目の、ね、園目 2園目を整備予定ということでございます。出生届提出でプレゼントということで、家族の幸せとお子さんの健やかな成長を願いまして、出生届を出した時にですね、出生記念証、おむつ、チャックポケット付きクリアブックなどが贈呈されているということです。この記念証、出生記念証は届け出時に海老名市に住民登録をするお子さんが対象となります。お名前何々ちゃんと書く場所もあってね、海老名が可愛いイラストがついておりますね。安心して子育てすることができる環境の整備につきまして、お問い合わせは保育幼稚園課046-235-4824 046-235-4824 番。出生届に関するこのプレゼント等のお問い合わせは窓口サービス課046-235-4870 046-235-4870 番、または子ども育成課046-235-7878 046-235-7878 番までお願いします。さあ、変わりまして、市政志向55周年記念ということで、ゴーゴーシニアカラオケ大会参加者募集のお知らせです。市政志向55周年を記念しましたカラオケ大会を行います。歌うことが大好きな人、日頃の練習の成果を披露したい人、大歓迎です。またこちら観覧することもできるということですよ。まずは予選会です。各会場の上位5人が本戦に出場することができるということですね。まず7月11日土曜日、上今泉コミセンと、柏ヶ谷コミセンで予選会行われます。次の週の日曜日ですね、7月19日日曜日、総合福祉会館中神殿コミセンで行われます。そして最後8月1日土曜日は国分寺台文化センターと本郷老人福祉センター本郷荘などで行われます。これそれぞれの各会場の上位5人が本戦に出場となります。時間は、予選会時間は1時から、市内在住の60歳以上の方で、予選と本戦の両日に、参加できる方、各会場で、30名定員となっております。費用は無料です。こちらお申し込みですけれども、まだ始まってないんですね。5月7日今度の木曜日からとなっております。夢クラブ会員の方は電話で夢クラブ連合会事務局046-235-0220 046-235-0220 番へ、一般の方は LINE 海老名市またはお電話で地域包括ケア推進課へお申し込みください。締め切り6月10日水曜日となっています。こちら応募多数の場合はですね、抽選となります。お申し込みされるときにですね、ご希望の会場と、歌唱曲、何を歌うかをお伝えくださいということです。曲は危機の状況でね、変更させていただく場合もございますので、ご了承いただきたいということです。総合福祉会館、駐車場の利用は有料となりますので、ご了承くださいませ。そして予選会を通って本選に行かれる方は11月8日の日曜日午後1時から4時40分までとなります。文化会館小ホールで本選行われます。対象ですが、各会場上位5人の方がね、出られるということですね。費用は無料となっています。
予選通過者

が本戦に出場いたします。上位入賞された方にですね、商品なども用意されているようですから、ぜひ頑張っていただきたいですね。駐車場の利用はこちらも有料となっております。市政志向55周年記念 GOGO シニアカラオケ大会、参加者募集に関する詳しいお問い合わせは地域包括ケア推進課046-235-4951、046-235-4951番までお願いします。もう一つ、この市政志向55周年記念がありまして、50-50メッセージ、パートナーに伝えたいありがとうというね、こちらはパートナーへの感謝のメッセージを募集しております。作品は6月23日から29日までの男女共同参画週間に合わせて展示されます。ベストパートナー賞に選ばれた方には商品の準備がございます。商品お渡しいたしますということです。対象は市内在住在勤のご夫婦、または夫婦関係にあるパートナーの皆さんです。内容としてはパートナーへの感謝の言葉ですね。お一人様1点100文字以内でお願いいたしますということです。こちらお申し込みすでに始まっております。5月1日金曜日から海老名市のホームページで受け付けております。または応募用紙を郵送、それから直接市民相談課へお持ち込みいただくことも可能だということです。用紙はこちらの市民相談課で配布のほか、海老名市ホームページからもダウンロードすることができます。お申し込みは29日金曜日締め切り必着となっています。18歳未満の場合はですね、保護者の同意が必要となります。ご了承ください。こちらのパネル展示は6月23日から29日、までとなっております。ただし土曜日日曜日は除きます。初日は12時、6月23日火曜日は12時から、最終日は逆に12時までとなっております。この市政志向55周年記念 50-50 メッセージ、パートナーに伝えたいありがとうに関する詳しいお問い合わせは市民相談課046-235-4568、046-235-4568番までお願いします。以上、海老名市インフォメーションでした。

海老名の魅力川柳応募作品をご紹介します。これらの作品は海老名市のホームページにも掲載されています。春が去り夏の風待つ海老名かな、マッスルツヨッキー61。柏台夕焼け染まる帰り道、マリア。大山の霧晴れ晴れと仰ぎ見る、フーコ。長池や河津魚が泳いでる、雪のり。インターを降りて輝く町明かり、はるちゃん。大渋滞映画を映す並木橋、山口珠美。時々に富士微笑んでもうちかな、みやさん。以上、海老名の魅力川柳応募作品ご紹介いたしました。

0: 84.2 FM count.
1: 9時30分になっています。 84.2 メガヘルツ FM カオンの情報84にお届けしています。さあ、ここからは日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えしてまいりましょう。まずは全国のお天気です。今日は北海道から北陸にかけて日本海側を中心に断続的に雨でしょう。北海道の北部では午後は湿った雪が降り積もるところもありそうです。東北北陸は荒れたお

天気となり、東北は暴風、北陸は強風により交通が乱れる可能性もあります。また関東から九州、次第にお天気回復しますが、山陰や近畿北部などは所々で雨が降るでしょう。沖縄本島は雲が多く、朝晩を中心に雨が降りそうです。では神奈川県のお天気です。低気圧が日本海を北東へ進み、前線が東海地方に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。そのため現在神奈川県、おおむね雨となっています。今日は低気圧から伸びる前線が関東甲信地方を通過し、高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れで、明け方までは雨となるでしょう。そして明日、高気圧に覆われますが、明日は湿った空気の影響を受ける見込みです。このため明日は晴れで、明け方までは曇りとなるでしょう。神奈川県の海上ですが、今日は波が高いでしょう。船舶の方、高波に十分警戒してください。そして明日5日は波がやや高い見込みです。船舶の方は引き続き高波にご注意ください。今日はですね、横浜川崎地域最大風速は陸上で南の風15メートル、海上で南西の風20メートル、波の高さ2メートルの見込みとなっております。では神奈川県県央地域のお天気です。今日5月4日月曜日は雨のち晴れの予報ですね。日中の予想最高気温は28度、予想最低気温18度ということで、25度超えますので夏日の予想ですね。降水確率午前中は 50%、 午後6時まで、20%、 6時以降も日付が変わる頃まで 20% となっています。そして明日5月5日火曜日、明日は晴れ時々曇りの予報です。日中の予想最高気温、今日より5度下がって23度、予想最低気温も6度下がって12度となっています。降水確率、明日は朝6時まで 20% となっていますが、その後は1日を通して 0% ということでね、あまり雨の心配はなさそうですね。以上、日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えしました。テイラー・スウィフト、ホーリーグラウンドをお届けします。

それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線の上り線です。川崎市高津区梶ヶ谷付近が800メートル、反対の下り線山北町宮地付近が 1.4キロ、横浜市緑区下長津田付近が1キロ以上の渋滞となっております。その他の道路は順調に流れている模様です。では続きまして所要時間お伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから中津川橋までは10分です。国道246号線の上り線です。大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分です。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで15分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。国道246号線反対の下り線です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで25分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までは20分です。横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで35分、厚木市妻田から厚木インターチェンジまでは5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで25分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで35分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までは35分となっています。ドライバーの皆さん、この後もシートベルトしっかりと締めて、アクセルは軽め、ブレーキは早めを心がけ、引き続き安全運転でお願いいたします。以上 JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして鉄道の運行状況です。現在相鉄線と JR 相模線につきましては平常通りの運行となっておりますが、小田急線ですね、線路付近の建築物が架線と線路に飛来し停電が発生してしまいましたため、現在秦野から小田原駅間運転を見合わせているということです。運転再開見込み11時10分頃ということですので、あとね1時間30分ぐらいかかりますが、ということになっております。ご注意ください。 FM カオン交通情報、次は県央ラジオ842の中で10時5分頃お伝えします。

84.2MHz FM カオンの情報84にお届けしています。さあここからは、地域インフォメーションですね。今日は5月4日月曜日ということで、今日行われるイベント、まずもう行われるというか行われあそうですねちょうど行われるところだ、NPO 法人海老名森の学校は今日5月4日祝日、憩いの広場三日月地で、第10回緑化フェスティバルを開くということで、まもなくですね午前10時から午後2時までとなっています。内容としましては、この緑化フェス、竹馬ですとか、木こり体験、どんぐり釣りといったね手作りの遊べるおもちゃというか遊具ですかね、盛りだくさんだそうです。草木遊び、草花遊びや水辺の生き物触れ合いコーナー、カブトムシ幼虫探しなど、自然と触れ合える企画もあるようですよ。小雨欠航となっています。車はですね海老名市役所駐車場、ちょっとまあ有料となってしまいますが、そちらの方をご利用くださいということでございます。お問い合わせは伊藤理事長090-4418-2157 090-4418-2157

0-44-18-21-57 番までお願いします。まあ、今時のこうあんまりこう竹馬とかね、それこそそういったどんぐり釣りとか草花遊びやる機会がね、少ないかと思いますので、ぜひね行かれてみてはいかがでしょうか。いやいや、これはなかなかない機会だからね、ぜひご参加いただきたいですね。それから、銀ゆり会の絵画展がちょうど5月6日から海老名市文化会館で、行われますよという、話題お伝えしようと思ったらですね、ちょっとねパソコンが固まってしまいましたね。ちょっとお待ちくださいませ。あら、固まって動かなくなっちゃいましたね。銀ゆり会の話題、おろろろ、ちょっとお待ちくださいませね。あ、大丈夫かな。はい、海老名市で活動する絵画グループ銀ゆり会が第17回絵画展を5月6日水曜日から10日日曜日まで、行います。市文化会館で開催するということです。風景画など8名の、ね、会員によるさまざまなジャンルの水彩画が展示されるということです。お問い合わせは桜井さん 090-2453-1648 090-2453-1648 番までお願いします。ということで、もう一つぐらいいけそうですかね。こちらにしましょう。化学消防車が新調された海老名市消防本部の話題もあるんですが、もう一つ、県央東部消防司令センターがですね、一元化開始で記念式典海老名様綾瀬大和市の119番通報集約されましたよということですね。海老名様綾瀬の3市が共同運用してきました、県央東部消防司令センター、こちらに大和市が加わってこのほど4市での本格運用が始まりました。先月の24日にはですね、4市長が出席をしまして記念式典を実施、さらなる連携強化が確認をされました。このセンターは2015年からですね、海老名座間綾瀬の3市で運用されてきたんですね。で、この県央4市での広域連携を深める中、今年3月10日からですね、大和市が加わりまして、4市による119番通報の一括受信を開始、システム修正などを経って、4月の24日からおよそ60万人を抱える4市全域をカバーする司令センターとしての機能を拡大したということです。消防司令業務の一元化で、市の境を越えた迅速な相互応援体制が構築されました。システム更新にかかる総事業費はおよそ23億円、人口規模に応じて安分されて各市の負担も軽減されたということなんですね。運用開始記念式典には小谷田大和市長、内野海老名市長、佐藤座間市長、木津川綾瀬市長のほかですね、4市市議会の議長らも出席されたということで、4市長を代表して挨拶に立った小谷田市長は、単なる施設の運用開始ではなくてですね、4市の市民の命を守る新しい絆の出発点であるとお話をされていまして、こうして4市が連携することで司令業務の高度化や専門化などが進み、応援体制も強化される、広域的な判断が可能になることで市民がより安心できる消防救急の体制となるという、ね、思いを話されたということです。4市での119番通報の一括受信は、本格運用前の3月10日からすでに始まっていたんですけども、3月中の応援出動は3市から、大和市が71件、大和市から3市が48件、4月は3市から大和市が67件、大和市から3市が、37件となったということですね。4市での運用が始まり、市の域を、ね、超えた、出動による連携の効果が出ているのではないかとセンター長は話されていますということでね、皆さんの安全安心を守る、こういったね、施設もだいぶね整備されてきておりますね。以上、地域インフォメーションのコーナーでした。

今日も生放送でお届けしてまいりました情報842にそろそろお別れのお時間です。今日はビレッジピープルインダネイビーを聞きながらねお別れとなります。この後10時からは健康ラジオ842、そして午後1時からは午後のひとときホットタイム、まだまだね、午後3時頃まで生放送続いてまいります。引き続き 84.2MHz FM 花音の番組お付き合いお願いいたします。今日は月曜日ということでね、この後は朝宮幸喜さんのナビゲートでお届けしますよ。メッセージテーマのメッセージはもちろんですが、別にテーマ問いませんのでね、普通のお便り普通おたもぜひどしどしお寄せください。たくさんのメッセージお待ちしています。情報842月曜日、この時間のお相手は私ビーナこと黒岩美奈子のナビゲートでお届けしました。私とは明日のこの時間にお耳にかかります。それでは今日も良い一日をお過ごしください。ごきげんよう。

フォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないで、いきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず、中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際、ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災では、せっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく、電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時、何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、

省など緊急通話以外、当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか、正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: FM カンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番。総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
3: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
4: 私たち FM カオンは月曜日
5: 海老名市、
4: 火曜日
5: 綾瀬市、
4: 水曜日は
5: 座間市、
4: 木曜日
5: 伊勢原市と寒川町、
4: 金曜日は
5: 厚木市に
4: スポットを当ててお送りしています。
6: FM カオンが10時をお知らせします。

おはようございます。時刻は午前10時になりました。 84.2MHz FM カオン、ここからは県央ラジオ84にお届けしてまいります。月曜パーソナリティの朝宮幸喜です。この後午後12時までお伝えしてまいります。どうぞよろしくお願いします。さて、今日は2026年5月4日月曜日ということでね、ゴールデンウィーク真っ只中ということですけども、連休もですね、あと多分カレンダー通りだと1、2、3、あと今日入れて3日で終わってしまいますよということでね、あっという間だったんじゃないでしょうか。さてですね、こちら東京電力パワーグリッドによりますとですね、海老名市がなんと停電していましたということでね、約2390件ほど、停電している世帯があったそうですね。で、こちらなんですけどもね、先ほど海老名市役所からお知らせ

もしくはですね、海老名市の公式 LINE からお知らせあった通りなんですけれども、海老名市内の停電は午前9時15分頃に復旧したということです。9時15分頃ですね、停電が復旧しているということなのでですね、まあ各ご家庭においてですね、電気機器ですね、再度スイッチ入れてみてつくかどうかっていうのも確認いただいて、停電によってね、故障してないかっていうのも確認していただくのがよろしいのかなというふうに思います。まあ今日はね、先ほどもね、情報842の方でビーナーさんがお伝えしてましたけれども、小田急線でね、飛来物があって架線にね、支障が出て停電になってますよ、なんていう話はありましたけど、この飛来物がですね、思った以上にでかいものが来ている、飛んできちゃったということでね、これは復旧まで時間かかるんだろうななんて思って見たりもしてたんですけどもね、本当にこのゴールデンウィーク、強風でね、いろんなことがね、起きたりしてますよね。つい2日前ですね、新幹線がね、強風で、かなり遅延しているなんてこともありましたけれども、本当にいろんなことが起きたりしているという感じではありますよね。さて、この番組ではお便り募集しております。ゴールデンウィークということでね、今日はね、こんなテーマになっていますよということで、ぜひね、いただきたいと思います。はい、こちらですね、ゴールデンウィークのテーマなんですけれども、まずですね、この分かっているけどはやってしまったなんていうことね、ぜひあったらぜひ教えていただきたいなというふうにね思います。連休中分かっていたけどやってしまったこと、メールお待ちしております。メールの宛先は842@fmkaon.com、 842@fmkaon.com までお願いします。X、旧ツイッターはハッシュタグ FM カオン、FMKAON ですね。こちらつけてたくさんつぶやいていただければと思います。さあ、そろそろですね、オープニングナンバー行ってまいりましょうか。こちらの曲。

時刻は10時6分29秒を過ぎました。 84.2MHz FM 加音圏央ラジオ84にお届けしています。さてここからはジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けします。まずは渋滞情報です。国道246号線の下り方面です。山北町宮地付近で 1.4km、 松田町松田総領付近で 900m、秦野市長抜宮前付近で 1.2km、 横浜市緑区下長津田付近で 1.1km、 横浜市青葉区白鳥台付近では 1.4km、 横浜市青葉区江田町付近で 1.2km の渋滞となっています。戸沢橋付近の長古街道戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近で 800m 混雑しております。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までは通過に10分となっています。国道246号線の上り方面、大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで25分、大和市三王原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで25分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで25分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三王原東から厚木市金田まで20分、大和市三王原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで45分となっています。ドライバーの皆さん、ふんわりアクセル、ふんわりブレーキでこの後も引き続きエコドライブで参りましょう。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けしました。変わりまして鉄道の運行状況です。小田急線は線路付近の建築物が架線と線路に飛来し停電が発生したため、秦野駅から小田原駅間運転を見合わせています。運転再開は11時10分頃の見込みです。お出かけの方は十分にご注意ください。この後の FM 関音交通情報は番組の中で11時35分頃お届けします。ここで一曲、キューティーストリートで地球メイクアップ計画。

時刻は10時13分8秒を過ぎました。 84.2MHz FM カオン県央ラジオ84にお届けしています。さてここからはポリスインフォメーションのコーナーです。今日はですね、祝日なのでポリスインフォメーション、海老名警察署生活安全課による犯罪情報の提供はありませんが、一つですね、こちら海老名警察署の X のアカウントからですね、一つ お知らせです。海老名警察署管内で交通死亡事故が発生しています。4月19日乗用車と自転車による交通死亡事故が発生いたしました。車両を運転する際は前後左右の安全確認を徹底してください。海老名署管内では交通事故が増加傾向です。引き続き安全運転に努めてください。こちらはですね、杉久保南の市道で発生したということですね。普通乗用車が自転車と衝突して、自転車の方がお亡くなりになってしまったという事故ですね。本当に車両の方も自転車の方も もちろんそうなんですけれども、やっぱりこう前後左右何があるのかっていうのはすごいやっぱ気をつけていただきたいなっていうところがありますね。本当に運転している方はちょっと脇見で、実は歩行者を引いてしまったとか、やっぱりそういうこともあり得ると思うんですよね。なのでやっぱりその安全確認っていうのは本当にしすぎなんじゃないかなぐらい、やっぱりこうやった方がいいなんていうふうにね思えるところもあると思いますので、ぜひね、皆さんももう少し、常日頃からね意識していただければなというふうに思います。そしてもう一つ、こちらですね、スリの犯罪被害防止についてということで、ちょっとコンパクトにまとめてお届けしたいと思います。まずスリとはどういう犯罪かということでいきますと、携帯している金品を気づかれないようにすり取り摂取する犯罪行為のことを言っています。通勤や通学で利用する電車内で多く発生しています。スリの手口は、車内で寝ている客の隣に座り、新聞やコート、カバンなどを利用して周囲の人から見られないように金品を抜き取る、刃物でカバンなどを切って金品を抜き取るといったような犯罪行為があります。スリの被害に遭わないためには、財布など大切なものはカバンの奥に入れて、カバンは体の前で抱えるようにしましょう。また不必要に密着してくる人には十分注意を払っていただきたいと思います。そして置き引き、置き引きとは隙を見て置いてある携帯品を盗む犯罪行為のことを言います。日常を利用する電車内の多くで発生しているということで、こちらも電車内でね多く発生している犯罪です。置き引きの手口は、仮眠中の人を狙って気づかれないように

にカバンなどを盗む。網棚などに置いたカバンの横に同じようなカバンを置いて持ち去る。新幹線車内や指定席でトイレや電話など席を離れた隙を狙って気づかれないようにしてカバンなどを盗むといったような

に持ち去られないようにしましょう。荷物棚や網棚に荷物を置く場合は十分に注意を払うようにしましょう。そして新幹線や指定席では通路側に荷物を置かないようにしましょう。ちょっとした注意で犯罪被害を未然に防いで楽しく連休ですね、過ごしていただけたらなというふうに思います。ぜひぜひ、こちらですね、対策のほどですね、よろしくお願いします。以上、ここまでポリスインフォメーションお届けしてまいりました。ソフェウィズミヒマル GT 好き夏お届けします。

時刻は10時22分32秒を過ぎました。 84.2MHz FM 加音県央ラジオ84にお届けしております。さてここからは地域インフォメーションのコーナーとなってまいります。今日はね月曜日ですので海老名市の情報をですね中心にお届けしていきたいと思います。まずは先ほどオープニングでもお話しした通りの繰り返しとなりますけれども、海老名市内で発生しておりました停電ですね、こちらにつきましては本日9時15分ごろ復旧しているということで東京電力パワーグリッドさんのホームページの方に出ております。本日停電が海老名市内で発生しておりましたが9時15分ごろ復旧したということです。今一度ですね家庭内の電気機器の確認ですね点検などお願いいたします。さあ、ここからですね海老名市の情報ですね中心にいろいろお伝えしていきたいと思います。まずはですね海老名市のホームページに出ております情報ですね、こちらはまず4月10日に掲載された件ですね、公共下水道マンホール蓋のデザイン募集についてのお知らせです。令和8年海老名市は誕生から55周年を迎えます。海老名市が今後もゴーゴーと躍進していくことを願い、また下水道について楽しみながら理解や関心を深めてもらうことを目的とし、市内に在住在学の小中学生からマンホールのデザインを募集します。採用されたデザインは市内1箇所に実際のマンホール蓋として設置するだけではなくマンホールカードとして配布される予定ということで、こちらですね募集かかっておりますので、ぜひ我こそはということはね応募していただくのよろしいかと思います。さて募集期間についてですが、すでに始まっておりまして5月1日の金曜日から6月30日の火曜日までとなっております。対象者、もう一度、繰り返します。海老名市内の小中学生、市内在住で市外在学及び市外在住で市内在学の児童生徒も対象となっております。応募方法は海老名市役所下水道課に作成したイラストを提出お願いします。でこちらですね、いくつか応募方法あります。まず LINE での応募方法です。海老名市公式 LINE ですね、こちらのアカウントにメニューを開いてイベント講座応募マンホールデザイン募集を選択し、画面の指示に従って応募をお願いします。次にこちらはですねホームページです。e 神奈川電子申請システムで応募していただく方法です。海老名市公共下水道マンホール蓋デザイン応募フォームから応募をしてください。e 神奈川電子申請システムについては海老名市公式ホームページをご確認ください。次に完成した作品原本を必要事項と記入した応募用紙を海老名市下水道課、こちらは海老名市役所4階までお越しいただいて提出お願いします。なお窓口の場合は平日8時30分から午後5時15分までの開設となりますのでご注意ください。その他郵送での応募も受け付けております。完成した作品原本と必要事項を記入した応募用紙をこちらですね海老名市役所までお送りください。詳しい送り先は海老名市役所ホームページご確認ください。応募用紙もですねこちらに添付されております。このページこの件に関するお問い合わせは海老名市まちづくり部下水道課まで、電話番号は046-235-9618 046-235-9618 番までお願いいたします。さて続きましても海老名市のホームページからのお知らせとなっております。親子で学ぶ初めての統計グラフ講座数を見せるです。

こちら開催日は少し先なんですけれども、令和8年7月4日土曜日、そして7月5日の日曜日に開催です。開催時間は午前10時から午前11時30分まで、2部制となっていて、2部が午後1時から午後2時30分までとなります。対象は小学生、市内在住在学の小学生、原則小学校3年生以下となりまして、保護者の方とご参加お願いします。開催場所は海老名市役所701会議室。内容は統計グラフってなんだろう、シールを貼ったり絵を描いたりしてグラフ作りにチャレンジしてみよう。保護者の方にはお子様をサポートするコツをお伝えします。講座の学習レベルは小学校3年生程度となっています。繰り返しですが、保護者の同伴が必須です。当日一緒に参加される保護者の方は1組につき1名までとさせていただきます。こちらの申し込みの締め切りは5月20日水曜日までとなります。申し込み者が定員を超えた場合は抽選となります。その際は初めて受講する方を優先としますので、ご了承ください。受講の可否については6月12日金曜日までお知らせとなっています。申し込み方法は e 神奈川電子申請システム、または電話でお申し込みをお願いします。電話で申し込む場合は海老名市役所 IT 推進課統計係までお願いします。こちらはですね、先ほどお伝えした開催日ですね、7月4日か7月5日、そして開催時間です。開催の時間ですが、午前10時から午前11時30分まで、そして午後1時から午後2時30分までということでね、こちら第1希望、第2希望を必ずお伝えいただき、参加する児童の氏名、学校名、学年、住所、電話番号、メールアドレスをお伝えください。なお参加費用は無料となっていて、各回15組程度となっています。持ち物は筆記用具でお願いします。この件に関するお問い合わせは IT 推進課まで。電話番号は 046-235-4715 046-235-4715 番までお願いいたします。続きましても海老名市のホームページからのお知らせとなります。デジタル海老名生き物大調査です。開催期間は5月23日土曜日から8月31日月曜日まで。対象は海老名市の生き物に興味がある方で、市内在住、在勤、在学の方となります。開催場所は海老名市内となります。スマートフォンアプリアイナチュラリストを使って、市内に生息する生き物を探し、写真や音声を記録します。なお操作方法の説明を受けることもできます。この場合は海老名市役所5階環境政策課、受付時間は朝8時30分から午後5時15分までの平日のみ、または神奈川県立三線公園のパークセンターまで、午前9時から午後4時までで、対応できるスタッフが不在の場合もありますので、あらかじめご了承ください。生き物の観察会については、アプリの使い方を学び、公園内の生き物を観察します。こちらは5月23日土曜日午前10時から午後12時予定。場所は杉久保小学校体育館及び校庭。市内在住在学在勤の方で、小学生以下は保護者同伴となります。持ち物はスマートフォンまたはタブレット、そして上履きでお願いします。参加費は無料となっています。申し込み方法は e 神奈川電子申請システム、または環境政策課までお電話で直接お申し込みをお願いします。この件に関するお問い合わせは海老名市経済環境部環境政策課まで。電話番号は 046-235-4912 046-235-4912 番までお願いいたします。以上、ここまで地域インフォメーションお伝えしてまいりました。

時刻は10時36分7秒を過ぎました。 84.2MHz FM 関音圏央ラジオ84にお届けしています。それではここでジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けします。まずは渋滞情報です。国道246号線の上り方面、川崎市高津区梶ヶ谷付近で800メートルの渋滞となっています。国道246号線反対下り方面です。山北町宮地付近で 1.4 キロ、秦野市長抜宮前付近で900メートル、海老名市上今泉付近で 1.1 キロ、

横浜市緑区下長津田付近で 1.1 キロ、横浜市青葉区白鳥台付近で 1.5 キロ、横浜市青葉区江田町付近で 1.3 キロの渋滞です。戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近で900メートルの混雑です。座間街道総武台団地入り口座間大和線、大和下鶴間方面、座間市小松原付近で1キロ渋滞しています。県道51号行幸道路の町田継線厚木方面、海老名市下今泉付近で900メートル渋滞しています。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までは通過に10分です。国道246号線の上り方面、大和市上総駅から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで20分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで20分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで20分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで35分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで40分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで35分となっています。ドライバーの皆さん、スピードの出しすぎは事故のもと、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして鉄道の運行状況です。湘南新宿ラインは横須賀線内での踏切安全確認の影響で、横須賀線から宇都宮線一部列車に遅れが発生しています。横須賀線は鎌倉駅から逗子駅間で踏切安全確認の影響で上下線の一部列車が遅れています。小田急線は線路付近の建築物が架線と線路に飛来し停電が発生したため、秦野駅から小田原駅間の秦野駅から小田原駅間で運転を見合わせています。運転再開の見込みは11時40分頃に変更となっています。この後の FM カオン交通情報は番組の中で11時5分頃お届けします。1曲お届けします。超ときめき宣伝部で笑顔で超感謝。

海老名市インフォメーション。今日も海老名市シティプロモーション課からの情報をお伝えしてまいります。広報海老名最新号5月1日号から、まずはなるほど海老名の取り組み、海老名市の施策施策事業を毎月ご紹介しています。市民の皆さんに毎月この1日号広報1日号で分野や事業ごと12回に分けて海老名市の魅力ある施策をご紹介していきます。今回は第2回ということで、安心の出産育児、生まれた後のことですね。海老名市では安心して子育てができるよう、さまざまな子育て支援に取り組んでいます。まずは18歳まで医療費無料ですね。中学生までだった子ども医療費助成の上限年齢を令和5年9月診療分から先進的な取り組みとして、満18歳に達した日以降、最初の3月31日までに拡大いたしました。保険診療分が無料で、所得制限などございません。この件に関する詳しいお問い合わせは国保医療課046-235-4823 046-235-4823 番です。それから安心して子育てができる、子育てすることができる環境の整備ということで、新規保育所の整備と誘致など行っています。待機児童対策として毎年新規保育所を整備しています。今年4月になんと3園3つの園がオープンし、合計で45園となりました。それから公私連携型保育所、海老名市が建てた園舎で民間事業者が運営する公私連携型保育所を昨年10月から市役所南側の芝生広場でスタートしております。来年4月に海老名子どもセンター敷地内に2つ目の、ね、園目 2園目を整備予定ということでございます。出生届提出でプレゼントということで、家族の幸せとお子さんの健やかな成長を願いまして、出生届を出した時にですね、出生記念証、おむつ、チャックポケット付きクリアブックなどが贈呈されていると

ということです。この記念証、出生記念証は届け出時に海老名市に住民登録をするお子さんが対象となります。お名前何々ちゃんと書く場所もあってね、海老名が可愛いイラストがついておりますね。安心して子育てすることができる環境の整備につきましてお問い合わせは保育幼稚園課046-235-4824 046-235-4824 番。出生届に関するこのプレゼント等のお問い合わせは窓口サービス課046-235-4870 046-235-4870 番、または子ども育成課046-235-7878 046-235-7878 番までお願いします。さあ、変わりまして市政志向55周年記念ということで、ゴーゴーシニアカラオケ大会参加者募集のお知らせです。市政志向55周年を記念しましたカラオケ大会を行います。歌うことが大好きな人、日頃の練習の成果を披露したい人、大歓迎です。またこちら観覧することもできるということですよ。まずは予選会です。各会場の上位5人が本選に出場することができるということですね。まず7月11日土曜日、上今泉コミセンと、柏ヶ谷コミセンで予選会行われます。次の週の日曜日ですね、7月19日日曜日、総合福祉会館中神殿コミセンで行われます。そして最後8月1日土曜日は国分時代文化センターと本郷老人福祉センター本郷荘などで行われます。これそれぞれの各会場の上位5人が本選に出場となります。時間は、予選会時間は1時から、市内在住の60歳以上の方で、予選と本選の両日に、参加できる方、各会場で、30名定員となっております。費用は無料です。こちらお申し込みですけれども、まだ始まってないんですね。5月7日今度の木曜日からとなっております。夢クラブ会員の方は電話で夢クラブ連合会事務局046-235-0220 046-235-0220 番へ、一般の方は LINE 海老名市またはお電話で地域包括ケア推進課へお申し込みください。締め切り6月10日水曜日となっています。こちら応募多数の場合はですね、抽選となります。お申し込みされるときにですね、ご希望の会場と、歌唱曲、何を歌うかをお伝えくださいということです。曲は危機の状況でね、変更させていただく場合もございますので、ご了承いただきたいということです。総合福祉会館、駐車場の利用は有料となりますので、ご了承くださいませ。そして予選会を通って本選に行かれる方は11月8日の日曜日午後1時から4時40分までとなります。文化会館小ホールで本選行われます。対象ですが、各会場上位5人の方がね、出られるということですね。費用は無料となっています。予選通過者が本選に出場いたします。上位入賞された方にですね、商品なども用意されているようですから、ぜひ頑張っていただきたいですね。駐車場の利用はこちらも有料となっております。市政志向55周年記念ゴーゴーシニアカラオケ大会参加者募集に関する詳しいお問い合わせは地域包括ケア推進課046-235-4951 046-235-4951 番までお願いします。もう一つ、この市政志向55周年記念がありまして、50-50メッセージ、パートナーに伝えたいありがとうというね、こちらはパートナーへの感謝のメッセージを募集しております。作品は6月23日から29日までの男女共同参画週間に合わせて展示されます。ベストパートナー賞に選ばれた方には商品の準備がございます。商品お渡しいたしますということです。対象は市内在住在勤のご夫婦または夫婦関係にあるパートナーの皆さんです。内容としてはパートナーへの感謝の言葉ですね。お一人様1点100文字以内でお願いいたしますということです。こちらお申し込みすでに始まっております。5月1日金曜日から海老名市のホームページで受け付けております。または応募用紙を郵送、それから直接市民相談会お持ち込みいただくことも可能だということです。用紙はこちらの市民

相談課で配布のほか、海老名市ホームページからもダウンロードすることができます。お申し込みは29日金曜日締め切り必着となっています。18歳未満の場合はですね、保護者の同意が必要となります。ご了承ください。こちらのパネル展示は6月23日から29日、までとなっております。ただし土曜日日曜日は除きます。初日は12時、6月23日火曜日は12時から、最終日は逆に12時までとなっております。この姿勢志向55周年記念5050メッセージ、パートナーに伝えたいありがとうに関する詳しいお問い合わせは市民相談課 046-235-4568 046-235-4568 番までお願いします。以上、海老名市インフォメーションでした。

海老名の魅力川柳応募作品をご紹介します。これらの作品は海老名市のホームページにも掲載されています。春が去り夏の風待つ海老名かな、マッスルツヨッキー61。柏台夕焼け染まる帰り道、マリア。大山の霧晴れ晴れと仰ぎ見る、フーコ。長池や河津魚が泳いでる、雪のり。インターを降りて輝く町明かり、はるちゃん。大渋滞映画を映す並木橋、山口珠美。時々に富士微笑んでもうちかな、みやさん。以上、海老名の魅力川柳応募作品ご紹介いたしました。

さて時刻は10時54分55秒を過ぎました。今日は何の日のコーナーです。今日5月4日は緑の日です。これはですね、以前生物学者であり自然を愛した昭和天皇のお誕生日となる4月29日が自然に親しむとともにその恩恵に感謝し豊かな心を育む日として緑の日の名称で国民の祝日に制定されたということです。さあ今日はですね、そんな緑ということですね、緑つながりで、現在グリーンボーイズというね、グループ名に改称されましたけども、当時のグリーンの楽曲をお届けしたいと思います。グリーンで星影のエール。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが11時をお知らせします。

時刻は11時になりました。 84.2MHz FM カオン県央ラジオ84にお届けしています。月曜パーソナリティの浅宮幸喜です。この後午後12時までお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。さあ11時になりましたけれどもね、このさっきね10時台のオープニングに強風でまあいろいろトラブル起きてますよってお話ししたと思うんですけれども、なんとですね最新情報入ってまいりまして、これ楽しみにしてた方も結構多いんじゃないかなと思うんですけども、なんと5月4日開催予定だったジャパンジャム2026が強風の影響により会場内の安全確保が困難と判断され、そして交通機関のダイヤにも大幅な乱れが生じていることから開催を中止とさせていただきますという発表が公式さんから出ているということなんですね。いや千葉県の強風がですね思った以上にやっぱりすごいのと、やはりあれですよね、京葉線のやっぱりダイヤ乱れがかなり影響しているのかなというふうに私は推測をしているんですけれども、まあそういったこともあって、ね、残念ながら今日のジャパンジャムについては開催が中止という判断が下されたということになっております。

この千葉のね、この蘇我のスポーツ公園のとこですけれどもね、まあ、会場の安全確保は困難ですという判断をなされたということですね。まあ、せっかくね、こう楽しみにされてた方もいっぱいいらっしゃるかと思いますので、あとアーティストさんもね、心待ちにしてた方はいらっしゃるかと思うんですけど、残念ながらね、この中止になってしまったというところですね。まあ、そうは言ってもね、自然災害にはね、勝てませんからね。さあ、改めましてですけれども、この番組ではお便りを募集しております。今週のテーマについて改めて申し上げます。今週のテーマ、連休中、分かっていたけどやってしまったこと。あなたがですね、この連休中にやっておかなきゃいけないのに、ああ、またやっぱりやってしまった、やんなきゃよかった、後悔した、みたいな、そんなエピソード、ぜひいただけたらと思います。メールの宛先は、842@fmkaon.com、842@fmkaon.com までお願いします。X、旧ツイッターは、#fmkaon、#fmkaon をつけてたくさんポストしていただければと思います。またファックスでもですね、受け付けております。ファックスいただく場合は046-234-7075、046-234-7075番までお願いします。ファックスは11時35分頃までいただけると助かります。ぜひぜひよろしくお願いいたします。そんなわけでね、強風で、今日は小田急線がね、大きい飛来物が飛んできちゃって、河川に影響が出て停電しちゃってますなんていうのもありましたけれどもね、この連休中は結構ね、いろんな災害が起きそうなんで、ぜひ気をつけていただければなというふうにね、思います。さあ、そろそろですね、11時台のオープニングテーマお届けしてまいりましょう。スイートステディでスイートステップ。123

した。84.2MHz FM 花音圏央ラジオ84にお届けしております。さて、ここからは JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによります、この時間の交通渋滞情報をお届けします。まずは渋滞情報です。国道246号線の下り方面、松田町松田総領付近で900メートル、海老名市国分付近で 2.2 キロ、横浜市緑区下中須田付近 1.1 キロ、横浜市青葉区白鳥台付近で 1.3 キロ、横浜市青葉区江田町付近 1.3 キロ、川崎市高津区梶ヶ谷付近で900メートルの渋滞となっています。戸沢橋付近の長後街道、戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近で 1.5 キロの渋滞となっています。座間街道総武台団地入り口座間大和線、大和下鶴間方面、座間市小松原付近で 1.5 キロ流れが悪くなっています。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までは通過に10分です。国道246号線の上り方面、大和市上総屋から神奈川県と東京都の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで20分。大和市三王原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。国道246号線の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで30分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで15分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで30分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市三王原東から厚木市金田まで30分。大和市三王原東から厚木市厚木インターチェンジまで40分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで35分となっています。ドライバーの皆さん、脇見運転は事故のもと。この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによります。この時間の交通渋滞情報をお届けしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。湘南新宿ラインは横須賀線内での踏切安全確認の影響で、横須賀線から宇都宮線の一部列車に遅れが発生しています。横須賀線は鎌倉駅から逗子駅間での踏切安全確認があった影響で上下線一部列車が遅れています。小田急線は線路付近の建築物が架線と線路に飛来し停電が発生したため秦野駅から小田原駅間で運転を見合わせています。運転再開の見込みは11時40分頃に変更となっています。お出かけの方は十分にご注意ください。この後の FM 関音交通情報は番組の中で11時35分頃お届けします。

さて時刻は11時10分45秒を過ぎました。 84.2MHz FM カオンケンオラジオ84にお届けしています。さてフリートークのコーナーということで5月4日ですね、こちらの、日ですね、記念日をですねちょっとお届けしていきたいと思います。先ほど何の日のコーナーでも少し触れましたが、緑の日ですね。この緑の日は昭和天皇の誕生日となる4月29日が自然に親しむとともにその恩恵に感謝し豊かな心を育む日として緑の日の名称で国民の祝辞に制定されていましたが、制定された法律ではですね、昭和天皇を偲ぶという趣旨が盛り込まれていなかったことから、昭和天皇を偲ぶ趣旨を法律に盛り込んでほしいという要望で再改定がなされて、2007年から4月29日は昭和の日、そしてそれまでの緑の日は同じ趣旨のまんま5月4日に緑の日、今まではですね漢字の緑だったんですけど、ひらがなの緑に変わって国民の祝日に再制定されたとい

いう経緯がありますね。まあこのね、緑っていうのをね、考えるっていうのも大事ですし、ね、この昭和天皇を偲ぶ日もあってほしいということでね、この4月29日が、まあ、昭和天皇を偲ぶ日というふうになったということですね。して昭和の日ですね。さあ次行きましょうか。スターウォーズの日というのがあります。映画スターウォーズ劇中の May the Force be with you、 フォースと共にあらんことをのセリフの May the Force をですね、英語で5月4日から明日 May Force と、まあ、かけている、まあ、要はダジャレですよね。スターウォーズのシリーズ作品を記念する日としてウォルトディズニージャパン株式会社が5月4日に記念日を制定しているということです。例年5月4日は世界中のスターウォーズファンが中心となって記念イベントが各地で開催されているほか、年度や場所によっては過去の作品シリーズを放送している映画館、上映している映画館も見受けられるということなんだそうです。さあ、他にもですね、こんな記念日があります。植物園の日です。これはですね、5月4日が緑の日だったことにちなんで、緑の連想から日本植物園協会が記念日に制定したということです。続きましても緑の日にちなんだエメラルドの日というのもあります。緑の宝石エメラルドをはじめとしたジュエリー関連製品を取り扱っているコロンビアエメラルド輸入協会が記念日に制定ということですね。それから糸魚川翡翠の日、日本一の翡翠生産地である新潟県糸魚川市の NPO まちづくりサポーターズが翡翠の緑を連想して緑の日と同じ日5月4日に記念日を制定したということです。その他5月4日は緑の日として祝日になることに合わせて、それまで家族全体の記念日がなかったことから中華料理店チェーンの東天港が愛称を公募しファミリーの日というふうにねしているということもあるんだそうです。面白いですね。結構いろんな日あるんですね。薄いエンドウの日っていうのもあります。例年5月上旬はエンドウ豆の一種薄いエンドウの収穫ピークを迎えることと、5月4日が緑の日のことでちなんで薄いエンドウの生産が盛んな和歌山県農業協同組合連合会が記念日を制定しているということです。もう一つ、信州ハムグリーンマークの日。信州ハム株式会社が製品の基準として設けているグリーンマークのグリーンから連想して緑の日と同じ5月4日に記念日を制定しています。このグリーンマークというのは発色剤、着色料、保存料、リン酸塩を使用せずに作られたハム、ソーセージに付けられているシンボルマークのことを指しているんだそうです。ちょっとね、ハムなんて話を聞くとお腹が空いてきますよね。なんか美味しいハムね、ちょっと食べてみたいななんていうふうにちょっと思ったりもしました。以上、ここまでフリートークお届けしてまいりました。ケツメイシドライブお届けします。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。今日は海老名警察署交通課のドドさんにお越しいただいてます。おはようございます。
1: おはようございます。
0: それでは今日はよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: 今日はどんなお話でしょうか。
1: 今日はですね、交通事故の発生状況と自転車のマナーアップについてお話ししたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: では、こちらですね、お願いいたします。
1: はい、皆さんこんにちは。海老名警察署交通課のドドがお伝えします。本日は交通事故の発生状況と5月は自転車のマナーアップ強化月間についてお話します。はじめに神奈川県内の人身交通事故の発生状況についてお伝えします。4月26日現在、人身交通事故の発生件数は6873件で、前年同期比415件増加しています。交通事故で亡くなられた方は50人で、前年同期比マイナス1人となっています。神奈川県内で亡くなられた方は4月26日現在、全国ワースト1位という結果となっています。昨年は神奈川県内で139人の方が亡くなり、全国ワースト1位という結果でした。次に海老名市内の交通事故発生状況についてお伝えします。4月26日現在、人身交通事故の発生件数は148件で、前年同期比1件増加しています。海老名警察署管内では4月19日に高齢者の乗車する自転車が普通乗用車にひかれてお亡くなりになる交通死亡事故が発生しています。次に

自転車のマナーアップ対策についてお話しします。5月は自転車マナーアップ強化月間です。スローガンは自転車も乗れば車の仲間入りです。重点項目は2つあります。 1. 新たな自転車交通ルールの遵守およびマナーの向上です。自転車の交通反則通告制度と自転車安全利用5則の周知及び遵守の徹底、自転車運転中における携帯電話使用等の禁止や酒気帯び運転に対する罰則です。 2. 自転車点検整備の促進です。自転車利用者等の安全を確保するための定期的な点検整備です。これに加えて神奈川県の重点は2つあります。 1. 自転車のヘルメット着用の推進です。自転車乗車時の頭部保護の重要性とヘルメット着用による被害軽減効果についての理解と、すべての年齢層の自転車利用者に対して乗車用ヘルメット着用を促すように呼びかけます。 2. 自転車損害賠償責任保険等の加入促進です。自転車事故被害者の救済に資するための自転車保険等への加入促進を呼びかけます。本年4月1日から自転車等に対する交通反則通告制度が始まりました。交通反則通告制度とは、比較的軽微な交通違反にいわゆる青切符が交付され、違反した人が反則金を納付すれば刑事罰に科されない制度です。背景として、自転車関連事故や自転車の違反による検挙件数が増え、取り締まりに実効性や合理化が求められる中、刑事手続きとは異なるこの制度の導入により、比較的軽微な違反が迅速かつ円滑に処理されるようになります。何が変わるかというと、今まではすべての違反が赤切符で処理をされていたものが、改正後は酒気帯び運転など悪質危険な違反を除いて青切符が適用になります。青切符が適用になることで、取り調べや裁判のための出頭がなくなり、手続き上の負担軽減になる。罰金ではなく行政制裁金となり、前科がつかなくなる。違反現場で反則金の納付書が渡されるため、実効性のある責任追及ができるというように手続きが変わります。自転車は車の仲間です。このように反則金制度を導入され、取り締まりも強化されています。自分のため、周りの人のために、今まで以上に交通ルールを守り、安全運転に努めることが大切です。皆さんは自転車安全利用5則をご存知ですか？令和4年から自転車安全利用5則が呼びかけられています。 1. 自転車は車道が原則左側を通行。歩道と車道の区別のある道路は車道を通行しましょう。歩道は例外、歩行者を優先。自転車は車道通行が原則ですが、標識等で通行が認められている場合は、例外的に歩道を通行することができます。しかし歩行者の通行を妨げそうなときは、一時停止するなど歩行者を優先させましょう。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認を。車道を通行しているとき、信号機がある交差点では車両用信号機に従いましょう。一時停止の標識がある交差点では、一時停止をして左右の安全を確認しましょう。 3. 夜間はライトを点灯。ドライバーや歩行者に自分の存在を知らせるためにも、早めの点灯が必要です。 4. 飲酒運転は禁止。酒気帯び運転は3年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金。酒酔い運転は5年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金です。 5. ヘルメットを着用。自転車乗車中の事故でヘルメットを着用していない人は、着用している人に比べて約 1.7 倍も死亡・重傷の割合が高くなっています。海老名警察署では、自転車のマナーアップに向けた3つの取り組みを行います。1つ目は、自転車利用者への街角アドバイスを行い、交通ルールの遵守とマナー向上のための呼びかけを実施します。呼びかけは、酒気帯び運転・ながら運転の罰則の強化について、自転車利用者のヘルメット着用の努力義務について、

0: 自転車の点検整備と自転車保険の加入促進について行います。2つ目は交通安全教育として小中学生を対象とした参加体験型の交通安全教育を実施します。警察官が学校に赴き、校庭に模擬コースを設置して自転車を実際に乗ってもらいアドバイスをします。3つ目は交通事故に直結する悪質性危険性の高い違反に対する指導取り締まりを強化します。信号無視、一時不停止は交通事故の原因となります。しっかり守って安全運転に心がけてください。ご家庭では自転車を利用する際、交通事故に遭わないよう出かける前に交通安全の一声をかけましょう。子供が自転車を運転するときや子供を自転車に乗せるときは必ずヘルメットを着用させましょう。保護者も積極的にヘルメットを着用しましょう。自転車も乗れば車の仲間であり、交通ルールを守らなければいけないこと、事故を起こした時の責任についても話し合いましょう。思いやりと譲り合いの気持ちを持った交通マナーを心がけ、自転車のマナーアップにご協力をお願いします。またこれからゴールデンウィークを迎えますが、交通量増加に伴う交通事故の多発が予測されます。ドライブなどで車を長時間運転される方もいると思いますが、早めの休息を取り交通事故防止に努めましょう。以上、海老名警察署交通からのお知らせでした。
1: トモさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: この、ね、自転車のマナーアップ強化月間ということでお話しいただいて、やっぱりあの人身交通事故の発生件数ってやっぱ神奈川県でワースト1位ということで、まあ、やっぱり相変わらず多い状況なんですね。
0: そうですね、すごく増えておりますので、はい、皆さん気をつけてください。
1: はい、あとやっぱりね、こう自転車は車の仲間ですっていう言葉が何度も出てきましたけど、まさに本当その通りだなということで、こちらもですね、ぜひ皆さんにね、あの意識していただきたいなと思いますね。
0: はい、
1: はい、トモさん、今日はお忙しいところありがとうございました。
0: すみません、ありがとうございました。
1: 以上、海老名警察署から現場の声のコーナーでした。さて、ここからは2曲お届けします。キャンディーチューンでレイドバックジャーニー、次にかける曲はパスポでゴーンナハイウェイ。

時刻は11時36分57秒を過ぎました。 84.2MHz FM カオン県央ラジオ84にお届けしています。それではここでジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けします。まずは渋滞情報です。国道246号線の上り方面、

川崎市高津区梶ヶ谷付近では900メートルの渋滞となっています。国道246号線の下り方面、山北町宮地付近で 1.4 キロ、松田町松田総領付近で800メートル、海老名市国部付近で 1.7 キロ、横浜市緑区長津田付近で900メートル、横浜市緑区下長津田付近で 1.2 キロ、横浜市青葉区筒子橋東付近では900メートル、川崎市高津区梶ヶ谷付近で 1.2 キロの渋滞です。戸沢橋付近の長後街道与田戸塚方面、海老名市東高地付近で800メートルの混雑となっています。戸沢橋付近の長後街道反対の戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近で 1.5 キロの渋滞です。座間街道総武台団地入口座間大和線、大和下鶴間方面、座間市小松原付近で 1.1 キロの渋滞となっています。続きまして所要時間お伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中塚橋までは通過に10分となっています。国道246号線の上り方面、大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで20分、大和市山王原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。国道246号線の下り方面、横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで30分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで30分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市勝田まで25分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市山王原東から厚木市勝田まで20分、大和市山王原東から厚木市厚木インターチェンジまで35分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市勝田まで45分となっています。ドライバーの皆さん、スピードの出しすぎは事故のもと。この後も引き続き安全運転をお続けください。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによります、この時間の交通渋滞情報をお届けしました。変わりまして鉄道の運行状況です。東京メトロ日比谷線は広尾駅でお客様救護の影響で一部列車に遅れが発生しています。湘南新宿ラインは横須賀線内での踏切安全確認の影響で横須賀線から宇都宮線一部列車に遅れが発生しています。横須賀線は鎌倉駅から逗子駅間での踏切安全確認の影響で上り線の一部列車に遅れが生じています。小田急線は線路付近の建築物が架線と線路に飛来し停電が発生したため秦野駅から小田原駅間での運転を見合わせています。運転再開の見込みは11時40分頃となっています。運行情報多数出ております。お出かけの方は十分にご注意ください。この後の FM カオン交通情報はホットタイムの中で1時5分頃お届けします。84.2 FM カオン。時刻は11時41分35秒を過ぎました。 84.2MHz FM カオン県央ラジオ84にお届けしています。さて、ここからは日本気象協会によります FM カオン天気予報をお届けします。まずは全国の天気概況です。今日は北海道から北陸にかけて日本海側を中心に断続的に雨でしょう。北海道の北部では午後は湿った雪が降り、積もるところがありそうです。東北、北陸は荒れた天気となり、東北は暴風、北陸は強風により、交通が乱れる可能性があります。

関東から九州は次第に天気が回復しますが、山陰や近畿北部は所々で雨が降るでしょう。沖縄は本島は雲が多く、朝晩を中心に雨が降りそうです。続きまして神奈川県の天気概要です。低気圧が日本海北部にあって、この低気圧から前線に関東地方付近に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。神奈川県は曇りや晴れとなっています。今日は低気圧から伸びる前線が関東甲信地方を通過し、高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り昼過ぎから夕方晴れとなるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで明け方まで曇りとなるでしょう。神奈川県の海上では今日は波が高いでしょう。船舶は高波に警戒をしてください。明日は波がやや高い見込みです。船舶は高波に注意をしてください。今日は横浜川崎地域の最大風速は陸上で南の風15メートル、海上で南西の風20メートル、波の高さは 1.5 メートルの見込みです。おしまいに神奈川県央地区のお天気です。今日5月4日月曜日の天気は晴れ時々曇り、予想最高気温は28度の夏日でしょう。予想最低気温は18度でしょう。降水確率はこの後お昼までが 50%、 お昼以降午後6時、6時以降の夜間は 20% の予想です。明日5月5日火曜日の天気は晴れ時々曇りでしょう。予想最高気温は24度、予想最低気温は12度でしょう。降水確率は午前0時から午前6時までが 20%、 その後1日通して 0% の予想となっています。神奈川県の花粉飛散分布予測、今日は少ないになっております。以上、ここまで FM 関天気予報をお届けしました。

さて時刻は11時45分に間もなくなりそうな、なりましたね。はい、ここからは今週のテーマのコーナーとなってまいります。今週はですね、ゴールデンウィーク、分かっているけどやってしまったということでですね、お便りを募集しております。早速ねいただいておりますので読んでいきたいかなというふうにね思います。まずはですね、こちらは石の窓口さんです。ゴールデンウィークの初日、今日から休みだと安心してしまい、うっかり水曜日に出すゴミを忘れてしまいました。仕方ないので、また来週の水曜日に出すということですね。予定が変更することになってしまいましたねということです。なるほど、ゴミ捨てか。なんか気持ち的に分かりますね。確かにやっちゃうかもしれないですよね。はい、ありがとうございます。確かにね、ゴミの日ってこう習慣でやってれば、同じ時間に捨てに行くのに休みの日だとついつい寝てしまって、気がついたらあれもう回収終わってるなんてこともね結構あるんじゃないかなと思います。はい、続きましてラジオネーム神奈川のアーさんからいただきました。連休中のやらかし、それは ATM の問題です。使えない時間があるの分かっていたんですが、ギリギリで手元に移動させようと思ったら忘れてましたということですね。ゴールデンウィークも毎年朝宮さんもお仕事かと思いますが頑張ってくださいということでいただきました。ありがとうございます。なるほど、確かに ATM ってだいたいこの時期使えない時期がねありますよね。だいたいどの銀行もね。そうですね、確かにそこをついつい忘れてしまうとね、あれ引き出せないとかそういうことに、ね、なってしまいがちなのでね、そういうのもね気をつけた方がいいっていうのはね確かにねあったりしますよね。はい、神奈川のあさんありがとうございました。このねゴールデンウィークだけどやっちゃうっていう意味で言うと、やっぱりこう定番だけどついつい寝すぎてね、やることが後ろ倒しになるとかね、そういうことかな。そういうことがねやっぱり多くなるっていうね気がしますよね。はい、あとね、そうこれ、まあ、ゴールデンウィークだからっていうか、まあ、休みだからっていうのでついついねこうやってしまうこととしては、このゴミの問題もそうですけれども、自分はね朝早く行動しようと思って前日に気合を入れるんですけど、当日になったらあれ気がついたら起きる時間よりも2時間過ぎてたみたいな感じになってて、結局全部ね行動が後ろ倒しになるみたいなことがねやっぱりあったりするんでね、そういう点もねやっぱり連休がちでやってしまったみたいな話に、ね、なるなっていう気がします。今週もお便りいただきましてありがとうございました。さあここで一曲お届けします。スイートステディでメロディーズ。

84.2MHz FM カオン県央ラジオ842、まもなくお別れのお時間となります。さあ、連休ですね。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。まあ連休といってもね、もう間もなく、あと今日含めて3日くらいで多分終わってしまう人がほとんどかとは思いますけれどもね、ぜひね、このゆっくりとしたねお時間をですね、ぜひ、お休みですね、過ごしていただければなというふうに、ね、思います。さて、FM カオンはですね、明日にも放送しております、県央ラジオ842ですね。明日は火曜日ですので、鈴木千穂さんのナビゲートでお届けいたします。明日は綾瀬市ですね、の話題を中心にお届けしてまいります。どうぞ、よかったら明日も聞いていただければなと思います。そして、お便りですね、ゴールデンウィーク、連休中、ついつい、やってしまったけど、後悔してしまったこと、引き続き募集しておりますので、ぜひお便りいただければと思います。よろしくお願いいたします。まあ連休ってことでね、電車はすごい空いてるなみたいな感じはねあったりするかと思うんですけどね、ただ一部の地域はやっぱりどうしても集中してしまうところっていうのもねあったりしますんでね、ぜひ事故怪我ないようにお過ごしいただけたらなというふうに思います。リスナーの皆さんね、ぜひこんなとこ行ってきたよとかっていう話があればね、ぜひ教えていただきたいなというふうにね思いますので、よろしくお願いします。さて、私はサミアはですね

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は道路で地震にあったらについてです。まずは横からの倒壊物に注意。道路を歩いていて地震にあった時、落下物のほかにブロック塀などの横方向からの倒壊物にも注意が必要です。揺れを感じた瞬間、立ち木や広場などの安全な場所を見極め、すぐに危険物から遠ざかりましょう。阪神・淡路大震災ではブロック塀が倒れて道路を塞ぎ、自動販売機はアンカーボルトで固定されているにもかかわらず倒れてしまったという報告がありました。急激な衝撃があると何かにしがみつきたくなるものですが、倒れやすく下敷きになる可能性の高いブロック塀や自動販売機には近づかないことです。普段丈夫そうに見えるものでも、震災時には意外ともろく凶器になってしまうことがあることを覚えておきましょう。道路で地震にあったら、カバンなどで頭を保護する、電柱や看板、ブロック塀などから離れる、立ち止まらずに近くの安全なビルや広場に避難しましょう。運転中なら左側に寄せる。車を運転中に地震が発生したら、急停車せず徐々にスピードを落として道路の左側に寄せて止まり、エンジンを切って様子を見ましょう。車を離れるときは窓を閉め、キーはつけたままにします。ロックをしてはいけません。震度5クラス以上の地震は道路が波打ったり、タイヤがパンクしたような感じがするといいます。運転中に地震を感じたら、衝突事故を防ぐためにも急ブレーキをかけ、ゆっくり速度を落としましょう。事故を起こしてしまったら車が爆発する可能性も出てくるので、車から降りて避難します。トンネルなどで火災になると出口が塞がれてしまうことがあります。速やかに避難しましょう。ライトをつけて逃げれば、停電で暗くなったトンネルでも足元を照らしてくれるでしょう。高速道路で地震にあった場合には、車を置いて非常階段から避難しましょう。車から離れるときは連絡先メモを残してください。車を離れ避難するときは、車を放置した時刻と連絡先メモを残しておくのが賢明です。緊急車両が通過する際や復興にあたって、あなたの車両を動かす必要がある場合などにも連絡してもらいます。キーをつけたまま離れるのは不安。緊急時とはいえ、大事な車にキーをつけたまま放置するのは不安なもの。確かにマイカーでの移動は厳禁ですが、停止した場所からすぐ近くにコインパーキングや広場があれば、周囲に十分気をつけて駐車場に停めるのもいいでしょう。ただし、あくまで緊急車両などの邪魔にならないよう心がけます。またその場から移動することでかえって危険な場合もあります。ラジオでしっかりと情報を得て判断しましょう。そして地震対策として、車のガソリンは多めに。住宅が大きな被害を受けたり、余震のため住宅に入ることが怖い場合には、避難所より自家用車内にとりあえず避難という方は多いと思います。真夏、真冬の場合はエアコンが不可欠ですので、ガソリンを入れておかないと困ります。いつもガソリンはある程度入れておきましょう。

0: 今日は道路で地震が起きたらについてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか？大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート、光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 フリーダイヤル 0120-963-596 エコテック。
3: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
0: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
4: 私たち FM カオは月曜日
5: 海老名市、
4: 火曜日
5: 綾瀬市、
4: 水曜日は
5: 座間市、
4: 木曜日
5: 伊勢原市と寒川町、
4: 金曜日は
5: 厚木市に
4: スポットを当てて
5: お送りしています。
4: FM カオンが12時をお知らせします。

神奈川パワー社長とランチタイム。この番組は神奈川県中小企業家同友会、思いを受け止め思いを作る栄光建設の提供でお送りします。12時を過ぎましたが、ラジオをお聞きのあなたの今日のランチは何ですか？美味しいご飯と社長のトークでランチタイムを楽しんでくださいね。神奈川パワー社長とランチタイムは、神奈川県中小企業家同友会会員の社長に仕事のこと、プライベートのことを本音で語ってもらう番組です。ナビゲーターは私、堤ゆりえです。最後までお付き合いください。

0: 早速ゲストの方をご紹介しましょう。株式会社ウィンサイト代表取締役荒谷恵美香さんです。ようこそいらっしゃいました。
1: よろしくお願いいたします。はじめまして。
0: 荒谷さん、ここまで近いんですね、
1: はい、車で今日来たんですけど、30分ぐらいで来れました。
0: 30分だったんですね。
1: はいはい、
0: もうゲストの方の中では多分近い方ですね。
1: あ、そうですね、はいはい、そうですね、思ったより近くてちょっとびっくりしました。
0: あ、そうなんですね、はいはい、で早速猫ちゃんクッキーをちょっといただいたんですけど今日のお話の中に猫ちゃんは出てきそうですか？
1: そうですね、ちょっと私も猫を飼って3年目で、いろんな意味で猫デビューっていうんですかね、仕事に猫ちゃんを生かせるような、ちょっとサービス展開も考えているので、後ほどお話できればなと思ってます。
0: そうなんですね、そうなんです、はい、猫の形をしたクッキーなんですけどね
1: 猫神様です。
0: 猫神様っていうクッキーなんですね、はいはい、すごいご利益ありそうですねということでね、今日は、はい、荒谷さんの事業なんですけど、
1: はい、
0: 3つあるんですか事業？
1: そうですね、今もともと組織開発という形で、研修設計をしたり、コンサルタントということでコーチングをやったり、そういう事業が、一番最初に始めた事業であったんですけども、最近では先ほどの猫ちゃん含めて、ペットのセラピーサロンもやっているものですから、ペットのセラピー事業というところを拡大しつつ、ワンちゃん猫ちゃんのイベントプロデュースっていうところの事業が今かなり盛り上がってるっていうのが現状です。
0: じゃあ思いっきり、ね、猫ちゃん犬ちゃんじゃないですか
1: そうですね、組織やってないわけでは全然なくって、ベースがやっぱりどちらかというと人を、幸せホルモンを放出する、幸せ社会を作りたいみたいなところがもともとビジョンにあったものですから、そういった中にいろいろ事業が展開しているというのが今現状になってます。
0: そうなんですね、はい、設立が2021年。
1: そうです、まだ本当に今年の5月末で5期が終わるという状況になってます、はい、
0: だけどコンサルの方はもうなんかフェードアウトしていくみたいな。
1: いやいや、フェードアウトっていうか、うちもやっぱりその何ですかね、大手企業様をちょっと中心に最初いろいろ頑張っていたんですけども、やっぱり私自身がもともと経歴的に人事コンサルではなくって、半導体業界の、エンジニアとかやってたんで、やっぱりなかなか大手さんとこれから先何十年のお付き合いやるほどちょっと専門知識も難しいかなっていうところで、大手企業さんと培った事業をいろいろコンテンツ販売っていうところで、中小企業向けに展開していきたいっていうのがちょうど去年ぐらい方向性を決めて方針に落としたところです。
0: なるほどね、はい、こう変えていくってことですね。
1: そうですね、はい、仕向けを変えるって感じです。
0: なんか新しくこういうコンテンツ出そうとかってあるんですか？
1: そうですね、やっぱり今多様性とか、そういう多様化 の、お互いを尊重する組織作りとか、そういった課題がもともとやっぱりあったものですから、大人の非認知能力育成というそのプログラムをちょうど来月ぐらいから手掛けて、はい、非認知能力、共感力とか、あと忍耐力とかですかね、そういう協調性とか、そういう非認知と言われているものを、大人でも育成できるよという根拠に基づいてプログラムを作っていって、それをより多くの方に、プログラムとして学習していただけるような、で私がセミナーをやるんではなくて、セミナー会社の方にコンテンツを販売していこうという、それを今取り組んでいます。
0: いつ頃になりそうですか、販売でき
1: る？そうですね、一応秋には完成する予定なので、年末ぐらいには徐々に、はい、今もう売り込み先もほぼ集約して決めているところがあるので、
0: すごい早いですね、
1: はい、予約をいただいているところがありますのでそれができ次第展開していくって感じです。
0: へ、はい、こういう企画を考えるの好きなんですか？
1: もともとがだからものづくりの人間なので、いわゆる物質的なものを作るのも好きですし、やっぱりこうゼロイチがやっぱり好きです。
0: おー、ゼロイチですか？
1: ないもので、でも全くこうなかったものを生み出すっていうよりも、やっぱり時代の流れとか、やっぱりこうなんかこう縦割りになってるこう業種とかサービスが、こことここがつながるとなんかこう新しいサービスの形になるよなみたいな発想を妄想するのが好きです。
0: それは小さい時からですか？
1: 小さい頃からです。もう私はもう子供の頃から、まあ、皆さんご存知かどうかわからないですけど、友達がまずいません。で、友達と遊ぶよりもやっぱりその何ですかね、何か、まあ、海見ながら、うん、なんかこう貝殻拾うだとか、うんうん、なぜ岩のカニは茶色いのに砂浜のカニは肌色なのかとかそういうのがやっぱり好きで、散策がまず好きで、好奇心旺盛なんで探検も好きみたいな、なのでだいたいやっぱりおじいちゃんとホームセンター行くのがもう一番の楽しみみたいな子供だったので。
0: ホームセンター行って何するんですか？
1: バネを買います。
0: バネ
1: あとトランシーバーを作る材料買うとか。
0: 作っちゃったんですか？
1: ハンダゴテ、はい、だからやっぱりハンダゴテを小さい頃から買ってもらってでじいちゃんに見てもらってとか、はい、やっぱりそういう子供だったので、友達がいませんっていうよりも友達が遊んでくれないです。
0: あ、もう忙しすぎるのね。
1: 忙しいって。だからやっぱりこうなかったものができるとか、やっぱり、うん、私がやっぱり一番思い出に残ってるのはやっぱり縁日で買ってもらったマイクですよね。
0: マイク、
1: はい、その150円のマイクは普通にマイクの形をしたプラスチックのマイクなんですけど、うん、当時1000円のマイクは、うん、歌うとわわわわわってエコるんですよ。でおじいちゃんに1000円で買ってもらったんです。で中身を分解するとなんとバネがついてるんですよ。でこのバネがなんでエコるのかって、そこから始まったような幼少期でした。
0: はあ。
1: でそこからトランシーバーとか、やっぱり電気の世界とか、うんうん、ハウリングの世界とか興味持ったのが結果無線系だったので、うんまあ、無線エンジニアまっしぐらで、そのまま何も考えず半導体業界入りましたって感じでした。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、もう好奇心だけです。
0: それがなぜ、
1: はい、
0: ペットなんですか？2つ目の仕事がペットセラピー
1: です。でそれはですね、まあ、半導体業界の時もそうですし、まあ、友達がいないっていう意味では、うん、人付き合いが苦手ですし、実験室で基盤と向き合うのが好きっていうことは当然コミュニケーション能力も低く、うん、人からどう見られてるかをあまり無頓着な自分だったんですけども、うん、やっぱり体力もどんどん年いくたびにこう、まあ、奪われていくというか、気力だけで仕事ができない年齢になった時に、うん、やっぱり体を何度か壊したんですよね。
0: それ働きすぎってこと？
1: まあまあまあ、言われ当時で言う、まあ、いわゆるもう本当にリゲイン飲みながら仕事する生活が嫌じゃないんですよね。やっぱり自分がやりたい、目指したい、こうこの回路が動くまで帰りたくないとか、うん、まあそういうのがあったんで、でその頃にやっぱり体もやっぱり断ることに壊すようになって、うんうん、まあ、当時の上司とかやっぱり周りからやっぱり動物飼えと。
0: あ、動物を飼え
1: 飼え飼え、まあまあ、まあ犬でも飼って、うん、家に帰ってワンと育むものをやっぱり家庭の中に置くと、うん、もう少しお前も人間味が出るし幅も広がるし、うんうん、やっぱりそのスキルだけじゃないところで新しい生活を、人生を生きてみろと。でちょうどそれをまあ親に相談したら、もうわしもそう思っとったんじゃみたいな感じで、みんながそう思ってるってことは、うん、やっぱそういうことなのかなっていう、ちょっと導かれるようにまあ私は犬を飼いました。
0: そうなんですか、
1: はい、
0: その頃ってその自分がこういうことやりたいって仕事だけじゃなくて部下もいたんですか？
1: 部下も相当いました。やっぱ外資系の商社だったんで、うん、かなりやっぱり私はそのメーカーで技術者上がりの商社マンだったんで、うん、やっぱり技術が分かるということで、やっぱりそのエンジニアの方とか、うんうん、マーケッターと営業さんで一つのプロジェクトを組んでたんで、うんうん、やっぱり20人近くいたんですよね。でその時にやっぱりコミュニケーション能力が低いわ、もうあんたらに任せずに私がやるみたいになると管理能力はまあゼロのマネージャーじゃないですか、うん、やっぱり人事からもクレームが入りますし、管理職としてどうなんっていう話になって、その頃にやっぱり最初は強気だったんですけど、うん、やっぱり体も弱ってきた時にやっぱりこう、あ、これが人生の転換期ってこういうことかなというふうに感じて、ペットとを飼ってちょっと人間力を身につけたいっていう感じになりました。
0: 真面目に聞いたんですね、素直にね。そこは
1: 来ました。なんかやっぱりなんかそこがやっぱり、まあ、田舎者ですし、純粋なっていうか、やっぱり 今まで見えてなかったっていうのありますね。その周りを見る余裕もなかったし、うん、35、6まではやっぱり自分のやりたいことを中心に生きてこれたみたいな、うん、逆に言うと誰にも迷惑かけてないからいいじゃんがうまく通用できたんですけど、うん、やっぱり体を壊して部下とか、うん、まあ、スタッフに迷惑をかけたりとか、うん、やっぱり聞く耳、まあ、いわゆる聞こえるようになったってことですね、人の意見が。でその時に本当に縁あって一匹のフレンチブルドッグを飼って、うん、その子がやっぱり私が不在が多くて寂しいから、うん、動物病院の先生にこの子は寂しい病ですって言われました。その寂しい病っていうのがものすごく心に響いてしまって、まあ、この子に妹をつけよう、お兄ちゃんだったんですけど、うん、妹をつけようで2匹飼ってからも人生変わってすぐ転職して、もうお散歩もできる時間帯に家に帰ったり土日は必ずこの子たちと遊ぶっていう風にして、メリと針をつけるってこういうことなのっていうのが37歳で初めてデビューしました。
0: すご
1: い、いやいやすごいすごいとか私も目から鱗です。楽しいんです、それが。しかも
0: 帰ってきた時に、うん、こうタタタタタタってこう来るのかな。
1: そうですね、ワンワンワンとか言うんですよね、うん、で今までってやっぱり犬がいない生活、ま、もちろん一人暮らしでしたから、ええ、仕事でうまくいかない時はもう暗い顔して、うん、もうふて寝してみたり、まあ、どこでどんなご飯食べようが誰もお構いなしですけど、うんうん、仕事でうまくいくいかない

0: 関わらず、私が帰ってきた段階でワンワンワンって喜ぶじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: この世界ってなんだってやっぱり思えるようになって、結局社会的にどうとか自分がどう活躍してるかってい う, こう自己中心的な考えが、やっぱりこの子らが喜ぶために時間と労力を割きたいっていう風になんか変わっていったんですよね。そこからやっぱり仕事も変えたし生活スタイルも変えて、そういう意味でやっぱりこう自分の人生観を変えたって言っても本当に過言じゃないなって思えるものが自分の中でもうくさびみたいになっちゃってて、でまあそういう時を経て、まあ、今ペットセラピーサロンっていうのを営み始めて、はいはい、このやっぱりなんか血がつながってない我が子とか、うんうん、うちの子っていうものを育んでいく過程で、当然しつけの問題とか病気の問題とか、はいはい、いろんなやっぱりこう問題が出てくるときに寄り添えるようなサービスをやりたいと思って、うん、もともとその起業した後にペットセラピーサロンっていうあの事業を始めたっていうのがきっかけです。
1: これ どんなあの内容になるんですか、どういう事業なんですか。
0: そうですね、いわゆるペットの生態と呼ばれる生態師の先生に来ていただいて、うん、あのいわゆる、まあ、病あの人間でも肩こるとか、はい、まあ、腰が痛いとかっていうのは病気ではなかったりとか、あとは姿勢の問題だったり、もともとの骨格の問題だったり、そういうその獣医師の西洋医学とはまた別のやっぱり生態学とか、うん、そういった専門の先生をお招きして、あの、まあ、セラピーをやったり、あと鍼灸っていう形で刺さない針っていうことで、あの動物の体をマッサージしたり、まあ、いろいろマッサージの先生は結構多岐にわたるんですけど、うん、あとは歯磨きですね。最近流行りのやっぱりワンちゃんの歯磨きを予防、あの健康予防として習慣化したいっていう飼い主さんが多いので、うん、歯磨きのやり方とかデンタルのクリニックの先生を呼びしてあの活動したりで、何より、まあ、酸素ボックスに飼い主さんと一緒に入れるので、
1: 酸素ボックス、
0: はい、あのこれはもうあの DNA の選手の方が、うん、あの野球の練習の後にあの整えるために入る全く同じサイズのものをサロンに置いてますので、結構あの一重の方でも二重になるぐらい目がパチッと開いたりとか、はい、安眠になれます。
1: 今サロンどこにあるんですか。
0: 今石川町ですね。石川町の駅から徒歩3分ぐらいのところに。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: あります。じゃあそこに行けば入れるんですね。
0: 入れます。もちろん人だけでも入れますし、一応福利厚生で従業員は普通に結構入ってます。
1: 入れちゃうんですね、
0: はい、
1: ああそれはいいな。あとなんか往診もされてるって聞いた、
0: ね、あちょうど今年の4月から、あの動物病院の院長を経て、やっぱりそのどこかの病院で、勤めるとどうしてもあの終末期になったりとか、もうやっぱり大病でなかなか動物病院に行くのも命がけになっちゃうワンちゃん猫ちゃんのために往診で、あのいわゆるあのご自宅まであのまあ、いわゆる通うような、そういう往診型の動物病院をやりたいんですっていう先生がいらして、まあ、断りさん、うちのセラピーサロンの名前が断りっていうんですけど、一緒にやりませんかっていうお話があったんで、ちょうど4月からそれをスタートして。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: あ もう始まったばっかり。
0: 始まったばっかりでもうあの予約制で今先生がいろいろ出向いていて、その時にやっぱりあの飼い主さんって、まあ、共働きだったり、まあ、あの独身の方でもやっぱり普段はお仕事をしているので、やっぱりこう動物病院の予約が取りにくいとか、土日に集中してなかなか連れて行けないっていうお悩みがまず解消されるのと、やっぱりそれで来ていただくっていう安心感がすごいあるっていうのを先生から聞いたので、ちょうどその、まあ、6月以降にトリミング授業も実は譲渡を受けるんですけども、そのトリミングもサロンに来て来れる方はもちろん来ていただくんですが、送迎サービス、
1: はいはい、
0: っていうので送りか迎えか、まあ、送り迎えかっていうところで送迎サービスを付加価値にあの付加価値として提供することで、いわゆる飼い主さんのその時間とか労力を少しでも軽減して、安心して、まあ、トリミングとか病院とかができるようにっていうのを今考えてます、
1: うわーそれ手厚いです ね。もうすぐに連れて行ける人はいいけど、そうじゃないワンちゃん猫ちゃんいますもんね。
0: そうですね、やっぱりその、どうしてもワンちゃん猫ちゃんって飼い主 の方のやっぱり時間に依存するところがあるので、ただでさえお散歩とかの確保、時間の確保も難しいのに、そこにトリミングとかなんか病院って なると、どうしてもあの自分で選んで時間を予約するのがどうしてもしんどくなる、そういう、まあ、私自身も飼い主の時に結構そうだったんで、その飼い主の経験を今のサービスに生かすっていう、はい、そういうことをやってます。
1: じゃあ次3つ

0: 目、
1: はい、
0: イベント
1: イベント、はい、
0: イベントこれイベントどんなイベントをされてるんですか。
1: そうですね、イベントのプロデュースは、去年の横浜の開港祭 の、はい、あのプロデュースをきっかけに、その後大規模なあのワンちゃんイベントのプロデュース事業の話が、うん、

0: タイルというふうに言われていて、やっぱりその子育て高齢者ではなくワンちゃんに優しいとなると、もうとてもこう意識高いというか、いい街っていうイメージもつきやすいので、だから人の動線と合わせてワンちゃんの動線もうまく都市づくりに生かしたいというニーズがあったので、そういう要望に応えていろんなところで行われているイベントのプロデュースに企画から入ったり、コンテンツを提供したり、そういったことを今手掛けています。
1: もう本当にコンテンツ作るの
0: 好きです。
1: 好き
0: だからコンテンツ、もうやっぱりものづくりがベースにあるので、やっぱりこう、こういうニーズがあるんだよって、もうニーズが見えてるところにはもちろんコンテンツを作りますし、ニーズが見えてない時には逆にこういうふうにしてやったらもっとこうなりますよっていう形で、その、ゼロ一に近い提案をしたりさせていただいてます。
1: なんかそういうお話を聞くとね、もう創業から、もう何の心配もなく来てるようなイメージがあるんですけど、
0: いや
1: 実際どうなんですか？
0: そんなことは全然なくて、創業期のあるあるで、うちもようやくこう5期をね、迎えて、本当にこう、もう5月末大丈夫っていうところまで見えてきたんですけど、やっぱり創業の時ってどうしても資金が難しい、もう本当に創業の融資じゃ全然持たなくて、でやっぱりその組織コンサル一つとっても、やっぱりこう何ですかね、お客さんと向き合う時間と労力と出ていくお金のやっぱりバランスが全然取れなくって、もう資金がとにかくどんどん目減りするっていうのがちょうど2期目ぐらいから現れ始めて、もう追いつかないですよね、従業員を最初に抱えちゃってるものですから、なかなかやっぱり支出の方が多い月が増える、そうなるとこういうふうになるとこうなるなって全然頭では分かってるんですけど、やっぱりなんか1ヶ月何もしないままぼーっとしてると通帳の金額だけが減る、もう本当に残金が何千円とかになってきて、じゃあどうしようって言ってるうちにまた1月経つ2月経つっていうようなことがもう2期目後半から3期目はありました。ちょうどその頃指針を受けたばっかりだったんですけど、頑張りますって言っていながら、実は火を吹いてる状態みたいなとこがありまして、
1: でも どうしたんですかそれ。
0: いや結局はなんかやっぱりこうわーわー騒いでもしょうがないので、最初はやっぱり役員立て替えということで、なかなか私の方でもつないだりしたんですけど、やっぱり事業計画をきっちり金融機関に出そうと、で今の現状もちゃんと伝えようということで、同友会の指針で学んだやっぱり事業計画の数字をもう一回見直して、で将来のビジョンも含めて具体的に金融機関に回りました。そしたらもう間一髪のタイミングで、融資が下りましたとか、あとは大きな制約が決まりましたとか、そういうことでやっぱり、特にプロデュース の仕事とかはまとまった金額で委託金として入ってくるので、中小企業にとっては最初にお金をいただきて資金を回せるという意味では、とってもいい事業だなと思いましたので、やった成果分の請求じゃなくて最初にいただけるっていうことは、もう経営者になって今回資金繰りで苦労して初めて実感したことっていうのはあります。
1: その時にこれはもうダメかもって撤退考えなかったんですか？
0: いや、もうダメだダメだってよく家でも騒いだりしてたんですけども、やっぱりその最終的にはやっぱり自分のやりたいことがまだ実現できてないのに辞めるっていうのは自分の中でやっぱなかったです、なかった。そのなんかこう自分の努力をしてないことも自分で一番よく分かってましたし、資金っていう意味ではいわゆる自分の努力以外の要素なんですけど、やっぱりその経営者としては全然駆け出しだって自分でも自覚してましたので、過去の経験とは全然別にこれからやっぱりもっと学びたいというところの思いの方がまず強かったのと、何よりその特にペットの事業とかイベント事業っていうのはやっぱりこの会場に来られるお客さんが本当に幸せそうなんですね。うちの子自慢とか、うちの子にはこれを食べさせたいとか、そういうこの幸せホルモンの連鎖を見てると、やっぱり資金ごときでやめちゃダメでしょっていうのはやっぱまずあったっていうのはありますし、やっぱり形がもう少し社会形成とか、やっぱりそういう新しい制度とか、そこまで行き着きたかったんで、なんとかなんか踏ん張れたっていうんですかね。でもうちのスタッフが一番頑張ってくれたっていうのが正直なところです。うちの今本当に社員がいない

0: ないと、会社は続いてないです。だから一つ一つのやっぱり支出を全部見直してくれたのってうちの従業員だったんですね。やっぱり私もともとその会計そんなに強くないので、売り上げのことしか考えてない時期もいっぱいあったんですけど、支出の見直しっていう見直すっていうのが苦手だったんですけど、それを今うちの幹部が一つ一つ通帳と向き合いながら結構支出を経費を半分以下にしてくれたのかな。
1: あ、そんな
0: すごいです。もう私もびっくりしてます今も。だから去年とか一昨年の通帳を眺めながら、本当ありがとうっていうのを結構家でぼやいたりしてます。
1: え、ちゃんと伝えてるんですか？
0: 伝えてます、伝えてます。昨日も一緒にご飯食べました。はい。
1: あ、そうですね。
0: はい、
1: なんか嘘みたいですね。35、6歳の時 の、 私と、はい、今の私。
0: そうですね。だからそういう意味ではやっぱり人とコミュニケーションを取るっていうことが、苦手嫌いと思ってたんですけど、やっぱりこういう経営者とか人を通じてコミュニケーションを取るのがなんで嫌いだったんだろうみたいな、だから小さい頃は、物を作りたかったっていうその一択だったので、結果コミュニケーション取らない自分の、生き方があったっていうに過ぎなくて、これからはやっぱりいろんな方とコミュニケーションを取りながら協業していくとか、新しい共に作っていく競争の形っていうところでサービスとか事業を展開したいなっていう思いにもう今生まれ変わってる状況です。
1: でも結構ね、思ったらすぐに行動っていう感じがするんですけど、
0: そうですね、PDCA 上プランニングはちゃんとやった方がいいんでしょうけど、まずやってみることから、私まず行動からいきますね。行動してみてその時の体感とか、これはこうだっていうところから PDCA の P に入る感じですね。行動する前に悶々と考えてても、さっきの01の世界って、見ないとわからない。で、特に私たちのこういう事業って、アナログの世界なんで、視覚と聴覚以外に、なんかいいかもっていう感覚、触覚とか、なんか嗅覚みたいなところがかなり左右されるところもあるので、そういった意味では現場に行くとか、肌で感じる肌感とか、そういう超アナログな要素をすごい使う仕事ですので、現場に行くって感じです。
1: そうか、その現場が今度5月ですか、5月の17、18に、イベントがあるんですね。これ木更津なんですか？
0: そうですね、今までは横浜を中心に横浜ゴーゴードッグフェスっていうものをやってたんですけども、ちょっと今最近は保護犬保護猫ちゃんの活動を、やっぱり横浜でもかなり支援するということとか、獣医師会でも推奨しているってこともあって、木更津で、坂上忍さんが、保護犬とかの団体を持ってらっしゃって、そこがやっぱり中心になるイベントで、木更津のゴーゴードッグフェス、三井アウトレットにの中に、三井不動産さんがやってるイベントのプロデュースを今回任せていただけることになりましたので、初めて木更津デビューをさせていただきます。
1: 5月17、18ですね、
0: はい、
1: どんなイベントになりそうですか？
0: そうですね、基本的にはやっぱりワンちゃん の、 マルシェっていうことで、いろんな物売りもあるんですけども、あとは企画としてはワンちゃんのスケボー大会とか。
1: スケボー、
0: はい、なんかスケートボードをやっぱりこうワンちゃんに教えるそういう講師の先生がいたり、あとドッグダンス、うちの犬も実は習ってたんですけど、ドッグダンスって結構音楽に合わせて飼い主さんと一緒にリズムを取るんですけど、犬ってやっぱり飼い主が喜ぶことをしたがるので、結構先天的に能力高いワンちゃんも多くて、一緒にその先生とこうリズムに合わせて踊るとか、そういう、こう楽しむイベントが中心です。
1: 楽しそうですね。
0: 楽しいですね、実際来られた方は楽しいと思います、
1: なんかワンちゃんにダンスを教えてもらう飼い主が現れそう。
0: そうですね、でも結構飼い主も楽しめると思うので、一生懸命やっぱり我が子と言われるワンちゃんと練習するプロセスもやっぱりかなりなんか生きがいになるんじゃないかなと思って。
1: そうですよね、共に楽しめるって。
0: そうなんですよね、
1: なかなかないかもしれないですね。
0: ですね、はい、
1: アレアさんもじゃあ、何ですか、スケボー乗ります？
0: いやいや、スケボーはちょっとスポーツが苦手です。すいません。
1: そこはトライしたらどうですかね。
0: そうですね、はい、
1: いやでも楽しそうなフェスがありますので、ぜひ5月ね、行かれる方は木更津のアウトレットパークですね、三井のね、
0: ありがとうございます、
1: そちらに足を運んでいただければと思います。

0: ですね。
1: はい、
0: はい、もういろいろとねお話を伺いたいんですけども、あの時間が来てしまいましたので、早いんですよ。そうなんです、早いんですよ、
1: はい、
0: まあ、またちょっとフェスの話もしに来てください。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ということで本日のゲストは、はい、株式会社ウィンサイト代表取締役荒谷恵美香さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。楽しかったです。
0: はい、はい、再放送があります。5月4日月曜日の12時からです。この番組は神奈川県中小企業家同友会、思いを受け止め思いを作る栄光建設の提供でお送りしました。午後も頑張っていきましょう。お相手は堤ゆりえでした。毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
3: ぶっ飛び早押しクイズ。月曜の夜のお楽しみといえば、
4: 月曜からびっくりテレビ、
5: 月曜からドッキリカメラ。
3: 惜しい。正解は月曜からぶっ飛びレディオ。
4: 月曜からぶっ飛びレディオは
3: 町田ザ・プレイハウスがお送りする
5: 音楽情報バラエティ番組です。
4: 毎週月曜夜11時、
3: 聞いて

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前、クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
0: FM カオンが午後1時をお知らせします。

こんにちは。時刻は午後1時になりました。 84.2MHz FM カオン、ここからは午後のひとときホットタイムお届けしてまいります。月曜パーソナリティの朝宮幸喜です。この後午後3時までお届けしてまいります。どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。さて、今日は2026年5月4日月曜日ということでですね、ゴールデンウィーク真っ最中ですよね。しかし5月とは思えない気温にびっくりですね。今この気象庁のホームページを見ているんですけども、なんと海老名市の最高気温がですね、12時7分時点では 28.5 度を記録しているということで、ちょっとびっくりな感じです。そして風向きなんですけども、南西の風というふうになっているということですね。今日もね、なんかこのままもしかしたら高い気温のまんまね、推移していくのかもしれませんので、ぜひ暑さ対策ね、十分してください。そしてあと意外にね、こう汗かくと塩分やっぱ抜けてったりするっていうのもあるので、塩分タブレットとかね、スポーツドリンクとか、そういうのもね、補給を忘れないようにしてください。そしてただいま発表中の防災情報、県央地域にはですね、強風注意報が出ているそうなので、気をつけていただければと思います。本当にね、風ここのところ強いですもんね。そして今日もね、電車がね、やっぱり遅れてたりとか、かなり各地でも影響出ておりますので、お出かけの方は十分にご注意いただくようお願いいたします。さあ、この番組ではお便りですね、募集をしていますけれども、今日のね、お便りのテーマ発表していきたいなというふうに思います。はい、今日のお便りのテーマですけれども、今週のテーマはこちらです。ゴールデンウィークどんな過ごし方をしてますかということでお尋ねしてます。ぜひあなたのゴールデンウィークの過ごし方を教えてください。メールの宛先は 842@fmkaon.com 842@fmkaon.com までお願いします。 X、旧ツイッターはハッシュタグ fmkaon、 ハッシュタグ fmkaon ですね。こちらたくさんつけてつぶやいていただければと思います。ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ、そんなね、暑い中、お届けしていますけれども、ぜひね、涼しいところにいらっしゃる方は涼しいところでこちらの放送を聞いていただければなというふうに思っております。さあ、オープニングナンバーそろそろ行ってみましょうかね。今日の1曲目はミルクでいいじゃんお届けします。

時刻は1時6分25秒を過ぎました。 84.2MHz FM 加音午後のひとときホットタイムお届けしています。それではここでジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けします。まずは渋滞情報です。国道129号線の平塚方面、平塚市新吉際入り口付近で800メートルの渋滞です。国道246号線の上り方面、川崎市高津区梶ヶ谷付近で900メートルの渋滞、海老名市上今泉付近では故障車のため1車線規制となっております。ご注意ください。国道246号線反対の下り方面、秦野市出口原付近で 1.5 キロ、海老名市上今泉付近で 1.1 キロ、横浜市緑区下長津田付近で1キロの渋滞です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までは通過に10分となっています。国道246号線上り方面、大和市上総屋から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで20分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。続きまして国道246号線反対の下り方面、横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで20分、神奈川県と東京

京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで30分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三王原東から厚木市金田まで25分、大和市三王原東から厚木市厚木インターチェンジまで40分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで30分かかっています。ドライバーの皆さん、スピードの出しすぎは事故のもと、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによります、この時間の交通渋滞情報をお届けしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。現在、小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。なお、本日強風により線路付近の建築物と架線と線路に飛来して停電が発生した小田急線は再開となっています。特急ロマンスカーに関しては、下りは新宿駅14時発箱根23号、上りは箱根湯本駅13時56分発箱根36号からロマンスカーの運転を再開するということです。この後の FM 関音交通情報は番組の中で1時35分頃お届けします。1曲お届けします。ソナーポケットで熱波。

時刻は1時13分40秒になりました。 84.2MHz FM 加音午後のひとときホットタイムお届けしております。さてここからはポリスインフォメーションのコーナーです。今日は休日なのでですね、海老名警察署生活安全課によります犯罪情報の提供はないんですけれども、今日はですね、犯罪の被害防止のためのですね、一口メモなどですね、お届けできればと思っております。まずはですね、海老名警察署の公式アカウント X の公式アカウントからの情報を一つ お知らせします。海老名署管内で交通死亡事故が発生しています。4月19日乗用車と自転車による交通死亡事故が発生しています。車両を運転する際は前後左右の安全確認を徹底してください。海老名署管内では交通事故が増加傾向です。安全運転に努めてください。令和8年ではですね、この海老名署管内では初めての交通死亡事故の発生となりました。発生日時は4月19日日曜日午前10時25分頃、発生場所は海老名市杉久保南市道となっています。普通乗用車が自転車と衝突をして、自転車の方がお亡くなりになってしまったということですね。発進時における前方そして左右の安全確認はですね、ぜひ忘れないように、していただければなというふうに思います。本当にね、この交通死亡事故ですね、非常に危険な状態でですね、本当に起きえることはありますので、ぜひぜひ注意していただければと思います。そして過去にですね、海老名警察署県央ラジオの現場の声で取り上げられたトピックスについてこちらダイジェストでお届けしたいと思います。110番の通報について、お話をしたいと思います。110番は事件事故など警察に緊急通報するための専用電話で、その回線数には限りがあります。緊急でない相談事や電話番号のお尋ねなどに110番を使用されますと、事件や事故の際に110番がかかりにくくなってしまいます。相談事や紹介などは警察本部の警察総合相談電話#9110をご利用ください。通報の際に関しての注意事項ですが、もし事件事故に遭ってしまった場合は落ち着いてとかなど警察官が会えなくなってしまいます。やむを得ない場合を除き立ち止まって110番をしてください。そして電話の電源は切らないでください。折り返し110番センターや警察署からお電話をかける場合があります。携帯電話の電源は切らないようにお願いいたしますということです。このね、110番の使い方というのもね、正しく使っていただいて、その回線ですね、緊急の時にかからないといったことがないようにね、していただいて、#9110またはですね、警察署の電話番号にかけていただくようにお願いいたします。以上、ここまでポリスインフォメーションお届けしてまいりました。アブリル・ラビーン、ザ・ベストダムシングお届

時刻は1時21分13秒を過ぎました。 84.2MHz FM 花音午後のひとときホットタイムをお届けしています。さてここからは地域インフォメーションのコーナーです。今日は月曜日、海老名の情報を中心にお届けしていきます。まずはタウンニュースからの記事です。5月1日海老名様綾瀬版で公開の記事です。県央東部消防司令センターが一元化開始で記念式典、海老名様綾瀬大和市の119番通報を集約。海老名様綾瀬の3市が共同運用してきた県央東部消防司令センターが消防司令センターに大和市が加わり、このほど4市での本格運用が始まりました。4月24日には4市長が出席し記念式典を実施、さらなる連携強化が確認されました。このセンターは2015年から海老名、座間、綾瀬の3市で運用されてきました。県央4市での広域連携を深める中、今年3月10日から大和市が加わり、4市による119番通報の一括受信を開始。システム修正などを経て4月24日から約60万人を抱える4市全域をカバーする司令センターとしての機能を拡大しました。消防司令業務の一元化で市境を超えた迅速な相互応援体制を構築。システム更新にかかる総事業費約23億円は人口規模に応じて安分され、各市の負担も軽減されました。運用開始記念式典には大和市長、海老名市長、座間市長、綾瀬市長のほか4市議会の議長らが出席。4市長を代表して挨拶に立った市長は、大和市長は単なる施設の運用開始ではなく、4市の市民の命を守る新しい絆の出発点と話し、

4市が連携することで指令業務の高度化や専門化が進み、応援体制も強化される。広域的な判断が可能になることで市民がより安心できる消防救急体制となるという思いを話しされました。4市での119番通報の一括受信は本格運用前の3月10日から始まりました。3月中の応援出動は3市から大和市が71件、大和市から3市が48件、4月は3市から大和市が67件、大和市から3市が37件となりました。4市の運用が始まり、地域を超えた出動による連携の効果が出ているとセンター長は話しているということです。いよいよですね、この消防支援センター一元化がですね、本格化して大和市がいよいよ加わって4市での運用というふうになったということですね。さて続きましてもタウンニュースの方からですね、お知らせです。これは隣座間市の話題です。海老名座間綾瀬版4月24日公開の記事、海老名座間市大凧祭り成長願う行春が完成。5月4日5日に相模川栄橋付近で開催される大凧祭りの文字書きが4月18日に座間小学校で行われました。体育館に広げたタコには行春の2文字が書かれ、大凧保存会や地元の小学生などが色を塗って仕上げました。今年の文字は市大凧祭り実行委員会による選考会で61作品から行春に決まりました。市内総武台在住の藤原さんによるもので、大地に根を張り夜明けの光を浴びて咲くひまわりのような周囲を照らし、春葉のような聡明さたくましさを兼ね備えた成長の願いが込められているということです。大凧の紙は384枚の和紙を糊でつなぎ合わせて作られました。色は和紙に馴染みやすい染料が使われているということです。記号は30年ほど前から元副市長の小俣さんが担当、消し炭と呼ばれる木材を燃やした炭で下書きをした後、墨汁で濃い線を入れていきました。画数が多かったが子供たちが元気に育つよう羽や払いを意識した。会場では若手3人に指導しながら腕を振るったということです。制作と経営の責任者を務める新井さんは、作り方も揚げ方も進化し引き手の意思統一もできてきた、安全にうまく飛ばしたいと話しました。昨年の青火は2分8秒、約60メートルの高さに上がりました。制作会場には座間市から出土した土器のキャラクターザマロンと市の公式マスコットザマリンのタコも展示、座間警察署の展示用タコも新調し、詐欺などへの思いを込めた抑止が書かれたほか、辰野台小学校50周年を記念した一元凧に永続が書かれました。本番では昨年市内の中学校が制作した三元凧の起床も飛ばすということです。あの大凧祭りね、こちらもこの地域ではあの結構おなじみのお祭りとなってきましたけどね、今年もやりますよということです。さあ続きましてはですね、海老名市のホームページから、こちらトピックスをですねお届けしたいと思います。公共下水道のマンホール蓋のデザインを募集しますというお知らせです。令和8年、海老名市は誕生から55周年を迎えます。海老名市が今後もゴーゴーと躍進していくことを願い、また下水道について楽しみながら理解や関心を深めてもらうことを目的とし、市内在住在学の小中学生からマンホール蓋のデザインを募集します。採用されたデザインは市内1箇所に実際のマンホール蓋として設置するだけではなく、マンホールカードとして配布予定となっています。募集期間は6月30日火曜日まで、対象者は市内の小中学生、市内在住で市外在学および市外在住で市内在学の児童生徒も対象ということです。海老名市役所下水課にご提出をお願いします。なお、作成したイラストを撮影した写真やデジタルを作成したイラストを LINE 海老名市

e 神奈川電子申請システムで提出することもできます。 LINE で応募する場合は海老名市 LINE 公式アカウントを友達登録、メニューを開きイベント講座応募、マンホールデザイン募集を選択してください。その後は画面の指示に従って作業してください。次に e 神奈川電子申請システムでの応募方法です。海老名市公共下水道マンホール蓋デザイン応募フォームがあります。こちらにアクセスして画面の指示に従って応募してください。詳しくは海老名市のホームページをご覧ください。また窓口での応募も可能です。完成した作品原本と必要事項を記入した応募用紙を海老名市下水道課窓口までご提出お願いします。海老名市役所4階です。なお窓口は平日朝8時30分から午後5時15分までとなります。ご注意ください。また郵送での応募方法も可能です。作成した作品原本と必要事項を記入した応募用紙をですね、こちら同封の上送ってください。6月30日消し印有効です。応募用紙は海老名市下水道課窓口海老名市役所4階で配布しています。または海老名市のホームページからもダウンロードが可能です。この件に関する詳しいお問い合わせは海老名市まちづくり部下水道課まで。電話は 046-235-9618 046-235-9618 番までお願いいたします。以上、地域インフォメーションをお届けしてまいりました。タバレスで It Only Takes a Minute、 2曲目はタバレスでモアザンアウーマンをお届けします。

時刻は1時35分56秒を過ぎました。 84.2MHz FM 加音午後のひとときホットタイムをお届けしています。それではここでジャティック日本道路交通情報センターによります FM 加音交通情報をお届けします。まずは渋滞情報です。国道246号線の上り方面、川崎市高津区梶ヶ谷付近で900メートルの渋滞です。国道246号線の下り方面、秦野市出口原付近で1キロ、横浜市緑区下長津付近で 1.1 キロ、横浜市青葉区白鳥台付近で 1.3 キロの渋滞です。座間街道総武台団地入口座間大和線、大和下鶴間方面、座間市小松原付近で900メートルの混雑です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までは通過に10分です。国道246号線の上り方面、大和市上総屋木から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで15分、大和市山王原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。国道246号線の下り方面、横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで25分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで25分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで30分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市山王原東から厚木市金田まで25分、大和市山王原東から厚木市厚木インターチェンジまで35分。

0: 東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで45分となっています。
1: ドライバーの皆さん、脇見運転は事故のもと。この後も引き続き安全運転をお続けください。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによります、この時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして鉄道の運行状況です。現在小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。この後の FM 関音交通情報は番組の中で2時5分ごろお届けします。タワレスでヘブンマストビーミッシングアンエンジェルお届けします。

0: ケンオノワのコーナーです。ケンオノワではゲストさんを紹介していき、地域の輪をつなげていくコーナーです。今日は月曜日、エビナの輪、今回2回目の登場となります。弥生神社の池田さんにお越しいただいてます。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。それではすいません、改めまして、はい、簡単に自己紹介のほどお願いいたします。はい、
1: ですね、国分北2丁目にあります弥生神社で神職をしております、神主をしております池田と申します。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということでね、弥生神社の神主さんにお越しいただいているということなんですけども、前回ね、昨年の、末ぐらいに、お越しいただいてお話伺いましたけども、今年もねまたお越しいただいていろいろお話を伺えればなと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、前回のご出演から少しねお時間が経ちましたけれども、この間で、弥生神社では何か変化などってありましたでしょうか。
1: それがですね、はい、大きな変化が2つほどございまして。
0: で、
1: 1つがですね、これまで神社の中で神主が行ってきたお祭りを皆さんにも、はい、参加していただけるようにしようということで、もう毎月1日に月の初めの月並祭というのがございまして、はい、でそこに皆さん、地域の皆さんも参列できるようにということで、うん、毎月毎月始めております。
0: なるほどですね。はい、お祭りがこの皆さんにも参加していただけるように変わってるっていうのは、
1: そうですね、田植えの時期とあと収穫の時期って、日本では米作りがとっても大事なこととしてございますので、はい、それに合わせたお祭りも、食に感謝するお祭りなんかも秋口にやっております。はい、
0: ありがとうございます。もう一つはどんな、
1: もう一つはですね、はい、緑と花のプロジェクトということで、もともと弥生神社は自然豊かなところなんですが、そこにもっと緑を増やそうということで、うん、私も2日前ぐらいに木を40本汗水流して植えてきたんですけれども、そんな風に皆さん のチャリティー募金集めておりまして、そこからお花や木を上手に増やしていこうという神様の空間ではございますけれども、より緑豊かにということで取り組んでます。はい、
0: いやいいですね。お祭りがこの地域の皆さんに参加していただけるようになるのと、そしてこの緑と花のプロジェクトでこの木を40本植えて、さらに彩り豊かにということですね。はい、ありがとうございます。確かにこれはすごい変化ですね。
1: そうなんです。見た目もどんどん変わってきてるんですけれども、中身もというかもっと中まで入れるようにと、ご神域まで入れるようにという感じにしております。
0: はい、ありがとうございます。なんかでもそこに至った決断とかって結構なんかあるんですか。なんかその
1: そうですね、やっぱり普段から来てくださっ、ワークショップなんかで来てくださってる方から、はい、参加したいなとか、それかもうちょっともっと緑を増やしたいねっていう、そんな小さな会話からどんどん進んでいったというのがございます。
0: はい、ありがとうございます。さて、これまで開催された中でなんですけども、イベントとかですね、この特に、池田さん自身でこれは地域の方に響いたなという、なんかそんなエピソードってあったりしますか。
1: はい、基本的に御朱印帳を作ったりお守り袋を作ったりという手作業、手仕事のワークショップ多かったんですけど、はい、その中で弥生カフェっていうのを始めたんですね。はい、少し前からそこでは日々介護でいろいろ悩んでる方、お母さんたちが集まったりとか、そうしたテーマを決めて、今日は介護のお話しようとか、次は防災の話しようとか、テーマを決めたカフェっていうのを開催しましたら、やっぱり普段手作業苦手って方も おしゃべりをしに来る場っていうのを少しずつ増やしましたら、それはとても皆さん喜んでくださってるみたいです。
0: う
1: んはい、
0: そうですね、地域の方々との その、ある意味ハブみたいになってる感じですかね。そうしたらね、
1: そうですね、集まってお話をでき、ゆっくりお話をできる場所、
0: そういう場所がこの弥生神社の中にできたんですね。
1: はい、ちょっとずつ作ってます。
0: はい、ありがとうございます。さあ、ワークショップをきっかけにですね、これまで神社に馴染みのなかった方

0: 方などとの新しいつながりなどって生まれたりしてるんですか？
1: そうですね、あの普段例えばあのワークショップだけでなく、はい、宗教文化講座ってがっつりお勉強する神道の講座なんかもやってますと、はい、普段あんまり学生さんとかあと男性の方、はい、若い方もご高齢の方もあんまり来られなかったかなっていう方がお勉強しに行こうということで、あの来てくださったりとか、あと普段そうですねワークショップも先ほど言ったんですけど、はい、あの手作業苦手って方も、うん、もっと簡単なものをどんどん増やすことで、うん、ちょっとお茶をしに来るっていうお母さんたちなどが増えたかなと思っております、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、ありがとうございます。やっぱりこう、まあ、お客さんって言い方おかしいですけども、うん、新しい層の方がこうやっぱりいらっしゃるようになったってことなんですね。
1: そうですね、あのたくさんの種類のイベントをやることによって、うん、まあ、興味がいくつも、ね、散らばってますんで、うん、そしたらそこに自分の興味に合ったものに参加するという形で、うん、はい、様々な方がお見えになってます、はい、
0: はい、ありがとうございます。あとはですね、はい、市田さんが先日このインスタグラムで告知されてましたけども、買い合わせのご祈願のイベントをやられるということですよね、はいはいはい、でこの今回のこのイベントを企画された背景や思いなどって何かあったりしますか？
1: これはですね、普通のものを作るワークショッププラス、はい、あのご祈願っていうところにポイントがありまして、うん、あの買い合わせですから2枚買いがあって、はい、うん、1枚に願い事を書いて神様にこう奉納するんですね、うん、はい、で私がご神前であの神様にお伝えしてお祓いをするっていうプロセスが背景にありますので、とこれまでと違うご祈願にスポットを当てたワークっていうのを、うん、そうですね、やります、やります、はい、はい、
0: なるほどですね。まあ、でもこの貝を、ね、使ってご祈願するっていうのもなかなかあまり見たことがないので、ね、うん、面白いなっていう、
1: ハマグリなんですよ ね、 すね、あの桃の節句の時に、うん、あの昔の人がハマグリに絵を描いてこう合わせると、はい、遊びをやっていたんですけど、はい、で桃の節句に始め桃の絵で始めたんですけどなかなか好評で、今回は端午の節句に合わせて勝負の絵を描いてやるというちょっと風流な雰囲気でやってます
0: なるほどですね、はい、はい、ありがとうございます。さああと今回ですね、このイベントまたいろいろこれから立案されていくと思うんですけれども、これまでのワークショップたちはここが一番見どころなどといった部分などってありますか？
1: あ、そうですね、はい、さっきもちらっと言ったんですけれども、はい、あの手仕事が苦手な方も、うんうんうん、その買い合わせのご祈願はもう作る細かいことを作ったり、物を作ったりっていう作業ではなくて、ご祈願を書いてゆっくりお茶をするっていうところが大事なので、はい、気楽に
0: 気楽
1: に気楽にそして願い事を持ってぜひ参加していただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。このね、手仕事が苦手な方でもそのゆっくりお茶をして楽しんでもらえるっていうところが、まあ、本当にもう今回このポイントのもう一つですね、
1: はい、お気軽にという、
0: なるほどですね。あとはそうですね、このイベントについていくと準備段階でこの地域の方々、はいはい、または協力者などもいらっしゃったと、はい、いらっしゃったかと思うんですけども、なんかどういったやり取りがあったとかってあるんですか？
1: ですね、あの一番買い合わせですよね、はいはい、買い合わせで一番こうスタッフさんと手伝ってくれる方と悩んだのがその柄ですね、はい、私たち素人でこの日本画的な絵をどう描くかっていうことで、はい、あらゆる勝負の写真や絵を、うん、あの参考にしながら何度も試作を重ねて、うん、あの出来上がった絵を皆さんにこう見ていただいて、うん、願い事を書いてもらおうっていう、
0: あ、なるほどですね、
1: 準備段階からいろいろ始まってます、はいはい、
0: やっぱりあれなんですね、その会に絵を描くっていうのも今までこうやってきたわけではなくて本当に今回も初めてやるみたいな、もう
1: すごく練習をして 金を塗ってその上から描くっていう、うん、あの一度見てみいただかないとわからない美しさなのでぜひあの見てみてください、はい、SNS で写真アップしてますので、 はい、
0: じゃあもう本当に制作の時点でかなり苦労されて、じゃあもう書き込まれた

0: なんか凝り性なので、はい、どのワークショップもちょっと細部までこだわりがございまして、そこから皆さんに提供できるように準備しております、
1: うん、はい、はい、ありがとうございます。さあこれからもですね、さまざまなこの企画が予定されているということなんですけれども、はい、うん、弥生神社がこれから目指していくこの海老名の町における役割というのはどのようにお考えだったりしますか？
0: あの基本ずっと変わらないんですけれども、はい、地域の神社ということで、あの日常に、うん、あの皆さんの心の中に日常いられるような生活の中でちょっと疲れちゃったことや嫌なことあったら弥生神社に行ってほっとしようかなっていう、はい、そういう空間づくり、聖域とか神様のいる場所がまず珍しいと思うんですが、はい、で神様のいる聖域でプラス今緑化活動もっと頑張ってますので、うん、自然にも触れて、うん、とにかく場を感じていただける場所ですね、心穏やかになっていただける場所っていうのを目指して、うん、はい、今後もやってまいります。
1: はい、ありがとうございます。こう神様がいらっしゃる、そして自然がありますよということで、そのまあ心が安らぐ場所っていうんですかね、なんかそういうのを目指していらっしゃるってことですね。で、まあこの地域の方々、まあ市民の方々、まあ参拝する方などもね、いっぱいいらっしゃって、そこで、まあ実際にこう、癒しとでも言うんですかね、なんかそういうものをやっぱり得てもらうのがよろしい、
0: はい、やっぱりですね。なんかね、あの、空間に立ちますとね、あの鳥がたくさんいるんですよ、はい、で様々な鳥の声が聞こえて、あの欅の木でバーッと囲まれてますので、風のそよぐ音とあの穏やかな陽気、なんか全然あの一歩入ると気持ちがすがすがしく変わりますので本当に来てみてください。
1: はい、ありがとうございます。ぜひね、行ってみたいと思います、はい、リスナーの皆さんも、行ってみてはいかがでしょうか、はい、ということですね。はい、さあ、さまざまですね、今お話伺ってきてですね、なんと残りが、もう3分を切ったということですね、はい、結構お話ねがっつり伺えたかなというふうにね思ったりしています、はい、そうですね、最後になんご質問になるんですけれども、はい、この放送を聞いているリスナーさん、うん、そしてイベントの参加を検討されている方にぜひ一言メッセージがあればお願いします、
0: は
1: い、
0: あのイベントの方はあの各種 SNS で弥生神社で検索していただくと毎月毎週いろんなことやってますので、あ、これは面白そうだなっていうのがあったらぜひ参加してください、はい、それからのイベントでなくてもあのふらりと参拝に、うん、散歩にいらしていただけたら嬉しいです。はい、
1: はいはい、ありがとうございます。ぜひ、弥生神社のインスタグラムですね、確認いただいて、本当に、今日は買い合わせにもほとんど焦点当てちゃってるんですけども、うん、これ以外にも本当にイベントいっぱいあるんでね、
0: はい、
1: ぜひ来ていただければというところですね。はい、願いいたします。そうですね、このまあ、今回この会話せがねこの直近で あるということで、今回こちらの話を中心に伺わせていただいたんですけれども、他にも
0: そうですね、今連休中にはあの若葉詣でと銘打ちまして、新緑がものすごく綺麗なので、その中であの健康祈願祭や縁結びのご祈願なんかいろいろやっております。
1: はい、
0: あと今の流行りで言いますと御朱印ですか、うんうん、あの期間限定御朱印も、はい、やってますね。
1: はい、はい、ありがとうございます。あとはね、この先ほど、まあお勉強もされるようなワークショップもあるということだったんですけどもね、はい、ちょっと、少し先なんですけども、うん、この難民になることを描いた絵本100冊なんていうこともやられる
0: んですね。そうなんです、世界難民の日に合わせて、はい、はい、あの出版社の方が講師で来ていただいて講座あります、はい、あとちょっと一ついいですか、
1: はい、
0: 浸透講座なんですけれども、はい、多分これ日本全国ここでしかやってないと思うんですけれども、はい、あの国学院大学という浸透文化 の、うん、あの中心の大学から教授先生を何人も、うん、あの、はい、頼み込みまして、毎月毎月その講座をやっておりますので、浸透を学ぶ方には、
1: はい、
0: すごくいい講座になっております。
1: はい、はい、ありがとうございます、はい、ぜひね、浸透講座もやってますよということなんで、はい、ぜひ気になった方は弥生神社ですね、ぜひあのアクセスしていただければと思います。今日のゲストは池田さんです、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: ぶっ飛び早押しクイズ、月曜の夜のお楽しみといえば、
2: 月曜からびっくりテレビ、
3: 月曜からドッキリカメラ。
1: 惜しい。正解は月曜からぶっ飛びレディオ。
2: 月曜からぶっ飛びレディオは
1: 町田ザ・プレイハウスがお送りする
3: 音楽情報バラエティ番組です。
2: 毎週月曜夜11時、聞いてね。
4: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか？友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
0: FM カオンが午後2時をお知らせします。

さて時刻は午後2時になりました。 84.2MHz FM カオン午後のひとときホットタイムお届けしています。さて先ほど剣王の輪のですねゲストにご出演いただきましたのが弥生神社、神職務めていらっしゃいます池田さんでした。今回ねまた去年に引き続いて出演いただいたわけなんですけれども、本当に弥生神社さんはねいろんなワークショップやってらっしゃって、実際にこのなんていうんでしょう、今までのこの神社っていうイメージをですね新しくして本当にこの地域の人々がこう本当に集まれる、そういう場所を目指していらっしゃるんだなっていうのがすごく伝わってくるお話だなと思って今日もですね私インタビューさせていただきました。本当にねこの昨年末ぐらいですねこのご出演いただいた時からその変化した中でということで緑をね増やしてますよっていうところで、そしてね、お祭りを地域の皆さんにも開放していくというようなこともおっしゃっていましたけれどもね、こうしてだから地域に溶け込む神社としてもっとそのいろんな取り組みをされて、でさらに、そこに人が集まるようにしていくというようなことを考えていらっしゃるのかななんていうふうにね思ったりしましたね。いや本当に弥生神社さんのワークショップって普通にこう大学の公開講座とかでやっててもおかしくないレベルでの、お勉強とかもねできたりするんで、ぜひね気になる方は調べてみて、そしてぜひワークショップにね参加していただければななんていうふうにね思ったりもしております。私もねちょっとそういう場所でね心がねこう穏やかになるのか何なのかっていうのでちょっとね訪れてみたいななんていうふうに、ね、思ったりはしましたね。さあ、そんな池田さんがご出演されました剣王の輪なんですけども、剣王の輪デラックスとしてですね再放送がなされます。再放送の日程は5月9日、そして5月10日、それぞれ土曜日日曜日午後7時から剣王の輪デラックスとして FM カオンで再放送がされます。ぜひ先ほどのお話をもう一度聞いてみたいと思った方はですね剣王の輪デラックスこちらをお聞きいただければなと思います。 FM カオンの聞き方は海老名市近辺ではラジオで 84.2MHz を受信、もしくはスマートフォンでリスラジのアプリをダウンロードして FM カオンに合わせて聞いてください。

放送日をもう一度申し上げます。5月9日土曜日、そして5月10日の日曜日、 FM カオに合わせていただくことで剣王の輪デラックス午後7時から再放送しています。また今日以外の曜日にもですね、月から金曜日までそれぞれホットタイムには多彩なゲストさんが出演されていますので、そちらの月から金までのゲストの方のトークがですね再放送で流れますんで、ぜひ、他の曜日の方も気になるななんて方はですね聞いていただけたらななんていうふうに思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ、気温なんですけれどもね、相変わらずねやっぱり高い状態をね維持しているみたいですね。ただ本当に今日ね、日本全国でいろんなところでいろんな天気になっててね、すごいですよね。北海道では雪が降ってる地域があったりなんていうところもねあるみたいです。そして気象庁の発表によりますと、海老名市の気温1時35分時点で 28.5 度ということですね。12時時点の気温とほぼ差がなく、まだ暑い状態を維持しているということなんで、暑さ対策ですね十分に行っていただくようお願いいたします。本当にね、今日自分も塩分タブレットをたまたま持ってたから良かったんですけど、暑いのでね、本当熱中症にだけはなっちゃまずいなっていうふうにちょっと思ったんで、そういう意味で対策ね、ぜひしっかりとっていただきたいと思います。風自体はね気持ちいいですけども、気温はかなり高いので、やっぱり無意識にですね、だんだん汗って流れていってるはずなんで、あそこもね気をつけていただければなというふうに、ね、思います。さあ、それではこの後交通情報をお届けしてまいります。

時刻は2時5分37秒を過ぎました。 84.2MHz FM ガオン午後のひとときホットタイムお届けしています。それではここでジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けします。まずは渋滞情報です。国道129号線の相模原方面です。平塚市江ノ木町付近では800メートルの混雑となっています。国道246号線の上り方面、座間市東原4丁目付近で800メートル、伊勢原市市役所入り口で800メートル、秦野市国立病院入り口付近で1キロの渋滞です。国道246号線反対の下り方面です。横浜市緑区下長津田付近で1キロ、川崎市高津区梶ヶ谷付近で900メートルの渋滞です。戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近で 1.3 キロの渋滞となっています。座間街道総武台団地入口座間大和線大和下鶴間方面、座間市小松原付近で 1.1 キロの渋滞です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までは10分です。国道246号線の上り方面、大和市上総屋木から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで15分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで20分、大和市三ノ原東から厚木市神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分です。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで20分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで20分。

ターチェンジまで30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分となっています。ドライバーの皆さん、シートベルトをしっかり締めて、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。現在、小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。この後の FM 関音交通情報は番組の中で2時35分頃お届けします。一曲お届けします。アブリル・ラビーンでホット。

時刻は2時12分35秒を過ぎました。 84.2MHz FM 加音午後のひとときホットタイムお届けしています。さてここからはフリートークのコーナーです。今日フリートークでお届けするのはですね、意外にこれ多分皆さんも気づいてないんじゃないかなと思うんですけども、ラーメンに半熟の煮卵が乗るのが今は当たり前になってますけども、これ実は先駆者の方がやっぱりいらっしゃるみたいですね。ただ諸説あってですね、これが確信ですよっていうのはないみたいなんですけども、現時点で半熟煮卵を乗せた人

ていうのがですね、レティグルメニュースの記事にありますので、ちょっとこちらを参考にしながらお話ししたいなというふうに思うんですね。この記事はですね、ちょっと古めの記事なんですけど、2017年7月17日にレティに掲載された記事なんですけども、その時、麺師が動いた、初めて半熟煮卵をラーメンに乗せた男ということですね、出ております。これはですね、葛西に、店舗、葛西からこうね、都内に店舗あると思うんですけど、千葉木屋さんっていうラーメン屋さんのね、店主の方が、まあ、やられたのではないかと言われているということですね。イタリアンやフレンチなど一流レストランで腕を振るったシェフが独立して開業するラーメン屋ということなんですけれども、実はですね、この千葉木屋の、店主の方もですね、千葉さんっていうんで千葉木屋っていう名前なんですけども、料理人になって、ずっとね、こう 30歳の時に副料理長になって、そしてこの40歳までの目標として、自分だけにしかできない千葉県人の料理を作るっていう風に目標を掲げて、その後銀座料亭の銀座の高級料亭の料理長、そしてそこから、今度はですね、大正軒がまあ流行ってたってことで、それをテレビで見た時に、じゃあ自分でもやってみようってことで40歳でラーメン屋を開業したということなんだそうです。さあ、話を元に戻します。じゃあなんで卵の話なんですけども、これはですね、なんでね、乗ったとかっていうとですね、まあラーメンにね、卵っていうのはまあ古い歴史でもありましたけども、その固ゆでの卵が主流でしたよね。それをですね、和食の技法を駆使して半熟の煮卵を作り上げられないかっていうことを研究されたんだそうです。で、実はですね、この記事によると、千葉木屋以前には半熟煮卵を乗っけたラーメン屋さんは存在しないということになっているんだそうです。はい。で、常に新しい目標を立てて、この達成してきた千葉さんなんですけども、60歳には銀座に和食とラーメンを楽しんでもらうもという店を持つという夢を、達成しているということで、これがですね、まかないきいちというお店なんだそうです。はい、そんなわけでですね、この煮卵を乗っけたのって実は割と最近なんじゃないかっていう話だったんですね。ただこれね、正確にじゃあ何年にね、このメニューが出てきたのかっていうお話はね、一切やっぱりこの記事だけでは判断するのは難しいので、これが第1号だって本当に言えるかっていうと、まあちょっとそこはね、怪しいところはあるんですけれども、まあこのただ半熟のね、煮卵を乗っけるっていうラーメンはやっぱりこのおそらく1990年代後半ぐらいからだんだんこう定着していったのかなっていうふうに私は思いますね。ちなみにもう一説あるんですけれども、これね、半熟煮卵というよりも卵をラーメンに乗っけた人っていうのは実はかなり昔に、あった店舗なんですけども、荻窪にあった中華料理屋さんの台湾出身の店主が開発したのではないかって言われてるんだそうです。で、一説によるとですね、中華料理の煮卵っていろいろ種類あると思うんですね。茶色く煮たやつとかね、そういうのも含めて、日本風にアレンジしてゆで卵を乗っけたのが始まりとされているっていうのもあるので、ここの歴史も含めるとさらにね、より分かんなくなっていくなっていう感じですよね。さあ、そんなお腹のすく話をさせていただきました。以上、フリートークのコーナーでした。タバレス、Remember What I Told You To Forget をお届けします。

海老名市インフォメーション。今日も海老名市シティプロモーション課からの情報をお伝えしてまいります。広報海老名最新号5月1日号から、まずはなるほど海老名の取り組み、海老名市の施策施策事業を毎月ご紹介しています。市民の皆さんに毎月この1日号広報1日号で分野や事業ごと12回に分けて海老名市の魅力ある施策をご紹介していきます。今回は第2回ということで、安心の出産育児、生まれた後のことですね。海老名市では安心して子育てができるよう、さまざまな子育て支援に取り組んでいます。まずは18歳まで医療費無料ですね。中学生までだった子ども医療費助成の上限年齢を令和5年9月診療分から先進的な取り組みとして、満18歳に達した日以降最初の3月31日までに拡大いたしました。保険診療分が無料で、所得制限などございません。この件に関する詳しいお問い合わせは国保医療課046-235-4823 046-235-4823 番です。それから安心して子育てができる、子育てすることができる環境の整備ということで、新規保育所の整備と誘致など行っています。待機児童対策として毎年新規保育所を整備しています。今年4月になんと3園3つの園がオープンし、合計で45園となりました。それから公私連携型保育所、海老名市が建てた園舎で民間事業者が運営する公私連携型保育所を昨年10月から市役所南側の芝生広場でスタートしております。来年4月に海老名子どもセンター敷地内に2つ目の、ね、園目 2園目を整備予定ということでございます。出生届提出でプレゼントということで、家族の幸せとお子さんの健やかな成長を願いまして、出生届を出した時にですね、出生記念証、おむつ、チャックポケット付きクリアブックなどが贈呈されているということです。この記念証、出生記念証は届け出時に海老名市に住民登録をするお子さんが対象となります。お名前何々ちゃんと書く場所もあってね、海老名が可愛いイラストがついておりますね。安心して子育てすることができる環境の整備につきまして、お問い合わせは保育幼稚園課046-235-4824 046-235-4824 番。出生届に関するこのプレゼント等のお問い合わせは窓口サービス課046-235-4870 046-235-4870 番、または子ども育成課046-235-7878 046-235-7878 番までお願いします。さあ、変わりまして市政施行55周年記念ということで、

55シニアカラオケ大会参加者募集のお知らせです。姿勢志向55周年を記念しましたカラオケ大会を行います。歌うことが大好きな人、日頃の練習の成果を披露したい人、大歓迎です。またこちら観覧することもできるということですよ。まずは予選会です。各会場の上位5人が本戦に出場することができるということですね。まず7月11日土曜日、上今泉コミセンと、柏ヶ谷コミセンで予選会行われます。次の週の日曜日ですね、7月19日日曜日、総合福祉会館中神殿コミセンで行われます。そして最後8月1日土曜日は国分時代文化センターと本郷老人福祉センター本郷荘などで行われます。これそれぞれの各会場の上位5人が本戦に出場となります。時間は、予選会時間は1時から、市内在住の60歳以上の方で、予選と本戦の両日に、参加できる方、各会場で、30名定員となっております。費用は無料です。こちらお申し込みですけれども、まだ始まってないんですね。5月7日今度の木曜日からとなっております。夢クラブ会員の方は電話で夢クラブ連合会事務局046-235-0220 046-235-0220 番へ、一般の方は LINE 海老名市またはお電話で地域包括ケア推進課へお申し込みください。締め切り6月10日水曜日となっています。こちら応募多数の場合はですね、抽選となります。お申し込みされるときにですね、ご希望の会場と、歌唱曲、何を歌うかをお伝えくださいということです。曲は危機の状況でね、変更させていただく場合もございますので、ご了承いただきたいということです。総合福祉会館、駐車場の利用は有料となりますので、ご了承くださいませ。そして予選会を通って本選に行かれる方は11月8日の日曜日午後1時から4時40分までとなります。文化会館小ホールで本選行われます。対象ですが、各会場上位5人の方がね、出られるということですね。費用は無料となっています。予選通過者が本選に出場いたします。上位入賞された方にですね、商品なども用意されているようですから、ぜひ頑張っていただきたいですね。駐車場の利用はこちらも有料となっております。姿勢志向55周年記念55シニアカラオケ大会参加者募集に関する詳しいお問い合わせは地域包括ケア推進課046-235-4951 046-235-4951 番までお願いします。もう一つこの姿勢志向55周年記念がありまして、50-50メッセージ、パートナーに伝えたいありがとうというね、こちらはパートナーへの感謝のメッセージを募集しております。作品は6月23日から29日までの男女共同参画週間に合わせて展示されます。ベストパートナー賞に選ばれた方には商品の準備がございます。商品お渡しいたしますということです。対象は市内在住在勤のご夫婦または夫婦関係にあるパートナーの皆さんです。内容としてはパートナーへの感謝の言葉ですね。お一人様1点100文字以内でお願いいたしますということです。こちらお申し込みすでに始まっております。5月1日金曜日から海老名市のホームページで受け付けております。または応募用紙を郵送、それから直接市民相談課へお持ち込みいただくことも可能だということです。用紙はこちらの市民相談課で配布のほか、海老名市ホームページからもダウンロードすることができます。お申し込みは29日金曜日締め切り必着となっています。18歳未満の場合はですね、保護者の同意が必要となります。ご了承ください。こちらのパネル展示は6月23日から29日、までとなっております。ただし土曜日日曜日は除きます。初日は12時、6月23日火曜日は12時から、最終日は逆に12時までとなっております。この姿勢志向55周年記念50-50メッセージ、パートナーに伝えたいありがとうに関する詳しいお問い合わせは市民相談課046-235-4568 046-235-4568 番までお願いします。以上、海老名市インフォメーションでした。

0: 海老名の魅力川柳応募作品をご紹介します。これらの作品は海老名市のホームページにも掲載されています。春が去り夏の風待つ海老名かな、マッスル強き61。柏台夕焼け染まる帰り道、マリア。大山の霧晴れ晴れと仰ぎ見る、風子。長池や河津魚が泳いでる、雪のり。インターを降りて輝く町明かり、はるちゃん。大渋滞映画を映す並木橋、山口珠美。時々に富士微笑んでもうちかな、みやさん。以上、海老名の魅力川柳応募作品ご紹介いたしました。
1: さて、ここで一曲をお届けします。アブリル・ラビン、エブリシング・バック・バック・トゥー。

時刻は2時36分30秒になりました。 84.2MHz FM カオン午後のひとときホットタイムをお届けしています。それではここでジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けします。まずは渋滞情報です。国道129号線の相模原方面、平塚市堤町付近で1キロの渋滞です。国道246号線の下り方面、川崎市高津区梶ヶ谷付近で900メートルの渋滞となっています。その他の道路につきましては順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中塚橋までは10分です。国道246号線の上り方面、大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで15分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで25分、大和市三王原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。国道246号線の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三王原東から厚木市金田まで20分、大和市三王原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分となっています。ドライバーの皆さん、アクセルは軽め、ブレーキは早めを心がけ、この後も引き続き安全運転を続けください。

0: ください。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けしました。変わりまして鉄道の運行状況です。この時間、神奈川県央地域を走る JR 線、私鉄各線はいずれもダイヤ通りに運行している模様です。以上、 FM カオン交通情報をお伝えしました。
1: 84.2FM Count.
0: 時刻は2時39分28秒を過ぎました。 84.2MHz FM カオン午後のひとときホットタイムお届けしています。さて、ここからは日本気象協会によります FM カオン天気予報をお届けします。まずは全国の天気概況です。発達した低気圧が北海道を北東に進み、北日本や東日本は等圧線の間隔が狭くなる見込みです。一方、東シナ海には高気圧が進んでくるでしょう。関東から西の各地はおおむね晴れますが、北陸や北日本は曇りや雨で、北海道の北部やオホーツク海側では雪が降る見込みです。積雪となるところもあるでしょう。また北日本や東日本を中心に風が強く、東北は暴風となるところがありそうです。続きまして、神奈川県のお天気です。低気圧が日本海北部にあって、この低気圧から前線が関東地方付近に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。神奈川県は曇りや晴れとなっています。今日は低気圧から伸びる前線が関東甲信地方を通過し、高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り、昼過ぎから夕方晴れとなるでしょう。明日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで、明け方まで曇りとなるでしょう。神奈川県の海上では今日は波が高いでしょう。船舶は高波に警戒をしてください。明日は波がやや高い見込みです。船舶は高波に注意をしてください。今日は横浜川崎地域の最大風速は陸上で南の風15メートル、海上で南西の風20メートル、波の高さは 1.5 メートルの見込みです。おしまいに、神奈川県央地区のお天気です。今日5月4日月曜日の天気は晴れ時々、失礼しました、曇り時々晴れでしょう。予想最高気温は29度の夏日でしょう。予想最低気温は18度でしょう。降水確率はこの後午前0時まで 20% の予想です。明日5月5日火曜日の天気は晴れ時々曇りでしょう。予想最高気温は24度、予想最低気温は12度でしょう。降水確率は午前0時から午前6時までが 20%、 午前6時以降午前0時までは 0% の予想となっています。神奈川県の花粉飛散分布予測、今日は少ないになっております。強風注意報出ております。この後十分ですね、お気をつけいただくようお願いいたします。以上、 FM カオン天気予報をお伝えしました。一曲お届けします。タバレスでチェックイットアウト。

さて今週のテーマのコーナーです。今週のテーマはゴールデンウィーク何をして過ごしてますかということでお尋ねしております。一件お便りいただいておりますので読んでいきたいと思います。ラジオネームちゃちゃのママさんです。ゴールデンウィークは県内や都内の公園巡りをしてますよと。いつも混んでいる、国道246号線や16号線をスイスイ走れて快適です。混んでいる東名高速を橋の上から眺めるのもいいですねと。混んでいて大変、サービスエリアが混んでいるなどなどということで、定点観測でもしてらっしゃるんでしょうか。ありがとうございます。高速道路をね、外から眺めるとね、確かにね、すごいわかるんですよね、車の動きってね。ああ混んでるなーみたいなのがね分かったり、あとそのこの辺だと海老名サービスエリアにね、この入るとこの吉久保橋とかもそうですけれど、あそこから眺めてると、わあこれ車入るの何分かかるんだろうとかってすごい思っちゃうんですよね。そしてこの時期のサービスエリアって中で働いてる人たちは本当にすっごい大変です。これでもかってぐらいもう動き回ってます。で、あとそのね、車が次からやっぱ次へと来るっていうのもあってね、その警備員さんはね、その駐車場さばくのも大変ですし、中の人たちはね、その飲食店のコーナーの人だったり、売店の人だったりっていうのも、かなりのね、人数をやっぱ入れてやってますよね。で、この時期って大体ね、短期のアルバイトで、高校生とかを入れてるパターンは結構ありますね。うん、まあ私も昔、本当に短い間ですよ。2週間ぐらいだけ、海老名サービスエリアの上りの方をね、やったことがあります。で、ソフトクリーム作ったり、スナックの販売とかね、なんかそういうの当時あったんですけど、今なくなっちゃったんですけど、そういうのやってたんですけど、すごい、お客さんの数来ましたね、覚えてます。なのでね、この時期本当に、お店で働いている人はもう戦場だと思いますけれども、ぜひね、体調など崩さないように頑張っていただきたいななんていうふうにね、ちょっと思ったりしております。はい、今週もありがとうございました。以上お便りのコーナーでした。ビーズでファイアボールお届けします。

0: 84.2MHz FM 加音午後のひとときホットタイム、まもなくお別れのお時間となります。今週のエンディングテーマ、中央フリーウェイ by トーマス・ハーデントリオの演奏でお届けしてお別れとなります。さあ今日はね、5月とは思えない暑さということで、海老名は28度という気温を記録してびっくりだったんですけれども、そしてね、朝ね、小田急線小田原秦野間止まってましたけれども、早速ね、ニュース記事にこちらになってますね。ヤフーニュースでこの小田急線が運転再開ということになってましたけれども、その何が飛んできたのかっていうとですね、駐車場の屋根なんだそうです。この金属製の駐車場の屋根が飛んできて、その架線に引っかかって停電になったっていうようなことらしいんですね。ただすごい危ないですよね、これね。本当によく怪我人が出なかったなって思うっていう、なんかね、もうそういう感じですもんね。はい。さて、明日火曜日ですね、ホットタイムのナビゲーターは清水武さんのナビゲートでお送りしてまいりますので、もしよかったら清水さんにもですね、明日お便りぜひ送っていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。今週ゴールデンウィーク何をして過ごしているというテーマでお便り募集しております。私とはまた来週の月曜日ですね、お会いできればと思います。ここまでのお相手、朝宮幸喜がお届けしました。また来週。
1: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニット、ミイラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
2: なるほど、30分。

0: 30%、 感動 30%、 笑い 30%、 ほっこり 30%。
1: いや 100% 超えちゃってる。
0: それが私たちのパワー。
1: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は座間市、木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが午後3時をお知らせします。

波音ステーション。この番組は FM 波音がセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けします。

0: 今日も生きているのです。僕は僕の守り方をようやく
1: 知ったのです。

ステーション、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談く

0: ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが午後4時をお知らせします。

林家武平と行く歌の旅路。今日も皆様を懐かしの歌の旅にご招待いたします。歌の旅、本日はこの歌から参りましょう。

いかがでしたでしょうか。また次回もですね、私林家武平と歌の旅へお出かけしてみたいと思います。また次回まで武平と行く歌の旅路、さよなら。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか？大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 フリーダイヤル 0120-963-596 エコテック。
2: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けしま

0: ステーション」、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
3: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
4: FM カオンが午後6時をお知らせします。

0: カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。
1: おばうちなそば食べようね。

0: ジンケトリア。
1: 宮城県岩沼市 FM 岩沼佐藤さんからお話を伺ったわけでございますけどもね、終了後、写真撮ってたらば、まだ帰るな、まだ帰るなってね、
2: なんか引き伸ばされて、一体何かがあるのかな。
1: 吉田さんが、まあ、本編でもちょっと言ったけど、吉田さんが何時に行かれるんですか、何時に行かれるんですかって姿を消して。もしかしたらかなって淡い気を期待をしてたらば、
3: はい、いや
1: 本当に河村商店の
3: 来ました、
2: うん、揚げたてのコロッケ、すっごい美味しいやつ、はい、俺は初めて経験したんですけど、二、うん、人は美味しい美味しいで、まあ噂には、ね、耳にしてたんですけど、
3: 千コロッケだろって思ってたんですよ。
2: 意外とそうじゃないですかコロッケって、うん、これはすごい、もう中毒性がある、要はに流行りの肉汁じゅわっていうコロッケじゃなくて、昔ながらのね、うん、サクッとしたコロッケなんだ、また揚げたてだったから、うん、でさっき冷えてるやつまだ俺これから食べるんだけど、冷えてても美味しいんだって、これから楽しみなんだけど、
1: 揚げたてはね衣のサクッと感がまずいわけ、
3: うんうん、
1: で冷えてる方はね味がなんか濃くなってるような気がする、
3: そういうこと、
2: 寝かせた感じになるってことかな、う
1: ん、なんとなく
3: なんとなくよ、
2: 楽しみですね。
3: あとそのサクじゃないその地菜って感じも、うん、別に嫌な地菜じゃ地菜じゃないの、
1: いいの、うん、名盤だな、
2: 殿堂入り
3: うん、
2: していいんじゃないですか。値段も全然安くて100円以内だらしいんだよ。
3: 100円以内
2: サクサク

0: 食食べれるんだよね、
1: う
0: ん、
1: まあ西の豊岡のメンチカツ、ね、東の河村商店のコロッケ、コロッケ
0: 味がキュッてなんかこう凝縮されてますよね。
1: これ決まりだね、
2: 決まりですね、
1: 岩沼 FM 岩沼の皆さん、そしてスタッフの皆さん、はい、今後もよろしくお願いします。
0: またよろしくお願いします。ありがとうございました、
1: はい、つわけではまた来週は宮城県の塩釜市ですね。
2: そうでございます。
1: はい、に行きますので一つよろしくお願いします。それでは皆さんまた来週。
2: 来週。

0: 今日の僕は日々の喧騒から解放されるため都心から小1時間ほど車を走らせた。奥高尾山にあるゴンスケ。庭に点在する囲炉裏の個室はどこか懐かしい心のふるさとのようで、ゆっくりと山の幸、里の幸を炙りながら時間の経過を楽しめる。ここがゴンスケだ。ご予約お問い合わせは042-661-2700、検索は高尾さんゴンスケ。 FM カンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル0120-963-596、0120-963-596、エコテック。
1: ザ・ビートルズ・ラバーナンバー5。

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー小川です。
1: J-O-C の杉田博です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、
0: 杉田さんたち J-O-C は、うん、ツアーをもうすぐ始めるんですよね。
1: 5月の後半から、はい、全国、はい、まあ、西日本が多いんですけれども、うん、大体11カ所12カ所くらい、思い切って計画しました。
0: なるほど。
1: で、ね、最初はまず四国行くんですよ、うん、
0: はいはい、四国スタート、はい、
1: 四国は4県全部回ろうと思って、ほうほうほうほう、それで電車で移動するのは大変だなと思って、うんうん、あのレンタカーを借りてみんなでドライブして回ったら楽しそうだなみたいな。
0: 大きい車借りてってこと、
1: うん、あのワゴン、おーおー、8人乗りくらいのワゴン借りて、はいはい、みんなで移動しようと思って、う
0: ん、
1: そうそうそうそう、はいはい、で中1日オフを入れてるんですけれども、はいはいはい、だからちょっとね、まあ、ライブしつつリフレッシュしつつあの四国のいい景色を、はい、みたいなね、
0: は
1: い、
0: そん
1: な、
0: どこからスタート
1: ですか？松山から行って、うんうん、高松

0: 津、はい、高知、はい、で徳島で帰るんですけど、はい、4軒回って
1: 結構、うん、松山高松間って結構な距離なんですよね。
0: でさらに徳島っていうともっと遠いんで、はいはいはい、あの車を返すのに、うん、あの松山で借りちゃって松山で返すわけにいかないから、うん、結局徳島空港で返すことにしたんですけど、
1: なるほど。僕もね前ね、うん、あの高松でレンタカーを借りて、それで
0: 高松で借りて、
1: 瀬戸大橋の方に行ったんですよ、
0: はい、
1: まあまあ結構な距離で ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: まあまあの距離で、で松山に行こうかと思ったんだけど、
0: 道後温泉、
1: そう、ね、そっちもうちょろっと行けるかと思ったら、うん、さらにその2倍3倍あるとか言われて、
0: そうなんですよね、うん、結構侮れないですよね。
1: 諦めてですね、うん、結局いまだに、愛媛県は足をまだ踏み入れていないという状態になっておりますが、
0: うん、なんか天気いいといいなと思ってね。
1: あ、そうですよね、うん、でも5月下旬、
0: そう5月下旬、
1: まあまあいいんじゃないですかね、
0: かもしれないですね、うん、あの伊予のかずら橋とか、はい、怖い橋を渡ったり温泉とか行けたらいいなと、ね、思いますけど ね、
1: 楽しみですね、はい、はい、さて、はい、話はですねビートルズの方に行きたいと思いますけれども、
0: はい、
1: 今週ご紹介する曲は何になりますか。
0: はい、アルバムハーフデイズナイトより Can't Buy Me Love と Anytime At All、 この2曲をご紹介します。
1: はい、それでは今週もビートルズじゃんけんで担当曲を決めましょう、
0: はい、最初はジョン、じゃんけんジョール、
1: 杉田さんがジョン・グーで勝ちまし ました、
0: はい、じゃあ僕は Can't Buy Me Love をご紹介します。
1: はい、では僕は Anytime At All をご紹介します。楽しんで聴いてください。サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
0: 杉田博史の今週の一曲。
1: サウンドメーカー目線で語るハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田博史さん、今週の一曲は、
0: はい、A 面7曲目 Can't Buy Me Love です、はい、もうとってもドライブ感のある
1: ですね、
0: 楽曲でね、でストレートなロックかと思いきや、はい、ちょっと若干スイングしているところがドライブ感を出している感じがするんですけど、ね、
1: はい、ポールはブルースを目指して書いたというふうに回想をしてますね。
0: 確かにね、あの A メロのところはあの12小節のブルース進行ですもんね、はい、
1: そうですよね、うん、なので、ポールがそう言ったのはおそらく A メロを指していて、うんうんうんうん、でも最初は A メロしかなかったんですって、この曲。
0: あら、そうなんだ。
1: でジョージ・マーティンに聞かせた時は A メロしかなくて、うんうんうん、でマーティンがサビが必要だねっていうふうに答えて、
0: ね、
1: で、こんなのはどうっていうアイディアまで提示しているようなんですよ、
0: そうなんだ。
1: でそのアイディアを取り込んで加えてサビを作曲して、
0: あの頭から出て
1: きて、イントロに転用をしてっていうことなんで、ジョージ・マーティンが相当深く影響を与えていたというか、作曲面に関与していたっていうのかな。
0: それがあったからこの曲は完成したっていうふうに思う。
1: このサビがなかったら普通の
0: 全然めっちゃ綺麗だけど、普通のねブルースの曲だからね。
1: ですよね。
0: 面白みもなんともない曲なんだけど、これがねやっぱり初期の頃のビートルズってそういうブルージーな部分とポップスな部分をうまく融合した斬新なね曲を仕上げてるんでね。ああ、そっか、ジョージ・マーティンのアイディアもあったのね。
1: すごい影響していたようですね。
0: そうそう、やっぱりあのこのノリが先ほど言いましたけれども、あのカチッとしてないところがすごくいい感じでね、あのやっぱりこの当時の音って多少ミスってもドライブがあって歌を歌ったらそれで OK さみたいな。
1: 本当ですよ ね、そう思います。
0: 今はやっぱり自分たちで作ってるとちょっとミスしたら、あ、これやり直さなきゃって思うじゃないですか。
1: やり直しができちゃうからね。
0: あ、まあね、うん、まあ、パソコンでいろいろできちゃうからね、うんうん、だから僕はあの、まあ、話は違うけれど、はい、レッドイットビーの、はい、あのポールが間違えたピアノを、はい、ネイキッドで直したんでしたっけ、はいはい、
1: そうですね、
0: あれがなんでかなって 、うん、今をふと思い出しましたけどね、
1: うん、まあ、今のポールだったら直したいんです
0: よ
1: ね。
0: あ、絶対そうだよね。うん、まあ、だからこの Can't Buy Me Love、 このドライブ感素晴らしい曲だと思います、う
1: ん、まあ、ジョージ・マーティンはね、うん、出来の良いテイクよりも、うん、あの勢いのあるテイクを採用すると、
0: まさにその通りです、
1: うん、はい。でこの曲はあの A Hard Day's Night、 あのこのアルバムのですね、うん、1曲目のレコーディングなんですけど、
0: そうなんだ、
1: 果たしてこの曲は Hard Day's Night というアルバム用、あるいはまあ映画用という意識があったのか、 それともあのいい曲できたからもうシングルにしちゃえみたいな意識が先だったのか、う
0: ん、でもジョンの曲は1曲目じゃないんですね、うん、じゃあこれはね。
1: そうっていうかね、うん、この曲って、うん、あのパリでレコーディングされているんですよ、うん、ですから、あのハードデイズナイトのアルバムをレコーディングするぞ、さあ行こうというあのレコーディングの仕方ではなくて、
0: なるほどね、
1: パリで公演をしていた時に、うんうん、ドイツ語版の抱きしめたいと She Loves You をレコーディングすると
0: 、その時
1: に、その時に、あのいい曲できたからということ で、でしかもドイツ語版は早くレコーディング終わっちゃったから、
0: そっか、
1: じゃ あのこれも撮ろうということでレコーディングを始めて、で2月の下旬に、うん、あのもう一回やり直しているというような流れですね。
0: なるほどね、うん、いい曲だもんね。
1: いい曲ですよ、
0: う
1: ん、
0: 本当素晴らしいと思う。
1: これ、うん、イギリスでは予約だけで100万枚を超えた
0: すごいな。
1: アメリカでは発売1週間で200万枚を超えた、
0: うん、本当にすごい、
1: もうね、もう本当に桁違いな
0: ですね、
1: うん、はい、はい、では杉田博さん、改めて曲を紹介してください。
0: はい、A 面最後の曲 Can't Buy Me Love です。

0: 杉田博史です。ビートルズサウンドの奥深さを紐解きます。
1: サミー・ヨーガーの今週の一曲。
0: ファン目線で語る Hard Day's Night の曲をご紹介するコーナーですが、サミー・ヨーガーさん、今週の一曲は、
2: はい、B 面一曲目 Anytime at All です。
0: はい、
2: かっこいいんですよね。
0: かっこいいよね。
2: めちゃめちゃ大好きですね。レコーディングは64年の6月2日と3日にかけて行われています。でアルバムのレコーディングとしては11曲目ということなんで、もう後半の方ですね。映画とはもう関係のない扱いで、あのアルバムのために作ってる感じですね。でジョンはプレイボーイインタビューで It won't be long のような曲を書こうとした。
0: 確かに、うん、共通
2: 点C から A マイナー、 C から A マイナーで僕がシャウトしているっていうんだけど、うん、どこを指してるのかよく分かんない。
0: でもやっぱりジョンの声はシャウトしてるよ。
2: いや、まあシャウトしてるけど、C から A マイナーのところが
0: どこの部分なのってこと
2: で、そう、うん、ちなみにあの Anytime at all この曲はキー D なんですけどね。
0: あれD なのに、え、C から A マイナーって、
2: まあ、だから C で作曲したのみたいな、よく分かんないんだけど、
0: 勘違いかもしれないね。
2: 勘違いかもしれない、うん、よく分かんないんですよね。うん、まあ、あのジョンもね、いろんな、はい、あの角度でものを言います。

0: ますから、うん、我々凡人にはわからないところが ね。
1: でもそのジョンの歌と、うん、その次のポールの
0: 高音
1: がね、
0: そう
1: がね、すごく二人の対比がね、すごくかっこいいですよね。
0: そうなんですよね。二人とも。で、これね、あの6月2日のレコーディング初日はジョンのボーカルのみだったようで、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: で、6月3日にですね、サビのポールのパートが完成したりとかね、はい、まあいろいろこう、こう、なんだろうな、やっぱりポールが付け加えていった感がある曲ですよね。
1: ね、
0: それでね、あの歌詞はね、All I've Got To Do と共通する部分があって、うん、All You Gotta Do Is Call っていう、うん、Anytime at all、うん、All You Gotta Do Is Call、うん、All I've got to do All I've got to do Is call on the phone で、まあ同じ、
1: なるほどね、
0: あの歌詞が出てくるとかですね、まあなかなかあのうまいことこう使い回してる感があるなというふう
1: に、ちょっとオリジナルになってると思います
0: そうですよ ね、 ね、はい、うん、それでね、この曲もね、やっぱりね、あのピアノが入っていて、
1: そうだ、
0: これもあの Tell Me Why と同じような弾き方なんですよ。あの低音部分を中心に、
1: これもポールなの、
0: これはおそらくポールなんじゃないかっていうのは、まあ全曲バイブルではそう言ってますけども、あのマーティンだって言ってる人もまあいますと。
1: 感想も、
0: 感想はね、わかんないね、
1: 感想ちょっとジョージ・マーティンっぽい
0: けどね、っぽさがありますよね、うん、だけどまあポールでもまあ弾けないこともない、
1: まあ全然そうですよね、シンプルなフレーズだけど、うん、
0: でボーカルはあのダブルトラックになってますけど、うん、ジョンはあのダブルトラックで歌ってるところがすごく分かりやすいですよね、こうずれるので、うん、であのポールはあのジョンほど分かりやすくなくて、うん、
1: しっかり
0: 2回とも同じように歌っているのでね、うん、そこもね、あの聞き比べると ね、 そうですね、ものすごいね、面白いな。
1: だからジョンはダブルトラックが嫌いなのでなんでずれるんだよって、ね、
0: そうそう、それとね、あのね、終了間際2分10秒頃に、うんうんうん、もう最後のエンチャイマツオールをですね、こう歌い方をちょっと変えてるんですけど、うんうん、そこはですね、シングルになってるんですよ。つまり、2回同じ風に歌えなかったんで、多分片方をカットしてるんだろうな。
1: なるほど、なるほど、
0: まあ、そういうあの、エンジニアさんたちの苦労も垣間見れる曲ですか ね、 ね、うん、はい、
1: それではサミー・ウォーさん、改めて曲を紹介してください。
0: B 面1曲目 Anytime at all です。

0: カバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミオガさんお願いします。
1: はい、今週は Can't Buy Me Love と Anytime at All ですけども、うん、はい、Can't Buy Me Love はまずエラ・フィッツジェラルド、
0: いや
1: 大御所
0: ね、
1: これはね、うん、もうね本当にロックをジャズに昇華させたというかです ね、うん、
0: そうだよね、
1: もう本当に大御所による王道のカバーっていう感じです ね、うん、ですね、
0: でしかも64年だから出てすぐでしょ。
1: ですよね、
0: すごいな、
1: すごいですよね、うん、堂々たる歌っぷりという感じです、
0: はいはい、
1: そして、もう一曲ですね、 Can't Buy Me Love はサイ・タガートという人の曲ですけれども、これはなかなかねあのギターソロが良くて、
0: いいよね、
1: あの完コピの後に独自のアドリブがこうついてくるっていう、うんうんうん、ちょっとだから長くギターソロをやってる
0: んです
1: 、
0: でも気持ちいいアレンジだもんね、
1: まあ、なかなかねいいなというふうに思います。
0: 僕も思いました、
1: はい
0: はい、
1: そして Anytime at All、 これはブライアン・アダムスですね、はい、この人がですね、ビートルズやボブ・ディランやビーチ・ボーイズみたいなですね影響を受けたミュージシャンの曲のカバー集トラックマイイヤーズというのを2014年に、出してるんですけれども、はいはい、それに収録されています。ちなみに、このアルバムで、レイ・レディ・レイ、これはあのボブ・ディランの曲ですね、はいはいはい、それからゴッド・オンリー・ノーズ、これはビーチ・ボーイズの曲ですね、まあ、こういうものも収録されていて なかなかね楽しいアルバムに仕上がっています。
0: でもこれ声聞くとああもうブライアン・アダムスだなってすぐ分かるからね、かっこいいよね、
1: すごいですね、やっぱり声ってものすごい武器ですよね、
0: うんうんうん、ですよね、
1: うん、はい、それでは3曲続けて聞いてください。

0: Anytime at All、 この2曲をご紹介いたしました。ビートルズカバーズのコーナーではエラ・フィッツジェラルド、サイ・タガード2アーティストによる Can't Buy Me Love、 そしてブライアン・アダムスによる Anytime at All をお送りしました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版のブログもございますのでご覧ください。
0: はい、
1: では杉田さん、インフォメーションをお願いします。
0: はい、今月5月20日より、J-WOCのツアーが始まります。詳しくは J-WOCのホームページを見ていただいて、ぜひおいでください。お待ちしております。
1: いろんなところに行きますからね、皆さん待っててくださいね。はい、30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: J-WOCの杉田博史でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。それでは
0: さよなら。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか？友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
2: FM カオンが午後8時をお知らせします。

ミューズの世界旅行、ご案内申し上げます。当機は最終の着陸態勢に入りました。ご使用中のテーブル、お座席の背、フットレスト、テレビモニターを元の位置にお戻しください。座席ベルトはお締めでしょうか。お確かめください。機内にお持ち込みの手荷物類は離陸の時と同じように一つ前のお座席の下、しっかりとお納めください。長らくのご搭乗大変お疲れ様でございました。当機は間もなく到着いたします。

ご機嫌いかがですか。ミューズの世界旅行、黒岩美奈子がご案内してまいります。本日はイタリア北部に位置する水の都ベネツィアをご案内してまいりましょう。

水の都、アドリア海の女王と称えられ、一時代を築いたベネツィアは117以上の島と150の運河、400の橋で成り立つ水上都市です。海を埋め立ててこの地に人が移り住んだのはおよそ1500年前のこと。現在ではベネツィア共和国として輝かしい歴史を持ち、町全体が世界遺産に登録されています。黄金のモザイクが威厳を放つサン・マルコ大聖堂、ドゥカーレ宮殿や鐘楼のあるサン・マルコ広場、ため息の橋、ベネツィア破壊画の多いアカデミア美術館、大運河沿いの館、カドーロやリアルト橋、サンティッシマ・ジョバンニ・エ・パオロ教会やサンタ・マリア・デッラ・サルーテ教会など、街並みすべてが見どころといえるでしょう。運河をゴンドラが行き交うそのロマンチックで美しい姿は、世界中の観光客の旅情を誘います。また仮面が印象的なカーニバルや世界的レガッタ、映画祭、ビエンナーレなどのイベントも世界的に有名です。近くのムラーノ島、ブラノ島、リド島などにもぜひ足を伸ばしてみましょう。それではここで一曲お聴きいただきましょう。リヒャルト・シュトラウス、ギーゼ・キング編曲、セレナードをどうぞ。

レイフ・オベ・アンスネスのピアノで、リヒャルト・ストラウス、ギーゼ・キング編曲、セレナードでした。イタリア北部に位置する水の都、ベネツィア。日本からベネツィアへ行く場合、飛行機での直行便はないので、ミラノ

ローマ、またはヨーロッパの各都市からの乗り継ぎとなります。ほとんどのヨーロッパの都市からはベネツィア行きの飛行機便が出ています。イタリアのベネツィアにある空港、ベネツィアテッセラ空港。ベネツィア出身の旅行家であるマルコ・ポーロにちなんで、マルコ・ポーロ国際空港という別名もあります。2007年には700万人以上の旅客を取り扱い、イタリアでは4番目に忙しい空港と言われています。ベネツィアの本島とは、ローマ広場までの路線バス、リムジンバスとベネツィア本島各地へ乗り入れる水上バスで結ばれています。将来的には地下鉄が開通し、乗り入れをする予定もあります。ベネツィアの本島までのいくつかの行き方をもう少し詳しくご紹介しましょう。まずは水上タクシー。これは一番早い方法ですが、一番高くもあります。到着ロビーに出たら、左手の方へまっすぐ行くと、水上タクシー受付のカウンターがあります。ベネツィアまでの所要時間は20分から25分ぐらいです。料金はちなみに100ユーロくらい。夜間は人数によって変わりますので、乗る前に必ず料金を確認すること。水上バスはサンマルコ広場付近、カステッロ地区、リド島、ムラーノ島に滞在する人には比較的便利だと言えます。到着ロビーにバスターミナルと書かれたカウンターがありますので、そこで切符を購入します。1時間に1本あり、サンマルコ広場までの所要時間はおよそ1時間。料金は12ユーロです。ムラーノ島、リド島、アルセナーレ、サンマルコ広場の順に止まります。次に市営バス、青いバスです。ほぼ飛行機の到着便に合わせてあります。メストレ駅行きとベネツィアの車の玄関口であるローマ広場行きがあります。時間帯にもよりますが、所要時間は20分ぐらい。料金は3ユーロです。イタリア各都市、またはヨーロッパの各都市から電車で行くこともできます。イタリア国鉄でミラノからは所要時間3時間くらい。通常ですと1時間おきに運行されています。他にもローマからはおよそ5時間、フィレンツェからはおよそ3時間。さて、ベネツィア市内に入ると交通はすべて徒歩、あるいは船を使ったものとなります。車、オートバイ、自転車は一切通ることができません。ベネツィアの島の中であれば、どこでも歩いていくことができます。地図を片手に気ままに歩き回ってみるのもいいでしょう。時間に余裕のない人は、公共交通機関である水上バス、バポレットを使うと良いでしょう。水上バス、これは島の中、また島と島を結んでおり、さまざまな路線があります。ベネツィア市立国交通機関が運営しており、切符は60分有効の片道6ユーロ、3回以上乗るつもりの方には12時間券12ユーロや24時間券15ユーロ、あるいは3日間券30ユーロなどをおすすめいたします。家族の場合もファミリーチケットという割引があります。その他ゴンドラ、これは遊覧観光専門です。どこかへ行くために利用することはできません。交渉次第で無理ではない場合もありますが、それぞれのゴンドラ乗り場の縄張りのようなものがあり、遊覧観光ルートが決まっています。水上タクシーと同様、乗る前に必ず値段の交渉をすること。

6人まで乗ることができますが、目安としては40分120ユーロくらいでしょうか。音楽、カンゾーネを頼む場合は別料金となります。ツアーのオプションなどではなく、個人でゆっくり乗りたいという方には夕方の時間帯がおすすめのようですよ。それではここでイタリア歌曲をお送りしましょう。ルチアーノ・パヴァロッティでオーソレミオをどうぞ。

ベネツィアの観光名所は後ほど。まずはベネツィアの伝統的な行事についてお話ししてまいりましょう。マドンナ・デッラ・サルーテという17世紀半ばに町で流行ったペストの治癒祈願のために行われるようになったお祭りがあります。大運河対岸のサンタ・マリア・デル・ジリオ広場からサルーテ教会まで橋が架けられ、ベネツィア人が健康祈願にお参りに行く行事です。この教会、サンタ・マリア・デッラ・サルーテ教会のサルーテとはイタリア語で健康という意味があり、この教会はペストの疫病が収まった時、聖マリアに感謝する目的で1630年に建設されました。バロック様式の美しい造りと大きなクーポラが特徴的です。毎年11月21日に聖母マリア奉献祭が開催され、サルーテ教会に渡るためにこの日だけ

大運河に浮き橋が渡されます。感謝の気持ちを捧げるため、人々はろうそくを手にサンマルコ寺院から教会まで参列が続きます。そしてもう一つのベネツィアカーニバルは、もはや世界的に有名になったベネツィアのメインイベントです。仮面舞踏会は仮面をつけ、身分素性を隠して行われる舞踏会のこと。マスカレイドやバルマスケとも言われます。ベネツィアが発祥地であり、また音楽、文学、他多数の作品に仮面舞踏会やマスカレイドというタイトルが付けられています。仮面舞踏会は参加者が仮面などを身につけて行われる舞踏会などのイベントですが、こうした集まりの起源は中世後期のヨーロッパ宮廷において行われたのが最初。寓話的で凝った衣装による壮麗な行列や婚礼を祝う誇らしげな行進、その他宮廷生活における派手な催しや余興が始まりだったのですね。これらのイベントや行進をもとに、15世紀のルネサンス期のイタリアで参加者が仮装して出席する公的な祭典が催されるようになりました。当時はイタリア語でマスケラと呼ばれていたそうです。これらは一般的に上流階級のために行われる凝った舞踏会で、特にベネツィアでは仮面をかぶって行われる伝統と結びつき、今や市民や世界中の人々がその当時を再現する仮装のお祭りとして人気を博しています。ベネツィアカーニバル春の歓迎祭りは2週間で、2月末から3月初めまで開催されます。街の中や運河には15世紀から16世紀の時代のイタリア人のように派手な仮面と衣装を着た人々が繰り出します。観光客の私たちの楽しみ方もいろいろです。イベントを見に行ってもいいし、歩き回って仮装した人の写真を撮ったり、一緒に記念撮影をしたり、あるいは自分自身も仮装をしてもいいでしょう。日本から何か本格的なものを持っていくことも可能ですが、現地で仮面を買ったり衣装をレンタルすることもできます。ヨーロッパ三大カーニバルと言われるベネツィア、ビアレッジョ、ニースのカーニバル。ベネツィアのカーニバルは霧に包まれた街の中を幻想的な仮面ときらびやかな衣装に身を包み、仮装した人々が行き交う風景は独特なものがあります。ただ見学するのもよし、仮装して練り歩くのもよし、いろいろな楽しみ方が。この機会に多くの人に混じって違った自分を演出してみるのもいいかもしれませんね。それではここで一曲、ハチャトリアンの仮面舞踏会よりワルツとギャロップをお送りしましょう。

毎年5月にはボートレースボガロンガが開催されます。これも誰でも参加できる行事で、老若男女が毎年こぞって参加しています。ボガロンガという言葉はイタリア語のボガ、船を漕ぐという動詞とロンガ、長いという意味で、要するに長距離船を漕ぐということなんです。その名の通り、このレースはサンマルコ広場前の沖合からスタートし、サンテレナ方面のベネツィア本島の外周を回り、ムラーノ島、ブラノ島を回って、ベネツィア本島の北に位置するカナレッチョ運河から大運河に入ってサンマルコ広場前まで行くというもの。その行程はおよそ30キロに及びます。もともと中世の頃に庶民の行事として始まったらしいのですが、いつの間にかなくなってしまい、伝統行事を復活させようというベネツィア市の意向により、1975年に正式に再開されました。マラソンと同じような感じで完走することに意義があります。好きな人たちは数ヶ月も前から訓練をし、お揃いのユニフォームを着てレースに臨んだりしていますが、カヌーや小さいボートで一人二人で楽しみながら漕いでいる人たちも大勢います。そして伝統行事ではありませんが、ベネツィアの人たちは5月になるとリド島に行き始めます。何をしに行くのかというと、もちろん海辺で過ごすためです。リド島に行かれたことのある方は、浜辺にずらーっと木の小屋が立ち並んでいるのを目にしたことがあるかもしれません。これらはカパンナといって、ベネツィアの人たちは毎年これを借りるんです。海開きの5月末から9月の半ばまでこの小屋を借り切り、時間の許す限りここで過ごします。そして1日が過ぎ、6時頃からは帰り支度を始めます。イタリア人は海が好きなのですが、泳ぐというよりどちらかというと日光浴をしながらのんびりと浜辺で過ごすのが主流なんです。ベネツィアのお料理といえば、なんといっても魚介類。アドリア海から取れるさまざまな種類の魚介類を使ったお料理が豊富です。昔はベネツィアの運河でもいろいろと魚が取れたそうですが、今ではラグーナに面したところで釣れるのはイカとボラぐらいだそうです。イカスミのスパゲッティでもおなじみのイカは、リゾットやインテッチャと呼ばれる煮込み料理、グリル焼きやフライにして食べます。イタリア人はあまり生では魚を食べません。でも最近は前菜としてメカジキやマグロのカルパッチョやマリネなど、生の魚介類を出すレストランも増えてきました。イタリアではやはり食事にはワイン。でもその前にアペリティフとして、ベネツィアでは人気のあるスプリッツなどを試してみてはいかがでしょうか。これは白ワインをガス入りミネラルウォーターとアペロールというリキュールで割ったカクテルなんですが、アルコール度はあまり高くありません。レストランに入ってからオーダーすることもできますが、一般的にはみんなレストランへ行く前にバールへ寄って飲みます。ベネツィアはローマ、フィレンツェと並ぶ観光都市ですから、観光客向けのレストランが数多くあります。イタリアのレストラン、食事どころは大きく分けて4種類あるようです。一つがリストランテ、格式あるレストランですね。テーブルクロスも布、グラスも2つ以上、フォークとナイフも2本以上置いてあり、半ズボンなどの軽装では入れないのです。二つ目がトラットリア、もうちょっと気さくなレストランで、テーブルクロスが紙であったり、しかし最近はトラットリアの

クルトマズア式ドレスデンフィルハーモニー管弦楽団でハチャトゥリアンの仮面舞踏会よりワルツとギャロップでした。

高級化も進んでおり、あまりリストランテと大差がなくなってきています。3つ目はピッツェリア。ピザが食べられるレストラン。昔は本当にピザしかなかったようですが、最近は大抵パスタ料理なども食べられて、お値段としてはお手頃。そして4つ目はオステリア・バーカロ。ベネツィアの典型的な居酒屋さんです。木のテーブルに木の椅子などで統一されており、カウンターで飲み物やおつまみだけの利用も OK なのです。ここでイタリア通の人から聞いた情報なんですが、レストランの入り口で客の呼び込みをしているところにはできるだけ入らない方が無難。これはベネツィアだけでなく他の観光都市でも当てはまることです。ワイン。ワインをお任せにするととんでもなく高いものが出てくる場合が。例えばスパゲッティが3000円くらいなのに10万円くらいのワインを出されることも。必ずワインリストから選んで値段を確認すること。あとロブスター。魚介類のスパゲッティを頼むとロブスターをつけてきてサービスだと言われ、喜んで食べていると後で勘定書きにしっかり入っている。グラム計算なのでとんでもなく高くなってしまうことも。量り売りの魚のグリルを注文する場合も必ず見せてもらい値段を聞くこと。ついつい楽しい旅行気分にとんだ落とし穴が。尋ねることは恥ずかしいことではないので必ず確認しましょう。イタリアで街を歩いているとどこででも見かけるのがバール。これは日本のバーとは全然違うもので、言ってみれば立ち飲み喫茶というものです。イタリア人はここで朝食、おやつ、アペリティフを飲むのに利用し、イタリア人にとっては欠かせない社交の場ともなっています。どこのバールに行ってもメニューは大抵同じものです。コーヒー、紅茶類、アルコール類、ソフトドリンク類、それにサンドイッチやパスティーナと呼ばれるプチケーキなどが置いてあるところもあります。また最近はカフェ形式になっていてテーブル席があるところがありますが、立ち飲みと座って飲むのでは値段が違うのでご注意を。テーブルに着く場合は普通ウェイターが注文を聞きに来ます。また最近はレストランなどに行かずに地元の人のようにスーパーへ行って食材を買いホテルで食べるという人も増えているようですね。それではここで1曲、リストのバルス・アンプロンプチをどうぞ。

レイフ・オベ・アンスネスのピアノでリストのバルス・アンプロンプチュでした。イタリア北部に位置する水の都ベネツィア。それでは最後に観光名所をご案内してまいりましょう。まずはサンマルコ広場。ベネツィアの中心であり玄関口となるのが本島の湾に面したサンマルコ広場。サンマルコ寺院、ルカーレ宮殿、ゴッレール博物館、神聖町、時計塔に囲まれたこの広場は世界で最も美しい広場とも言われ、世界中から観光客が集まります。季節によって、特に冬の季節は高潮の影響で広場が浸水することがあり、橋桁が渡されます。

普段は広場の周りを取り囲むバールやレストランのオープンな席が用意され、音楽の生演奏が行われています。ベネツィアを代表する広場で、この字型の旧行政館に囲まれており、11世紀半ばまでは半分の大きさで、奥の方は畑だったそうです。次にサンマルコ寺院。福音記者マルコに捧げられた聖堂で、9世紀にエジプトから運ばれた聖マルコの遺体が納められています。正面の入り口上部には4頭のブロンズの馬の像が掲げられていますが、これは紀元前400年頃の作品で、ベネツィア十字軍が13世紀にコンスタンティノープルより持ち帰ったものです。建物中心に輝く羽のあるライオンは、ベネツィアの守護聖人サンマルコのシンボルで、ベネツィア映画祭のデザインにもなっています。内部は見事なモザイク画で装飾され、ビサンチン美術の影響が多く見られます。一番奥の主要祭壇の後ろには黄金の祭壇がパラドーロがあり、聖人像が七宝や黄金、無数にはめ込まれた宝石によって描かれています。ドゥカーレ宮殿。サンマルコ広場にあるドゥカーレ宮殿は、共和国の総督邸兼政庁として8世紀に創建され、その後火災などにより15世紀に現在の形に改修されました。外観はゴシック風のアーチが連続し、イスラム建築の影響も見られる細やかな装飾が施されています。次にコッレール博物館。サンマルコ寺院の正面にあり、館内には絵画、ガレー船の模型、古い地図、中世の硬貨など、当時のベネツィア人の風俗や生活を知ることができます。ため息の橋。ドゥカーレ宮殿の裏側にあり、ドゥカーレ宮殿内部の階段を降りると、このため息の橋を渡ることができます。白い大理石でできたため息の橋は、屋根と壁とに完全に囲まれていて、小さな格子窓があるだけ。この橋はドゥカーレ宮殿の尋問室と古い牢獄とを結んでいて、囚人がこの橋の小さな窓から最後のベネツィアの景色を見て、この世に別れを惜しみながらため息をついたと言われています。カナルグランデ大運河。ベネツィアの本島を逆 S 字に走る最も大きな運河がこのカナルグランデです。全長3800メートルにも及ぶ運河は、この町の象徴でもあり、美しいパレスやヴィラが立ち並びます。ベネツィアの船旅で一番魅力的な路線の一つが、このカナルグランデを走る水上バスの旅でしょうか。地図を片手に美しいベネツィアの街を満喫するのに最適です。リアルト橋。商業の中心であった地区にあるリアルト橋は、当初木製の羽根橋で富の橋と呼ばれていました。しかし崩壊や火災に何度も遭い、16世紀末に現在の石造りに変えられました。橋の設計案を一般から募集した当時、ミケランジェロも一般公募に参加しましたが、採用されたのはアントニオ・ダ・ポンテの作品。橋の下を多くの船が行き来できるよう、大きな太鼓橋となっています。19世紀まで大運河カナルグランデを渡す唯一の橋で、今もメイン大橋です。

町のほぼ中心にあたり、国鉄駅からサンマルコ広場を結ぶ中間にあるため、この橋の周辺は現在大きなショッピング街となっています。フィレンツェのベッキオ橋のように宝石店も並びます。ゆっくりと散策してお買い物を楽しむのもいいでしょう。カ・ペーザロ。カナルグランデの水面に瀟洒な姿を映すカ・ペーザロは、13世紀に運送業で富を築いたベネツィア有数の貴族で、行政官のペーザロ家が18世紀に建てたバロック様式の館です。 2,3 階には現代美術館があり、ベネツィアビエンナーレに出品された作品が中心に展示されています。クリムトのジュディスのほか、シャガール、クレー、マティスの傑作もここに所蔵されています。4階は東洋美術館となっていて、日本、中国、アジア諸国から持ち込まれた象牙細工、陶器、絵画、衣装などが展示されています。カ道路。黄金の家と名付けられたカ道路は1440年に完成され、当時は金が貼られていました。建築主のマリーノ・コンタリーニは最も美しく目を引くパレスを求めていたのです。実際カ道路はベネツィアゴシックの最高建築と称えられています。隅々まで繊細な装飾が施され、当時のベネツィアの栄華を象徴しています。内部は現在フランケッティ美術館として一般に公開されています。代わってアカデミア美術館。サンマルコ寺院と並んでベネツィアの看板観光名所となるのがこのアカデミア美術館です。14世紀から18世紀のベネツィア派やトスカーナ派の作品が展示されています。ここにはジョルジョーネやジョヴァンニ・ベッリーニの作品があり、美術、特にベネツィア派に興味がある方は必見です。サンマルコ小広場は一見するとサンマルコ広場の一部のようですが、実はれっきとした一つの広場。海から入る場合のベネツィアの玄関口ともなっています。アレクサンドリアから持ってこられたという2本の巨大な円柱は、それぞれベネツィアの現在のシンボルである羽のついたライオンと昔の守護聖人聖テオドーロをいただいています。そしてムラーノ塔。ベネチアンガラスの起源についてもお話ししたかったのですが、時間もなくなってまいりました。またの機会にゆっくりとお話しさせていただきたいと思います。それでは最後にヴィヴァルディの協奏曲集調和の霊感幻想より協奏曲第3番都庁長をネビル・マリナーとアカデミー室内管弦楽団による新緑の若葉のようなみずみずしく躍動感にあふれる演奏でお楽しみください。

0: ネビル・マリナー指揮、アカデミー室内管弦楽団でヴィヴァルディの協奏曲集調和の霊感幻想より、協奏曲第3番都庁長でした。FM カオンではご意見ご感想などをお待ちしています。ファックスは 046-234-7075、 E メールは 842@fmkaon.com までお寄せください。お待ちしています。ミューズのささやき、お相手は黒岩美奈子でした。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110、 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: FM カオンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596。 エコテック。
3: 私たち FM カオンは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日は
4: 座間市、
3: 木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当てて
4: お送りしています。
3: FM カオンが午後9時をお知らせします。

カニクマ始まり始まり、クマッスー、クマちゃんです。そして今日はですね、マッキー欠席のため、ミキサー席にはですね、キングが座ってくれています。キング2時間どうぞよろしくお願いします。カニクマ始まりましたよ。今日は月曜日、生放送でお送りしてます。アニクマ再放送は日曜日。さあ今夜はですね、この楽曲から、お送りしていきましょう。5月の4日は緑の日ということで、アニメ山ネズミロッキーチャクからですね、ミッチーとチャカラーズさんで緑の日だまりお送りしましょう。

改めまして、くます、くまちゃんです。さあ今夜はですね、ミキサーキングとともに、お送りしていきますアニックマということで、今日は月曜日ですよ。皆さん生放送でお送りしています。メッセージ送れる環境の皆さん、ハッシュタグ FM カオンでポストしてみてくださいね。 X お待ちしています。メールでいただける皆さんはこちらまで、842@fmkaon.com、 842は数字になっています。 84.2MHz FM カオンでお送りしてます、アニックマ。タイトル件名にアニックマ、クマッス、クマちゃん、マキー、クマキーコンビ、そしてキングということでタイトル入れていただきますと探しやすいので、ご協力よろしくお願いします。ファックスでは046-234-7075、 046-234-7075 までお待ちしています。お便りでいただける皆さんはこちらまで、郵便番号 243-0405、 243-0405、 神奈川県海老名市国分南 1-27-28 2F、 神奈川県海老名市国分南 1-27-28 2F、 アニックマ係までお待ちしてます。さあ今日は5月の4日月曜日です。緑の日ということで、緑にちなんだ楽曲からスタートさせていただきました。次ね、お送りする楽曲もですね、緑、グリーンって入ってたんでね、久しぶりにこちらの楽曲お送りしたいと思います。機動警察パトレイバーからですね、笠原ひろ子さんでコンディショングリーンお送りしましょう。

あ、緑ということで、身近に緑ってね、いろいろとですね考えていたらここにたどり着きました。ピッコロ大魔王だ、ピッコロさんだということでですね、ピッコロさんが歌ってる楽曲、セレクトしてみました。今夜はドラゴンボール Z からですね、古川敏夫さんで口笛の気持ち、ピッコロ編聞いていただきましょう。

なんだこの音。これは、ああ、口笛じゃないか。苦しい。おい、誰だ、誰だ、おい。俺たちナメック星人はな、この音が大嫌いなんだ。知ってるだろう、おい。この音、ご飯か、やめろ。この前の映画で言っただろう、ダメなんだっては。例えば、地球人で言うとだな、そう、ガラスを爪でキーッキーやる音と同じ、いや、その1000万倍は嫌な音なんだ。思いやりってやつ。そうだ、自分の身になって考え。わかった、頼む。このままでは俺の渋いと評判のキャラクターがくくくくくく崩れる。全国1500万人のピッコロファンの皆さん、助けて。おい、やめろ、やめろ、頼む。やめてくれ、やめてくれるだけでいいんだ。おい、あとは何もしないから。おい、もう限界だ。クラクラしてきた。

ではここからはアニクマランキングベスト3の発表だよ。今週も情報ありがとうございます。有林堂厚木店の皆さんによりますコミック売上情報ご紹介していきましょう。

まずは第3位、異世界おじさん15巻。そして第2位は百姓貴族9巻、今週のコミック売り上げ第1位はドドーン、ワンピースチョッパーズ1巻です。おめでとうございます。今週のコミック売り上げ第1位はワンピースチョッパーズ1巻でした。先週と比べますとということで、ね、チョッパーズこの1巻ランキングされてましたよね。チョッパー好きなんでね、ちょっと気になりましたこの1巻、もうベスト10でこう、ね、新刊出てまた上位の方入ってますからね、またね今後もね気にかけていきたいなって思ってますね。百姓貴族新刊9巻ですか。今回のですねベスト10覗いてみると6位にですね百姓貴族9巻特装版がランキングされてきてましたよ。強いですね。2位と6位に百姓貴族がランキング、ぜひ皆さんもね気にかけてみてはいかがでしょうか。異世界おじさんも久しぶりですね。今続いてますね。15巻ですか。ベスト10、第10位はスパイファミリー17巻がランキングされてました。今週のねランキング先週とね、違ってですね新刊いろいろと出てきてるようですからね、参考にしてみてくださいね。では今週はここまでということで、今週も情報ありがとうございます。ゆうりん堂あずき店の皆さんによりますコミック売り上げ情報ご紹介させていただきました。コミック情報でした。

またここで一曲お送りするのは、5月4日お誕生日を迎えたこのキャラクター、くまちゃんも大好きです。名探偵コナンからですね、工藤新一くん、そして江戸川コナンくんがお誕生日でした。でさらにですね、5月の5日は声優の高山みなみさんのお誕生日です。おめでとうございます。ということで名探偵コナンからですね、こちらの楽曲セレクトしました。ザ・ハイローズさんで胸がドキドキ。

メッセージ見つけました。ありがとうございます。ひかりんちゃんからのメッセージ、ね、泊まり勤務の夜休憩中に聞いてますということで、どうでしょうかね、今休憩中でしょうか、ね、そんな貴重な休憩の中メッセージいただき嬉しいですよ。くまちゃんありがとうございます。じゃあね、紹介していきましょうね。この間浜松の方行ってきました。行きたいところを大体回りたし、ゆるキャンや夢見る男子に出てきた聖地も巡れた良い旅行でしたということです。よかったですね。緑といえば自分はキュアミルキーとか松浦香南あたりが真っ先に出てくる萌えキャラのですってね、メッセージいただきました。かわいいかわいい、うんうん、ありがとうございます、ね、行かれたあのお写真またね送ってくださってますね、いつもね、うん、素敵にアングルをね撮りながら撮影されてますよね。いつもね撮った写真送ってくださりありがとうございます。くまちゃん行ったことないよね、この辺あたりね、うん、嬉しいですね、少しでも近づいた感じで、うん、ありがとうございます。綺麗に撮られてますね。また楽しい時間作れたということで、ご紹介いただきこちらもね嬉しくなっちゃいましたよ。お仕事ね、これからまた大変だと思いますが頑張ってくださいねと言いましたが、頑張りすぎずにね頑張ってねひかりんちゃんからのメッセージでした。ありがとうございます。ではこの後はゲーム情報だよ。

ではここからはゲーム情報をご紹介していきましょう。声テックモゲームス情報になります。今回ご紹介させていただくのはということで、まずはですね、韓国ショッピングモールマリオアウトレットにて展開しますということでのご紹介です。 MGMIP ユニバース2026に参加し、ポップアップショップ光栄テクモポップアップショップコーリアを出展することを決定したそうです。日韓を代表するエンターテインメント企業が出展するということで、ここではですね、ライザのアトリエ

そうですね、いろいろとアトレシリーズをはじめいろいろとね、ご紹介されていくようですね。ぜひぜひ皆さん、チェックされてみてはいかがでしょうか。またね、関連するホームページの方でですね、皆さんチェックしてみてくださいね。またね、遊びに行かれてみてはいかがでしょうかね。またなかなかね、こうコラボする、機会ね、期限もいろいろありますんでね、時間ある皆さんお立ち寄りいただいてみてはいかがでしょうか。さあ続いてご紹介させていただくのはということで、レスリーアーナのアトリエ、5月の1日からですねイベントの方が開始されています。愛の島、ホルハーツ、愛と家族と私のわがまま後編を参加したことをお知らせしますという内容です。後編の追加に合わせてガチャの方も開催しているようですからね、皆さんね、こちらもねチェックされてみてはいかがでしょうか。この機会にですね開催されているイベントログインしてみてくださいね。さあ次、またね、ご紹介させていただくのはということで、今回ですねコラボされるキャラクターが参戦ということでご紹介していきましょう。レッドアラライブ6ラストラウンドをコラボキャラクターということで、こちらはですね、知らぬい舞、ね、また素敵な名前じゃないですか。そしてもう一つのキャラクターがですねクーラダイヤモンド、この2名が参加するイベントのご紹介。魅惑の忍者知らない、ね、いいですね、かっこいいですね。魅惑の女忍者、忍者系好きですよ、ね。デトワラライブ6で参戦した2人をですねデトワラライブ6ラストラウンドでも再び楽しめるというね情報になります。ぜひこちらもね気になった皆さん、チェックしてみてはいかがでしょうか。ということで、今夜はですね、ここまで、光栄テクモゲームス情報をご紹介させていただきました。ゲーム情報でした。さあ楽曲かかってきました。5月の4日はですね、声優の小野大輔さんですね、お誕生日です。おめでとうございます。今ゲーム情報明けということでこちらの楽曲 PSP 神々の遊びの主題歌になりますね。小野大輔さんでルナマリアをお送りしましょう。

小野大輔さん、お誕生日おめでとうございます。さあまたね、ここで1曲お送りするのは、5月の5日子供の日、子供の日代表として、しんちゃんですよ。野原しんのすけくんのお誕生日になりますね。おめでとうございます。ということで、しんちゃんが歌ってる楽曲セレクトしました。今夜はですね、こちらの楽曲お送りしましょう。野原しんのすけくんで、ゆるゆるで、デーをお誕生日おめでとうございます。

かし。レオレオ、お姉さん見て見て、レオレオ、オラの粋なゾウさん。レオレオ、こんなオラも生まれて5年。

ただいまゴールデンウィーク真っ只中ですね。皆さんね、お仕事の方も、お仕事じゃない方も、いろんな皆さんね、お休みされてる方、ちょっと忙しくてお時間取れない方、体ご自愛くださいね。さあ、ここからはですね、テレビシリーズ名探偵コナン30周年ということで、5月4日は工藤新一くん、江戸川コナンくんのお誕生日ということもあってですね、コナンの楽曲何曲かお送りしていきたいと思います。ではここでお送りする楽曲はザードさんで運命のルーレット回して聴いていただきましょう。

次ねお送りする楽曲は久しぶりにかけますよ。この楽曲この時期にいいんじゃないかななんて思ってねセレクトさせていただいています。お送りする楽曲はですね、皆さんの人生にとってですねそういう、綺麗なね香りもする色いいんじゃないかということでですねセレクトしてみました。楽曲もねスタンバイ大丈夫そうですね。倉木麻衣さんでバラ色の人生。

久しぶりに聞きましたね。バラ色の人生の気分もね、爽快になりますよね。さあ次お送りするのはですね、小松美穂さんの楽曲セレクトしました。かかってきましたね、願い事。

なかなか願い事一つだけなんてね、絞れないですよね、皆さんね。さあ、9時台最後におかけする楽曲は、新浜レオンさんでファンファンファン、聴いていただきましょう。

そろそろですね、9時台時間、お別れの時間迫ってきてます。10時台はですね、先週ね、昭和の日に、ね、やってきてましたね、ということで昭和のアニメの楽曲お送りしていきますよ。昔懐かしの楽曲流れてきますからね、また楽しんでいただければ嬉しいです。では10時台にお耳にかかりましょう。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも0570-090-110 0570-090-110、 お困りなら○○苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。046-234-0001 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
1: FM カオンが午後10時をお知らせします。

前半終了、ここからは後半戦だよ。改めましてクマッス、クマちゃんです。さあ今夜もですね、マッキー欠席のため、ね、ミキさんにですね、キング久しぶりにね応援に来てくれています。今1時間足りま…あの1時間ね済みました。カミカミしちゃった。ここから先ね、またあのキングと共にお送りしていきます。キングまたよろしくお願いします。アニクマ月曜日、生放送でお送りしてますということで、メッセージ送

くれる環境の皆さん、ハッシュタグ FM カオンでポストしてみてくださいね。 X お待ちしています。メールでいただける皆さんはこちらまで、842@fmkaon.com、 842は数字になっています。 84.2MHz FM カオンでお送りしてます、アニクマ。タイトル懸命にアニクマ、クマス、クマちゃん、マキ、クマキーコンビ、そしてキング、タイトル懸命に入れていただきますと探しやすいので、ご協力よろしくお願いします。さあ、再放送は日曜日ということで、ご紹介させていただいておりますが、そうですよ皆さん、日曜日5月の10日ですよ。第2日曜日は母の日ですね。ということで、再放送ね、聞かれた皆さん、母の日ね、過ごされてるということで、今夜はこちらの楽曲をセレクト してみました。母を訪ねて3000里からですね、今夜はカバー曲をお送りしましょう。影山博信さんで草原のマルコ。

影山ひろのぶさんのカバー曲で草原のマルコ聴いていただきました。渋かったですね。聞き入っちゃいました。さあここからですね、昭和のアニメソング何曲かお送りしていきましょう。さあやっぱりね元気を、いただきたいということでこの歌曲からスタートしていきましょう。マジンガー Z からですね、兄貴の楽曲ですよ。水木一郎さんでマジンガー Z。

する楽曲は今回ねこの楽曲セレクトしてみたんですよ。アニメハイスクール鬼面組からですねセレクトしてみました。歌ってる方がですね後ろ指刺され組の皆さんです。後ろ指刺され組聴いていただきましょう。

さあ続いてお送りする楽曲はですね、アニメサイボーグ009から、こちらの楽曲セレクトしました。成田健さんで他がために。

次お送りする楽曲はですね、こちらの楽曲セレクトしてみました。アニメおじゃ漫画山田くんからですね、コオロギ73の皆さんでおじゃ漫画山田くん聴いていただきましょう。

ねって幼少期に見てましたので、アニメの内容はほとんど覚えてませんが、主題歌はとても印象深かったので今でも覚えています。どんな内容だったか機会があれば見てみたいですね、というメッセージです。ありがとうございます。やっぱり楽曲のイメージ強いですよね、こうね。で、子供の頃って誰が歌ってんだろうってね、そこまでたどり着けてなくて、耳元でもこう聞いてて、あの作品のキャラクターのね名前が歌の中に入っていて、でまた身近にこう入ってきて元気もらったりとかっていうね、アニメソングのイメージ大きいですよね、こうね。子供の頃聞いてるとそういう感じで入り込むこと多いですもんね。その後にやっぱりね、だんだん大人になったり作品がねついていける、まあ、再放送があったりとかね、そこでね、見るチャンスがなかった時には見て、うん、こういうお話だったのかってね、またね感じ取っていくっていうね、皆さんもそういう方多いんじゃないでしょうかね。のっぽさんね、メッセージありがとうございます。さあ次おかけする楽曲はということで、セレクトしてみたのがアニメラセーヌの星、この作品になります。では早速ね、ラセーヌの星聴いていただきましょう。

こよかったですね。久しぶりに聞きました。やっぱ昭和の楽曲代表、うん、黙神合体ゴッドマーズ聞いていただきました。こういう時じゃないと聞けないですよね、なかなかね。メッセージ見つけました。のっぽさんからです。ありがとうございます。くまちゃん、きんごさん、くます、おじゃまんが山田くん懐かしいです。

ただいまお送りした楽曲はアレーヌさんでラセーヌの星、聴いていただきました。さあもう一曲お送りする楽曲はということで、こちらの楽曲、セレクトさせていただきました、ミオさんでダンバイン飛ぶお送りしましょう。

は聖戦士ダンバインからミオさんでダンバイン飛ぶお送りしました。昭和のアニメソングここまでということで、BGM は変わりましてヒーロー伝説ヒーローは君だコーナーお送りしていきますよ。ここから何曲お送りできるか、こちらもですねヒーロー昭和の時代の楽曲お送りしていきましょう。まずはウルトラマンシリーズからですね、こちらの楽曲歌ってる皆さんはみすず

次お送りするのはですね、帰ってきたウルトラマンから楽曲お送りしていきましょう。段次郎さん、みすず児童合唱団の皆さんで帰ってきたウルトラマン。

さあウルトラシリーズからですね、1,2,3,3 曲ほどねお送りしました。次はですね戦隊シリーズからお送りしたいと思います。今夜はですねこちらの楽曲超人戦隊ジェットマンからですね影山博信さんで超人戦隊ジェットマン聴いていただきましょう。

では戦隊シリーズこちらの楽曲秘密戦隊ゴレンジャーからですね、佐々木勲さん、堀江光子さん、コロンビアゆりかご会の皆さんで、すすめゴレンジャー。

ヒーロー伝説ヒーローは君だコーナーお送りしました。今日はウルトラマン、シリーズから3曲、戦隊から2曲ということで、いや時間間に合わなかったですね。仮面ライダーシリーズもね、おかけしたいななんてね用意してたんですけどね、ちょっと時間間に合わずということで、本日は5曲お送りしてのご紹介となりました。今夜はここまでということでね、5月に入ってということで、これからですね皆さん、アニクマの5月のエンディング曲が流れてきますよ、ね、どんな楽曲がねこれからかかってくるんでしょうかね。そしてね、今夜はですねマッキー、欠席ということで、ミキサーの席にですね、キング久しぶりにね応援来ていただいて、2時間ね、ご一緒させていただきました。キングありがとうございました。そろそろねエンディング曲、かかるということで、もうくまちゃんハマってしまった作品なんですよ、うんうん。今あの春のアニメ作品で放送されてる作品の楽曲からセレクトさせていただいております。先日ね見てたらですねサタンが出てきましたね。サタンね、うん、もう切ないお話でしたね。さあそろそろかかってきますよ。ではご紹介しましょうね。アニメ週末のワルキューレからですね、グレーの皆さんでデッドオラアライブ、この楽曲がアニクマの5月のエンディング曲となります、ね、この何でしょうかね、激しさ、かっこよさ、こう途中で聴いていくと頭の脳裏にぐるぐるぐるぐる回ってしまうリズム感、これにハマってしまったクマちゃんです。かかってきましたね、うん、ゴールデンウィークまたねあと何日か、お休みでね過ごされてる皆さん、うん、そしてあもうお仕事なんだ

ミュージックまでお会いしましょう。ということで今夜はここまで。メッセージありがとうございました。そしてキングありがとうございました。では来週のアミックまでお耳にかかりましょう。くまちゃんとミキサーキング

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: ぶっ飛び早押しクイズ。月曜の夜のお楽しみといえば、
2: 月曜からびっくりテレビ、
3: 月曜からドッキリカメラ。
1: 惜しい。正解は月曜からぶっ飛びレディオ。
2: 月曜からぶっ飛びレディオは
1: 町田ザ・プレイハウスがお送りする
3: 音楽情報バラエティ番組です。
2: 毎週月曜夜11時、聞いてね。
4: 私たち FM カオは月曜日
5: 海老名市、
4: 火曜日
5: 綾瀬市、
4: 水曜日は
5: 座間市、
4: 木曜日
5: 伊勢原市と寒川町、
4: 金曜日は
5: 厚木市に
4: スポットを当てて
5: お送りしています。
4: FM カオンが午後11時をお知らせします。

0: 月曜から
1: ぶっ飛びレディオ。
2: この番組は町田ザ・プレイハウスとザマ・ムジークハウスの提供でお送りします。

0: FM カオンをお聞きの皆様こんばんは。
1: こんばんは。
0: 町田ザ・プレイハウスがお送りする月曜からぶっ飛びレディオ、今週も始まります。今週のメインパーソナリティはももこです。ぶっ飛び。
2: アシスタントのプレイハウス店長ゆうじです。ぶっ飛び。
3: おまけのルンバです。ぶっ飛び。
0: 今週もぶっ飛んでお送りいたします。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: はい、これ再放送のご案内をした方がいいですかね。
2: 一応しときましょうかね。
0: はい、今週と来週は同じものが流れます、
2: うん、そうですね、
0: 5月4日、はい、ちょっとどっちを今聞いてるか分かんないけど、
2: うん、4日と11日ね、同じものが流れております、
0: はい、になりますので、はい、ちょっとそちらだけちょっと、はい、ご報告って言ったら変だね。
2: まあね、うん、そうですね、うん、
0: はい、ということで、はいはいはい、今日はですね、ちょっとさっきみんなで話をしていたんですけど
2: この収録の合間にね、
0: そう、はい、その続きみたいなのでちょっと話したくてですね、
2: いいです、はいはいはいはい、
0: なんか今の若者と老害についてということで、
2: なるほどなるほどなるほど、
0: 言い方めっちゃ悪いですけど
3: いいですね、
0: なんかどっちも感じるんですよ私は。
2: はいはいはい、
0: 今はどっちにも寄ってないので、
2: なるほどなるほどなるほど、
0: はい、どっちにも思うことはあるんですけれども、例えば、うん、分かりやすいところでいくと、今のすごい若い方、例えば新入社員で、うん、会社になった方とかぐらいの年齢の子たちって、はいはいはい、あんまりこうなんだろう、そういう飲み会に参加しないとかってよく聞くじゃないですか。新入社員の歓迎会やっても、うん、あんまこう乗り気じゃなさそうな人が多いみたいな、
2: はいはいはいはい、
0: それならやんなきゃいいと思うんですよ、うん、
2: はいはいはい、
0: でなんかなのに参加しないのが悪いみたいに言うのも変じゃないですか。
2: なるほどなるほどなるほど、
0: その需要がないってことですよね。
2: そうですね、
0: 結局若い人はそれがおもろいとは思ってないからやる必要がないから、うんうん、面白いと思ってる人たちが勝手に仕事終わったら行けばいいだけの話というか、
2: うんうんうん、
0: その押し付けじゃないですか結局、
2: まあ、それがその立場からの人からしたら押し付けになっちゃうね。
0: そうですよね、それが楽しいよねみたいな、なのになんで来ないかわかんないんですけどって言われても、
2: なるほど、
0: 若い子たちはだってずっとね集まっちゃいけない、喋、うん、っちゃいけない、
2: そういう時代もあったわけで、
0: そう学校生活を送ってきて、
2: うんうん、
0: 急に喋れと言われても、
2: なるほど、
0: 急に酒飲めと言われてもわかんないですよね、
2: はいはいはい、うんうんうん、確かに。
0: でなんか、うん、なんだろう、それを、はい、否定するのも、うん、肯定するのもしなくていいじゃないですか。
2: なるほどなるほど、
0: それはそれ、うん、で分かり合えることはないので
2: まあそうだよね、
0: そう、その人たちと、うん、その若い子たちが交わることは多分ない、
2: うん、
0: 別に一緒に仕事はできるじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: それをやらな

0: ても普通に仕事をやればいい、うん、それで生きていけばいいっていうのがあるから、そこをなんでこう交わらせようとするんだろうっていう、そこをうまくコミュニケーション確かに取れれば一番いいんですけど、
1: そうですね、
0: そうもいかないですよね、うん、
1: なんかほら会社の仕事とかもさ、例えばもう定年退職するぐらいの人たちがバリバリやってた時期の仕事の仕方と今この時代の仕事の仕方で多分変わってきてると思うんだよ、
0: 全然違いますよね、うん、それこそその、まあ、女性だったら産休育休とかそういうのも、ね、まあ、男性ももちろん取れますもんね、今、うん、
1: 取れる取れる、
0: そういうのもあると思うんですけど、うんうんうん、それが受け入れられないのはしょうがないと思うんですけど、うんうん、でもそうしないとダメな時代になっている、
1: ね、
0: ということじゃないですか、
1: そうですね、
0: 自分たちの時代はそうじゃなくても生きていくことができたんだけどっていう、うんうんうんうん、それが辛かったとかあると思うんですけど、はいはいはい、でもなんとかやってこれたわけですよね、うんうん、でも今はそれじゃあ多分やっていけないから、うん、いろんな制度ができたり、
1: そうだね、
0: 決まりができたりすると思うんですけど、うんうんうん、だからそれが嫌ならもうそれに関わらないっていうか、うんうん、それも何も言わないみたいな風にしないと、なんかこうせっかく変えたのに、うん、そういう人たちがいたら変わんないですよね結局、
1: そうだね、
0: なんかそういう人たちの目を気にしてみんな動いているみたいな、うんうん感じになっちゃう。
1: ただなんかその全く交わないってなっちゃうと、うん、例えばその変わっていったものに対して年配者がついていけないっていう部分もあるとは思うんだけど、
0: そうですね、それはもちろん、
1: 変わらなくていいものもあるじゃん、
0: ありますね、
1: うん、でこのベーシックっていうものは知ってた方がいいっていうものを教えることができなくなっちゃうのはちょっと違うのかなとも思うよね、うんうん、
0: 確かに、うん、そこって難しいですね、難しい、どっちなのかっていうところが、
1: そうそうそうそう、それだから自分もだから直面するもんね、うん、例えばライブハウスで例えばドリンクカウンター入ってます、この時の接客としての基本はこうじゃないかっていう部分があるとするじゃんか、うんうんうん、でもなんかそんなもん良くないっすかって思ってる部分もあるかもしれないじゃんか、
0: そうですね、う
1: ん、でも店主としていや この店は最低限これはやってほしいっていう部分があるじゃない、うんうん、それをどう伝えようっていうかね、
0: 確かに、
1: うん、で結局、それを例えば誰かが伝えてくれてるかもしれないし、自分が伝えたことを守ってくれてる子もいれば忘れちゃってる子もいるってなって、でこう遠くから見てると全然分かってねえなって思う時とかもいっぱいあるわけよ、
0: うんうんうん、
1: でそれをどのように説明しようかみたいなさ、
0: そうですね、うん、
1: どう言ったら分かってもらえるのか、それとも一生これは分かってもらえることがなく、その人はその人のペースでこの仕事をするのであろうかとかっていう部分になってくると、
0: そうですね、
1: これでいいのか、だってここ俺の店だけどっていう部分もあるわけじゃんか、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、うん、
1: だからそこが難しいですよね、どう伝えようっていうのが、
0: なんかその、うん、若者は多分やり方が分かんなかったり、うんうん、経験不足で多分、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
0: 理解ができないパターンが多分多いと思うんですよ、うんうん、
1: 多いよね、
0: 特に大学生のアルバイトのことだと、うん、あんまりまだ分かってない、
1: うんうんうん、
0: なんかこう基準が分からないっていうか、
1: そうだね、う
0: んあんまりこう心も大人になってないし、うんうんうん、それって多分まだいろいろ経験積めばなんとなくこう分かっていけることだと思うんですよ、うんうんうん、その仕事とかに関して、うんうんうん、でも私が一番思うのはその全然若くない、うん、なんかそのおつぼね的な人が一番悪いと思ってて、
1: はいはい、
0: あのその人がオーナーさんとか店長さんとかなんかそういう肩書きを持っている人だったら言うのは当たり前じゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: なんかここは例えばこういうお店なんだからみたいな、うんうんうん、こういう風にしないとみたいな考えを持ってるのは分かるけど、うん、お前は誰なんだろうみたいな、
1: なんかただ長くいただけだろうみたいなね、
0: あなたは 何っていうか、なんか普通に立場は一緒なのに、
1: はいはいはいはい、
0: なんかこう前に出ようとするやつみたいなそれはただの痛いおじさんおばさんじゃないって、
1: はいはいはい、なるほどね、
0: それは普通にそこのルールに従って働けばいいだけで、
1: うんうんうん、
0: それが嫌ならもう自分で仕事をやるしかないじゃないですか、
1: ね、うんうんうん、
0: 一人で仕事取ってやるしかないのに、うんうん、それが一番ダメな気がする それが本当に老害って言われてしまう原因なんだと思うんですよ、
1: はいはいはい、
0: まあ、痛い人っていうか、
1: まあそうだね、うん、
0: そう、そこから成長してないっていうんですかね、その若い時の
1: どうなんだろうね、成長してないのかな、その
0: 人なんかどういう言い方をしたらいいか分かんないんですけど、
1: ね、
0: そう、なんでそうなるかが私全く分かんないから、
2: うんうんうん、なんとなくですけど、はいはい、そのまあ、何かしらで気に入られて、
0: うん、
2: で、まあ、いろんな捉え方はあるかもしれないですけど、うん、実力がないまま、うん、時を経て、うん、自分だったらこれでもいいっていう、うんうん、どんぐらいあのわがままできるかっていうのが分かってきたときに、うん、あの気に食わない下の人を、うん、なんか、うん、ああだこうだ言うっていうイメージは結構ありますね。
0: プライドだけ高くなっちゃったのかな多分何かができてるわけじゃないんだけどっていう、うんうんうん、一応 そこまではやってきたっていうのがあるからってことだよね。何年もやってきて、一応仕事は周りよりはできているみたいな、それでちょっと調子乗っちゃうみたいなことなのかな。
2: 特定の人がいるわけじゃないですよ、あの改めて言いますけど。
1: 誰かを例に言
2: いますよ。なんかいろんな人の話を聞いて、僕はなんかそうかなって、
0: 総じてね、そうなのかなって。確かにそうかも、
1: まあ、そういう傾向はあるでしょうね、
0: ありそう、
1: やっぱりなんか多かれ少なかれみんなプライドみたいなものはあるじゃん。
0: この、そうですね、
1: この仕事を何年やってきたみたいなプライドとか、
0: 自信というか、なんというか。
1: で、例えばそれを傷つけてしまうと、その人ももちろんそれ以上にはならないし、それ以下になってっちゃうかもしれないって部分とかいろいろあるもんね。
0: だから、そうか、まあ確かに、
1: だからそれなりにその、年功序列の立場があって、上の人はその中間的にそういうおつぼねみたいな人がいるとしたら、その人にどういう言い方をしたらいいかなみたいに多分思うと思うね。
0: 絶対思ってると思う、
1: その傷つけないように言わなきゃいけないというか。
0: でも自分が上の立場だから言わないとダメですもんね。そんな自由にさせてはいけないから、
1: とかね。だからいずれにしても世代が違うこともそうだけど、伝えるのって難しいよね。
0: そうですね、まあ、世代というかやっぱ上に立ってる立場の人はどうしたらいいのかってかなり悩みますよね。
1: 悩むね、
0: ユージさんは特に、
1: 悩む悩む。
0: 店長なんで、
1: 言い過ぎるのも良くないし、ほったらかしも良くないしっていう部分
0: で
1: ね。
0: そうですよね、なんか自由にさせて、なんかこれこんなことになってるってなったら自分の責任になっちゃうじゃないですか。自分が言わなかったからこうなったのかもみたいな話になっちゃいますもんね。
1: そうだね、だからなるべく難しい、思った時にはそのまま言うようにはしてるけどね。
0: まあ、本当すぐ言った方がいいのかもしれないですね。
1: そうそうそう、なんか溜めといて言うんじゃなくて、今見つけて、あ、それはさみたいな感じで、こうやってやった方がいいと思うよとか、こうやってやってほしいなとか、なんかみたいなことはなるべくその場で言うようにしてる。
0: まあ、言い方というか、
1: そうそうそう、そうですね、多分ね、お互いそんなになんかならないんじゃねえかなって感じはするけどね。
0: そうですね、まあ、それでなんかあんまり怒られてるとかやめるとか言われても嫌ですもんね。
1: まあね、そうだよね。まあ、だから俺なんか大体さ、怒る人みたいに思われてるから。
0: でもそれはしょうがないですよ。だって上の人が言わなかったら誰も言わなくなっちゃうわけですから、ね、
1: 全然怒る人じゃないんだけどさ、でも自分の立場的に言わなきゃいけないから言うことによってまた怒られちゃったみたいになっちゃうみたいな、ね、
0: 怒るというか注意というかって感じですけど、
1: なかなか私の立場も難しいです。
0: そうですよね。いや、まあこういう話に発展するとは思わなかったけど、なんかひょんなことからこんな話に、は
1: い
0: はい、たまにはいいですね。でも
1: いいですね、
0: はい、ちょっとご報告と言いますか、告知と言いますか、告知じゃないか、もう配信始まってるから、先月の18日からですね、
1: はいはい、
0: おはようメランコリーの恋温度という曲が配信開始されました、でサブスクどれでも聴けるし、多分 iTunes とかなんかいろいろダウンロードで買うこともできますので、
1: なるほど、
0: ぜひ気になる方お願いします、
1: はい、
0: で今日はその曲も流しちゃおうと思いますので、それでは1曲、ね、ここで聴いてください、おはようメランコリーで恋温度。

0: ももちゃん、ちょっと聞いてくれる？
1: ゆうじくん、何の話？
0: ギターの話なんだけどさ。
1: ああ、バンドのライブ近いんだっけ？
0: そうなんだけど、俺のアパートじゃお隣に悪くてさ、もっと練習しないとやばいんだけどな。
1: 引っ越しちゃえばいいじゃん、ザマムジークハウスに。
0: ザマムジークハウス？って何？
1: 知らないの？思いっきり楽器弾けちゃう防音物件なんだよ。
0: え、そんなの知らなかったな。どこにあるの？
1: ゆうじくんの住んでる海老名の隣のザマにあるんだよ。
0: お、近いじゃん。でも家賃が高そうだな。
1: それがびっくり、5万円台の部屋があるんだから。
0: え、防音賃貸で5万円台？そんなのあるんだ。でもももちゃん、なんでそんなに詳しいの？
1: だって私の住んでるマンションだもん。
0: そうだったんだ。ザマムジークハウス最高。俺明日絶対見に行くよ。連絡先教えて。
2: 周囲を気にせず気持ちよく演奏したいという方に超おすすめの防音賃貸、ザマムジークハウス。自宅で演奏を夢見ている方大募集中です。詳しくはホームページ、ザマムジークハウスで検索。入居申し込み、内覧、相談はお気軽にご連絡ください。使用楽器の相談や試奏も大歓迎です。
3: トークテーマガチャ。はい、はいはい、ということで、はい、まあさっきとは打って変わってになっちゃいますけど、ほうほう、あの今日は久しぶりにトークテーマガチャでトークしていこうと思います、う
4: ん、なるほどな、
3: はい、多分何回かやった、はい、1回しかやってないか。
4: そうだね、1回ぐらいやったかね、はい、
3: 多分前やったと思うんですが、うん、久しぶりにやりたいと思います、
4: はい、
3: でこれ一応カテゴリーがいろいろあって、
4: あ、なるほど、
3: 全部のやつがあのランダムで出るやつと、うん、あと恋愛系、うん、面白系、うん、悩み相談、うん、真面目、うん、エンタメ、うん、生活っていうのがあって、う
4: ん、結構ある結構あるね。
3: まあランダムでいくか、うん、カテゴリーを絞っていくかって感じなんですけど。
4: なるほど、どうしますか。
3: どうしようかな、うん、どうしましょう。でもちょっと恋愛と悩み相談だといつもとそんな感
4: じ。ああ、そこそこそこ。
3: 私のコーナーとあんま変わんない感じしちゃいますけど、うん、
4: それ以外のやついきます？
3: これランダムにして、うん、見よう、
4: うん、ランダムでいきますか。
3: じゃあ

0: まずどうしようかな。なんかさ、なんでちょっとなんか私がやってるからなの、なんかあの恋愛カテゴリーしか出ないあ、これいきますか。
1: はいはい。
0: いくつまで行きたい、何歳までってことですよね。
1: そうだね、何歳までか。難しいですね。
0: 何歳までって決まってるんですかね、うん、運命でなんか
1: 決まってんのかな。
0: 決まってるもんなのかな、
1: わかんねえけどね。だから、
0: まあ、何歳、わかんないなわかんないけど、うん、長生きするつもりはあんまりないです。
1: あ、ほ
0: ん
1: と、
0: あんまりない。60代でいいかも。
1: 本当にすぐ来るぞ、60なんて。
0: すぐ来ると思うんですけどなんかまあいいかなって思うかも。
1: 本当。でも俺もね、結婚とかする前とかは全然そう思ってたね。結婚して子供ができちゃったから、子供がいくつの時に俺がいくつって考えるようになっちゃったから、う
0: ん
1: う
0: ん、あ、まあ確かにそっか、
1: うん、だったらって思うと、ある程度もう子供が結婚して自立、完全に自立してるってぐらいまでは生きてないとあれかなみたいなね。
0: なるほど。てかそこまで見たいですよね、
1: まあ、孫の顔を見るぐらいまでは生きたいから、
0: そうですよね、うん、お子さんいるとそうですよ ね、
1: そうだね、
0: 自分だけの人生ではないですよね。
1: そうだね、うん、
0: 確かに。何歳までとかある？
2: 僕はもう単純にいくらでも行きたいですけどただそこにやっぱ健康寿命が、
0: あ、まあそれはそう、
2: 腰痛いし足動けないしみたいな感じで行きたくはないけど、
0: それはそうだね。
2: でもやっぱ老後でゆったりして南国とかになんか、
1: うん、南国行きたいんだ
2: 寝そべりたいなとは思いますけどね
1: なんつうの、トロピカルジュースみたいなの置いてあるような南国に寝っ転がってんの、
2: そうそうそう
1: 面白いけど、
2: サングラスかけなが
1: らおじいちゃんが
2: 予防予防
1: の亀仙人みたいじゃんから
0: 面白いけど、そんな時にはどんな時代になってんだろう ね、
2: そうっすね。
0: スマホとかあんのかな、違うのになってんのかな、
1: 違うのなってんの
2: かな、形ないんじゃないの、スマホじゃなくて。
1: どうな
0: の、そういうんじゃない、あ、
1: う
0: ん、なんか埋め込む頭に、
1: すごい、ね、
0: メモリーを、そういうのがなんのかな、
1: どうなるんだろうね、
2: まあ、その時代まで行きますわ、まあ、
0: そうだね、見てみたい気もするわ確かに
2: そうっすね、
0: AI をどう乗り越えるかっていうね。
2: 確かに。
0: よし、じゃあ次行きましょう
1: ほいほい
0: ほ
1: い。
0: ねちょっと待ってね、
1: やっぱ恋愛系が出てき
0: ちゃう、長い長い、あ、そうなんですなんかちょっと、あ、うん、これでいきましょう。今会ってみたい人、
1: 今会ってみたい人、
2: 会ってみたい人、
0: これどういうこと、芸能人とかってこと、そういうんじゃない、
2: もう誰でもいけるってことですよね、その身内とか死んだ人とか。
0: そっか、今会ってみたいか、
1: まあ、会わなくていいんだけど見てみたいとかっていうのだと、
0: はい、
1: 例えば幼稚園の時とかに、同じ学年でさ、あの子好きだったな、可愛かったなって子がどうなったか、
2: はい、
1: 54になってどうなったか、
0: 今何してんのかなっていう、うん、
1: は見てみたい。
2: あ、確かにそういうのはありますね、う
1: ん、会ったところで別に会話するあれもないんだけども、うん、見てみたいですね
0: 、まあ、確かに今でしょ、
1: うん、
0: そうね、確かにもういない人、亡くなってる人とかって確かに浮かんでくるね、おじいちゃんおばあちゃんとか、
1: うん、
0: だいぶ亡くなったの前ですけど、うん、もう10年以上前ですけど、うん、確かに今会ったらどう思うんだろう。
1: そうだね、うん、
0: 自分を見てどう言われんだろうと思うけど、
1: そうだね、うん、
0: そのままだってそのおじいちゃんおばあちゃんが年を取っていたら何歳なのって思うし、
2: うん確かに
0: どんな姿なんだろうとかも思うけど、
1: 俺のおばあちゃんとかなんかは多分生きてたらもう110歳ぐらいだからね。
0: あ、うん、ギネスになっちゃいますね。
1: うん、もう40年ぐらい前に70ぐらいで亡くなってるから、うん、110歳ぐらいだもんね。意外とあれだね、会ってみたい人って言われると分かんないね、
2: う
1: ん、
2: 意外と難し
0: いですね、急に言われると、うん、いっぱいいるんだろうけど、
1: いるんだろうけどね、
0: 分からない、
2: うん、今思いついたのが僕ミラ・ジョボビッチしかいない
0: なんで急にな
1: んで会ってみたいの、
2: なんか会ってみたいですね、その、うんう
0: ん、芸能人とかはね、うん、なんか見てみたい、会ってみたいはあるけど、うんうんうん、話してみたいとかはありますけど、まあね、うんうん、じゃあ次いきましょう、
1: はい、
0: 将来一軒家、アパート、マンション、どれに住みたいですか？一軒家、絶対。
1: うん、まあ俺も。
2: あ、でも

0: 高層マンションとか憧れた時期あったけどね。
1: 本当ですか、うん、怖くないですか。
0: 怖いけど
1: 上、それこそ地震とか来たらワンワンワンって
0: 上の方住んでみたいなとか思った時あったけど、うん、でも現状一軒家で満足してますね、
1: うん、一軒家がいい、
0: 一軒家いいよね
1: 絶対家欲しいですね、
2: うんうんうん、タワマンに別荘が欲しいですね
1: 住むんじゃないんだ
2: 住むんじゃなくて
1: 住むのは一軒家
2: 行ってパーティー開くみたいな。
1: なるほど、友達呼んでね、
0: ろくなことしねえだろうな
1: ろくなことしない、ね、これね、なんかね、うん、悩み相談っていうカテゴリーのやつが出たんですけど、次、はいはいはい、自分が何やりたいか分かりません、うん、来年就活があるんですが、うん、やりたい仕事も思い浮かびません、うん、このまま就職していいのでしょうか。就職はまあでもしておくべきじゃないですか。
0: そうだよね、経験としてやってみて、
1: はい、うん、そういう経験がない人が私言いますけど今、うんはい、職歴はあった方がいいです、
0: うん、まあ、確かにね、
1: はい、ちょっとだけでもいいんで、うん、やってみた方がいいです、うん、そしたら次の幅が広がるんで、
0: そうだね、
1: 一旦なんかやって、うん、それが合わなくても次に進むことできるんで、
0: そうだね、う
1: ん、結構難しいです、うん、自分であれもこれも頑張るぞって気持ちがないと、うん、就職しないでっていうのは難しいんで、
0: そうだね、
1: 浮かばない状態だったらマジでしないと逆にちょっと、うん、そのなんだろう、もうその道しかなくなっちゃうんで、
0: そうだね、
1: 難しいと思う、うん、特に大学出てるなら余計に就職一回した方がいいと思うんですよね、うん、大学出た意味がね、ちゃんとお勉強して卒業する意味あると思うんですよ、うん、で私は結構本気で思ってますね、うん、この年になってマジで思ってます
0: 、うん、今の世の中さ、一生その会社で働くわけじゃないじゃん。
1: そうですよ ね、
0: ね、だから一旦やってなんか合わねえと思ったら辞めりゃいいと思うよ。
1: そうで次行けばいいし、
0: うん、ただ、うん、1ヶ月2ヶ月で辞めるのは違うと思う。
1: そうですよね、うん、
0: まあ1年ぐらいはやって、
1: う
0: ん、
1: そう1ヶ月2ヶ月ではその自分も分かんないと思うから、分かんない
0: まま終わるのはね。
1: そうですよね、だからそれは良くないと思うので、うん、ちょっとやってみて、
0: そうですね、
1: あこれは違うなとか、うん、もっとこういうのやりたいとかなったら、うん、絶対それをやってみる、就職してみるべきだと思う、う
0: ん、そうだね、
1: マジでした方がいいです、
0: うん、
1: はい、これリアルだよ、私からのこの意見っていうのはかなり結構リアルだと思う。いやこれねランダムすぎてね、うん、これなんかサクッと次行きたいのにな、
0: ほうほう、
1: なんかもうダメだ、恋愛ばっかりなんでよ
0: あと1個ぐらいだね。
1: そうですよね、どうしてもなんか私にはそういう、うん、なんか恋愛系の質問が集まっちゃう最近自分の中で流行っているもの、
0: 自分の中で流行っているもの、
2: マイブームですか、
1: 難しい。
0: あー俺なんかねビタミン C を取ることが流行ってるな毎朝なんかキレートレモンとか買ってきて飲んでるもん
2: ないいですね、
0: なんでだろう。
1: でも結構私もクエン酸とか取るようにして
0: ますね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、クエン酸とかね、
1: うん、いやなんか疲労回復にいいって聞いたんで、そういうの飴とか、
0: そうそうそうそう、うんうん、
1: でこれから暑くなるじゃないですか、もっと、うんうんうん、だからその塩飴みたいな、
0: はいはいはい、
1: 塩分とかも含んでるような、でクエン酸とかも入ってるようなみたいなやつをやっぱ汗かいたりとかしたら舐めて、
0: うん、
1: 最近なんかいろいろ買ったんですよ、そういう飴を毎日食べてますね、1個。
2: まあ、なんかすみません、僕もそれなんですよ。
1: そう、やばいんだ。
2: カオリのなんか瓶のこ、うん、なんか10本ぐらい入ってるなんかリポビタンデータが安いやつがあって、うん、あの味が大好きで僕
0: わかるわかる。でも、
2: でも毎夜、うん、毎夜あの氷にそれを注いで、うん、
1: 飲んでますね。なんならさっきチョコラ BB も飲んだし、ドリンク。いやもう口内炎がひどすぎて、うん、本当になんかその火傷したんですよ。熱いスープ飲んだ時にここ火傷しちゃって、うん、唇を、うん、そしたらそれがどんどんひどくなっちゃって。でもまた飲むじゃないですかそう普通に毎日は温かいものとか飲むじゃないですか、それでまたやけどしてみたいな。
0: なるほどね、
1: 繰り返しちゃってるんでさすがに飲みました、はい、買って3本セットのやつ買って毎日飲もうと思って、はい、まさかのみんな一緒だったという
2: すご
1: いや、ね、びっくりだわ、うん、これで終われる、はい、今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。お相手は桃子と
0: ユージと
2: レンパでした
1: 来週のメインパーソナリティとかまた再放送になりますが、
0: そうですね、
1: はい、はい、1週間ぶっ飛んでお過ごしください、うん、また来週、せーの、
0: ぶっ飛び
1: この番組は町田ザ・プレイハウスとザ・マ・ムジークハウスの提供でお送りしました。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: FM 館をお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前、クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
2: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
0: FM カオンが午前0時をお知らせします。

0: カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。
1: おばうちなそば食べようね。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

カオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは

0: 月曜日
1: 海老名市、
0: 火曜日
1: 綾瀬市、
0: 水曜日は
1: 座間市、
0: 木曜日
1: 伊勢原市と寒川町、
0: 金曜日は
1: 厚木市に
0: スポットを当てて
1: お送りしています。
2: FM カオンが午前1時をお知らせします。

0: You're listening to the wonderful 84.2 FN Town.
1: We've just been

to you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 私たち FM カオン

0: 月曜日海老名市、火曜日綾瀬市、水曜日は座間市、木曜日伊勢原市と寒川町、金曜日は厚木市にスポットを当ててお送りしています。
1: FM カオンが午前2時をお知らせします。

こんばんは。夜のゴスペルの時間です。お休み前のひととき、リラックスしてお過ごしください。この番組は教会音楽科養成学校ワーシップジャパンの協力でお送りします。

reason I cry, because I want.

I just cry.

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: JOZZ3BWFM、 こちらは海老名 FM です。周波数 84.2MHz、 出力 15W で海老名市から発射しております。
2: FM カオンが午前3時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

アオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: Older listeners, for more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当ててお送りしています。
4: FM カオンが午前4時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届け

一刻橋で待てばよい。母子がいなけりゃ

ステーション、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。

0: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みよりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
1: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
0: いや 100% 超えちゃってる
1: それが私たちのパワー。
0: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前、クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: おはようございます。 FM カオンです。 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか。毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
3: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
4: FM カオンが6時をお知らせします。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

カーオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カーオンの番組でお楽しみください。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
0: FM カオンが7時をお知らせします。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

腹に住むところ。ヤブラック。

7時30分だよ。7時30分だよ。おー。

7時45分だよ。7時45分だよ。おーい、7時45分になったよ。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
3: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
4: FM カオンが8時をお知らせします。

おはようございます。 FM カホンです。 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際、ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すと、ますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか。友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
3: FM カオンが9時をお知らせします。

おはようございます。5月5日火曜日、時刻は9時、今ちょうど30秒過ぎたところです。 84.2MHz FM カオンの情報842、今日も神奈川県海老名市北部南にあります FM カオンのスタジオから生放送でお送りいたします。火曜日この時間のお相手は私ビーナこと黒岩美奈子です。今日もね、1時間最後までお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。確か昨日もね、ちょっと色のお話をここでさせていただいたと思うんですけれども、結構ね、色っていうのがね、さまざまな変化で、皆様の生活に、まあ、役だったり、っていうところがありますよというお話を昨日はしたんですが、色はですね、文字や形よりも、最も早くこう素早く認識ができる情報となっているので、私たちの行動をナビゲートする役割も担っているんですね。例えば赤はちょっとこうストップとか注意といったね、イメージを強くこう思い起こさせますよね。なのでお皿とかね、カトラリー、食器に用いると食べ過ぎはいけませんというサインとして、体がね受け止めやすいということなので、食欲が落ちやすいシニアの方はあんまりこう赤っぽいようなね、食器とか、カトラリーは避けた方が良いということです。食欲を低下させてしまうそうなんですね。で、逆にシニアなどの、皆様の食欲を、促進するにはですね、料理とのコントラスト、明度の差がある色の食器の方がいいということなんですね。特に、認知症の方はですね、食べた量に注意を向けやすくなるということですので、このコントラストをね意識して使っていただくと良いということですね。それからファッションでも色をね積極的に楽しんでいただきたいんですが、いつもこう同じような色になりがちなお洋服でも、ちょっとした小物、ストールとかネックレスなどをね、使用して色をプラスすると気持ちが明るくなって表情も変化したりするということです。気分とかね、体調に合わせた色選びも大切ですよね。なんとなく気分が落ち込みやすいという日には、ちょっぴりこう淡い黄色ですとか、ピンクなどを身につけてみてはいかがでしょうか。疲れた日には落ち着いた緑色とかね、青色、外出して世界のねこう色を感じることも脳の